Božiemu slovu prosím, povstaňte a počujte slova z písma svätého, na ktorými sa chceme zamyslieť a ktoré nás budú viesť k spovedi a večeri pánovej. A ja prečítam z listu Židom z kapitoly 11, verš 31. Vierou neviestka Rachab nezahynula s neposlušnými, lebo pokojne prijala vyzvedačov. Amen. Toľko slov z písma svätého. Drahí bratia a sestry, 11. kapitola listu Židom je nazvaná Svedkovia viery. A sú tam opísaní tie ľudia, ktorí niečo, čo Boh im zvestoval, prijali, podľa toho konali a preto sú pre nás príkladom. Začína to Abelom, ktorý vierou priniesol lepšiu obeť ako Kain. Potom to pokračuje cez Noacha, Abraháma a ďalších svedkov Dávida a mnohých, mnohých ďalších. A medzi inými tu čítame o tejto jednej žene, o žene menom Rachab. To prvé, čo vám chcem dneska zvestovať, keď túto správu čítal každý zbožný Žid, tak nechápal. List Židom bol pôvodne adresovaný kresťanom, ktorí pochádzali zo židovstva, teda mali židovské korene, veľmi dobre poznali históriu celého izraelského národa. A možno tí, ktorí toto čítali, tak sa zamysleli a pýtali sa, ako je možné, že medzi tých, ktorých si ctil celý Izrael, Abraham, Izák, Jákob, Mojžiš, Dávid a ďalšie postavy, prorocké postavy a ďalšie z celého Izraela, ako je možné, že medzi týchto je zaradená aj žena menom Rachab, ktorá bola neviestka, teda cudzoložnica, tá, ktorá vlastne sa živila tým remeslom. Po druhé, ktorá bola pohanka. My vieme, že táto žena patrila medzi pôvodných obyvateľov mesta Jericho a keď sa izraelský národ vracal do zasľúbenej krajiny, potom ako putoval púšťou a dobíjal tie mesta, takže táto žena žila v tomto meste Jericho. Ak čítame evanjelia, tak zistíme, že hneď prvý evanjelista Matúš ju dokonca zaradil do rodokmeňa Ježiša Krista. A tiež to mnohým zbožným Židom akoby klalo do očí, ako je možné, že táto žena s takouto povesťou, navyše pohanka, je v rodokmeni Ježiša. Viete, právom všetci zbožní v Ježišovej dobe ho nazývali, že je priateľom colníkov a hriešnikov. Žráč a pijan vína, pretože on išiel do ich domovov a tam si sadol s týmito ľuďmi, tam s nimi trávil čas. V tej dobe, ak niekto sedel za stolom s niekým, to znamenalo, je môj priateľ. Máme mnoho spoločného. A pán Ježiš išiel do domov takýchto ľudí. Aj do domov colníkov, domov, ktorí boli považovaní za tých, ktorí okrádali všetkých, aj prichádzali tam aj ženy s takouto povesťou. Viete, všetko, čo je napísané v písme, má svoj zmysel a význam. Aj toto je napísané pre naše povzbudenie, keď pán Ježiš bol priateľom s týmito ľuďmi, ale on nebol taký, ako boli oni. Oni sa v jeho prítomnosti menili. Ten Zacheus, ktorý dovtedy kradol, tak zrazu povedal, pane, polovicu majetku dávam chudobným. Ak som niekoho oklamal, vraciam mu to štvornásobne. To všetko, čo je v písme, je napísané na naše povzbudenie a v liste Rímskym 5. kapitole čítame, že tam, kde sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Preto sa Ježiš skláňal k tým najposlednejším a k tým najväčším hriešnikom. A my sme dnes tiež pozvaní k stolu pánovmu, tam, kde sa rozhojnil hriech. Až vnímaš, cítiš svoju biedu, tam, kde sa rozhojnil hriech, tam je o to viac väčšia Božia milosť. Náš pán sa nezmenil, aj dnes nás volá. A dnes sme pozvaní, aby sme pristúpili k jeho stolu a prijali jeho milosť. To je to prvé, čo si musíme uvedomiť, keď čítame túto správu, že vierou neviestka Rachab nezahynula.
To druhé, bratia a sestry, je cesta alebo spôsob, ako nezahynúť s neposlušnými. Viete, všetci v tom meste Jerichu a všetci v Kanáne počuli, čo Pán Boh vykonal s národom Izrael. Všetci obyvatelia, ale jediná Rachab tomuto uverila, jediná Rachab sa pripojila k ľudu, ktorý Boh požehnal, jediná Rachab neho stala tými, ktorí sa postavili proti a zabarikádovali sa a povedali, my budeme odolávať. My s Izraelom budeme bojovať. Ja teraz prečítam z knihy Jozuovej, ktorá nám hovorí o týchto udalostiach, z 2. kapitoly verše 9 až 11. Jozua, v tejto knihe čítame, že táto žena povedala vyzvedačom, dvom ľuďom, ktorí prišli prezvedieť, ako je to v Jerichu, viem, že Hospodin vám dal túto krajinu a padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Lebo sme počuli, ako Hospodin vysúšil vody Červeného mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta a čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, zmalomyselnelo nám srdce a nikto nemal odvahu pred vami, lebo Hospodin váš Boh je Bohom hore, na nebi a dolu na zemi. Všimnime si v týchto slovách, bratia a sestry, že ona nehovorí sama za seba, ale ona hovorí v množnom čísle. Padol na nás strach, lebo sme počuli. Nie iba ona sa dopočula o Izraeli a o všetkých tých Božích zázrakoch. Dvakrát tam je napísané, keď sme to počuli, alebo lebo sme počuli, čo všetko Boh vykonal s vami. Ale nikto, okrem Rachab, nepovedal, áno, táto krajina patrí vám, odchádzame niekde inde, nebudeme sa stávať voči nám vám. Jediná Rachab pochopila, že iba vtedy, keď poslúchne to, že Boh je s Izraelom, tak vtedy môže prežiť. Bratia a sestry, analogia k tomuto, dnes sa evanjelium o Božej milosti hlása po celom svete. Áno, sú oblasti, kde ešte evanjelium nepreniklo a kde ešte sú misionári a prinášajú zväz Božieho slova. Ale môžeme povedať, že v našej krajine takmer všetci to počujú. Na Slovensku môžeme povedať, všetci majú známosť o tom, že je tu ten, ktorý prišiel a zaplatil za nás. Možno nepoznajú obsah evanjelia, ale aspoň ten základ vedia, že Boh poslal svojho syna, aby zaplatil za nás a v ňom je nám odpustené. V ňom je záchrana, v ňom je spasenie. Tá dnešná nedeľa hovorí o sile viery a Rachab, ktorá žila uprostred Jericha, Rachab, ktorá žila uprostred tých, ktorí odmietali prijať Božiu milosť, že Boh je s Izraelom, aj toto je obraz o nás, lebo sme obklopení, obkolesení neverou, sme obkolesení posmievačmi zo všetkých strán, posmievačmi Božích princípov. Takmer všetky médiá okolo nás krlia nemorálnosť a vysielajú semienka nedôvery, vysielajú semienka, ktoré sú vlastne výsmechom z Boha. Ale Rachab učinila rozhodnutie, chytila sa toho, že keď do Jericha prišli špehuni, chytila sa toho, že im pomohla, uverila, že Boh je s Izraelom a urobila skutok viery. Viete, keď tí špehúni odchádzali z Jericha, tak ona ich spustila cez oblok na hradbách a potom poslúchla to, čo jej oni kázali. Čítame to v tej 2. kapitole knihy Jozuovej. Keď prídeme do krajiny, priviaž tento motus z červených nití na oblok, cez ktorý si nás pustila, a vezmi k sebe svojho otca, matku, bratov, aj celú svoju rodinu. Na základe toho, čo je povedali títo dvaja členovia Izraela, ktorí vlastne boli špehúni, na základe týchto slov chcem zvrazniť dve dôležité myšlienky. Poprvé, ten červený motus, alebo motus tých červených nití, to je predobraz Kristovej krvi, ktorá bola vyliata na Golgote. Rachab sa nehambila za to, že im pomohla. A my sme tiež pozvaní nehambiť sa za túto krv.
lebo Pán Ježiš sa nehambil za nás. Išiel na drevo kríža, aby tam položil život za každého jedného z nás. Tak nás miloval. To je to prvé, čo môžeme vidieť z tohto obrazu. A po druhé, je to povzbudenie pre naše zápasy za naše rodiny. Lebo Rachab bolo povedané, vezmi k sebe svojho otca, matku, bratov a celú svoju rodinu. Viete, aj iné miesta písma nám hovoria, že keď uverí jeden člen z rodiny, že Pán Boh svojím spôsobom otvorí milosť, aby mohli prijať záchranu aj ostatní. Takto napríklad čítame o žalárníkovi o Filipis, ktorý vykonával svoju prácu a naraz prišlo zemetrasenie a Pavol a Silas, ktorí tam predtým spievali a zvestovali tam Božie slovo, tak pred nich kľakol a pýta sa, čo mám robiť, aby som bol spasený a pýtal sa to iba sám pre seba. Čo mám robiť, aby som mal to, čo máte vy, aby som mal radosť, aby som si nemusel zúfať. A oni hovoria o záchrane nielen pre neho, oni hovoria o záchrane pre celú jeho rodinu. Odpovedali mu, ver v Pána Ježiša, budeš spasený ty aj tvoj dom. Ako som povedal na úvod služieb Božích, evanjelium, ktoré nám dnes znelo, evanjelium bolo o štyroch nosičoch, ktorí priniesli k Ježišovi porazeného priateľa. Ako keby zahrnuli do toho, čo počuli, ešte niekoho iného. Keď niekto z rodiny uverí v Krista, Pán Boh otvára milosť, aby tú záchranu mohli prijať aj ostatní. Aj to vidíme v tom obraze Rachab a my sa v mnohom podobáme tejto žene. Už som povedal, že žijeme uprostred skazeného sveta a ten skazený svet zanecháva na nás stopy. Žijeme aj uprostred rodín, ktoré nie sú celé oddané Bohu a v mnohých rodinách sú ľudia, ktorí sa nám posmievajú, pretože sme veriaci. A žijeme veľmi krátko pred druhým príchodom Krista, ako Rachab žila v meste, ktoré bolo veľmi krátko predtým, ako to mesto bolo skazené. A ja sa chcem dnes pýtať, čomu dnes, bratia a sestry, veríme? Čoho sa držíme? Čo robíme ohľadom aj tých našich rodín? Sme verní? Ako možno ten stotník, ten žalárnik v meste Filipis? Sme tí, ktorí prinášame k Ježišovi tých ostatných, ako to urobili tí štyria nosiči. Rachab sa nevzdala, necúvla, chytila sa toho sľubu, ktorý jej bol daný. Našla tam svoje miesto, prijala možnosť záchrany cez tých špehúňov, ktorí prišli z Izraela. Poslúchla, čo jej povedali. Sme aj my takí istí. Alebo špekulujeme. Alebo sa riadíme tým, čo hovoria druhí ľudia okolo nás. Možno ich poznámkami. Všeličím tým, čo nám znie z médií. Rachab sa nevzdala, našla svoje miesto a miesto každého jedného z nás je pod krížom nášho Pána. Ja som tento svoj príhovor nazval Nemusíš zahynúť s neposlušnými. A viete, to zahynutie sa samozrejme týka večnosti. Nemusíš zahynúť na veky, pretože je tu Kristus, ktorý zaplatil za teba. Ale to zahynutie sa týka aj iných oblastí nášho života. Aj nášho zdravia. Je tu ten, ktorý je lekárom, ktorý uzdravuje. Tá záchrana sa týka našich vzťahov. Nemusíme v tých vzťahoch neodpustenia, v tých vzťahoch zatrpnosti ostať stále. Nemusíme v tom zahynúť. Náš Pán a Spasiteľ prišiel, aby bol záchrancom aj toho všetkého, čo vlastníme materiálne. Nemusíme zahynúť s tými, ktorí sa riadia tým všetkým, čo nám ponúka tento svet. Nemusíš zahynúť s neposlušným. A otázka je, čím sa riadíme? Riadíme sa tým, čo nám hovorí písmo? Alebo splývame s tými ľuďmi, ktorí nás obklopujú? Tak, ako to bolo v Jerichu. Tak, ako to Pán Ježiš predpovedal, že bude pred jeho druhým príchodom, a tak to čítame v Božom slove, že ľudia budú neposlušní. Všetkým autoritám počnú s rodičom až ku vláde. Že ľudia budú milovníci peňazí a všetkého ostatného. My nemusíme zahynúť s tými neposlušnými, ktorí sa búria voči Božím princípom. My môžeme prijať
záchranu v každej jednej oblasti. Záchranu aj z toho, že nesieme tiež našich vín. Náš Pán zomieral za nás. On nám aj dnes ponúka odpustenie, on nám aj dnes ponúka novú silu, on nás aj dnes dvíha. Nemusíme zahynúť s neposlušnými. Môžeme ísť a kráčať cestou viery. K tomu vás pozývam, aby sme sa pevne chytili všetkých Božích sľubov. Aby sme prijali to, čo nám Boh dal v svojom slove. On je s nami. On nás neopustí. On je verný. Amen.

149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásovo zdobí. Nech radujú sa v sláve pobožný, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.

150. žalm. Chváľte, že Boha v svätyni jeho, na jeho mocnej oblohe chváľte. Chváľte ho za jeho udatné skutky, chváľte ho za jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho za zvukov trúby, chváľte ho citarou, harfou. Chváľte ho bubnom a kolovým tancom, chváľte ho strunou, píšťalou. Chváľte ho cymbalom hlasným, chváľte ho zvučným cymbalom. Všetko, čo dýchaš, ho chváľ. Buď pochváľ.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im: čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

Moja sila a pieseň je Hospodin, on sa mi stal spasením. Hlas plesania a spásy znie v stanoch spravodlivých. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť tretiu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov. Závisť a dobroprajnosť.
1: Láska nech je bez pokrytectva. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. Naklonení v bratskej láske, prebiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcny, slúžte pánovi. Veselte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte vo spolok jednomyselní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri len pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Vítam vás aj dnes, bratia, sestry, milí priatelia, na dnešných bohoslúžbách. Dospelosť kresťana sa hodnotí podľa jeho ovocia, ktorého základom je láska. No a táto láska potom vedie kresťana k tomu, že sa k ľuďom naokolo správa láskavo, úctivo, že je k ním trpezlivý, horlivý, pohostinný, dobrosrdečný a mohol by som pokračovať. A to nie len, že sa správa k ľuďom, teda k bratom a sestrám v cirkvi, ale ku všetkým ľuďom, či v domácnosti, či v práci, či na ulici, alebo v čakárni. A to, ako Duch Svätý posvedcuje kresťana, to pôsobí zmenu v ňom a môžeme vidieť, že mení vlastne jeho myšlienky, jeho myslenie, a potom jeho konanie, jeho slova a jeho motívy. Tak je mojou modlitbou aj dnes, aby Duch Svätý pôsobil a skrze aj túto kázeň, skrze Božie slovo, aby konal svoje dielo, aby nás premieňal na podobu Ježiša Krista, aby to bolo svedectvom pre ľudí naokolo. A nech toto všetko pôsobí na Božiu slávu. Teda, Pane, ďakujeme Ti, že aj dneska si nás takto zjednotil, že nás zjednocuje Tvoj Duch Svätý. Ďakujeme, že Tvoj Duch Svätý v nás pôsobí a môže nás premieňať, môže meniť naše srdce a prispôsobovať ho Tvojmu obrazu. Tak sa modlím, Pane, aby Ty si bol dnes prítomný, aby si sa prihováral ku všetkým, ktorí toto dnes budú pozerať alebo počúvať, aby tak táto kázeň aj tieto bohoslužby priniesli ovocie v tom, že budeme iní, že zajtra budeme inak rozprávať, že zajtra sa budeme inak správať alebo inak budeme premýšľať nad niektorými vecami. A toto dokáže len Tvoje evanjelium, ktoré je zapísané v Tvojom slove. Tak sa o to modlím a prosím, aby Ty si požehnal tento čas a nech z toho všetkého je Tebe zdávaná chvála a česť. Amen. Dneska budem pokračovať ďalej v sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana a povieme si o ďalšej dvojici, kde sa nachádza závisť a dobroprajnosť. Budem teda najprv hovoriť o tom, čo je závisť, ako ju rozpoznáme, aké následky prináša a potom si povieme niečo aj o dobroprajnosti. Veľa ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Ale tu je jedna rozhodujúca otázka. Dokážeš sa tešiť z úspechu iných? Ak sa dozvieš od niekoho, alebo uvidíš na internete, na Facebooku alebo niekde inde, to, že tvoj bývalý spolužiak alebo tvoja kolegyňa sa práve teraz nachádza niekde na Kostarike alebo na Soche Slobody alebo popíja drahú kávu vo Viedni, tak aké budeš mať pocity? Budeš závidieť alebo sa budeš z toho tešiť aj ty? Závisť je jedným z hlavných hriechov a budeme vidieť, že aj zo závisti vychádzajú ostatné ďalšie hriechy. Preto Boh nechce, aby sme ľuďom závideli. Budem teraz čítať kázňový text, ktorý sa nachádza v Genesis, na prvej knihe Mojžišovej, v 4. kapitole od 1. až 8. verša. Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala, dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obec plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain zblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi, prečo si zblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti, ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upremená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi, poďme na pole. A keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. Poďme sa pozrieť teda najprv na tú závisť. V starej zmluve sa jedná o hebrejské slovo kána a v novej zmluve je to slovo zélos. Tieto slova vyjadrujú akýkoľvek záujem s dobrým alebo zlým motívom. Teda ja môžem mať záujem o vzdelanie, môžem mať horlivosť po Bohu alebo môžem túžiť po niečom, čo má niekto druhý. Roháčko preklad, ekumenický a evanjelický preklad, tieto dve slová prekladajú rozdielne. Niekedy, alebo teda najčastejšie ich prekladajú ako žiarlivosť a horlivosť, ale inokedy aj ako závisť, náruživosť alebo ako roháček, revnivosť. A v novej zmluve sa používa ešte iné slovo, je to slovo ptonos. A toto sa vždy až na jednu výnimku prekladá ako závisť. A tu je to teda chápané ako vždy zavrhnutia hodná vlastnosť človeka, ktorú Biblia odsudzuje. A my sa dnes teda budeme zaoberať touto závisťou a preto, ak budem čítať nejaké biblické verše, tak budem používať preklady, ktoré používajú slovo závisť, preto aby ste nemali nejaký zmetok v tých rozdielnych slovách. Ale uvedomil som si, že na začiatok je potrebné si povedať rozdiel medzi závisťou a žiarlivosťou. Žiarlivosť často berieme ako synonym pre závisť, pretože sa väčšinou objavujú spolu alebo aspoň blízko seba. Žiarlivosť je, keď sa obávaš, že ti niekto zoberie, čo patrí tebe. Ak niekto bude flirtovať s tvojou manželkou, tak to, že žiarlíš, nie je zlé. Dokonca je to správne, že žiarlíš. Pretože ak by si nežiarlil, tak by to mohlo narušiť aj vaše manželstvo. A takáto žiarlivosť nie je hriech. Samozrejme, tu hovorím o zdravej žiarlivosti, nie o takej, keď kontrolujem manželky mobil a čítam si každú SMS-ku alebo jej správy na Facebooku alebo ju pozorujem cez okno a pýtam sa jej kolegyň, priateliek, že kde ide a s kým bola. Rovnako aj Boh žiarli, ak uctievame niečo iné ako jeho. Ale jemu v skutočnosti patrí to, kvôli čomu žiarli. Ale nie mu patrí uctievanie a chvála, ale nie mu ich máme prejavovať. Závisť je chcenie niečoho, čo má druhý. Inde som čítal definíciu, že závisť znamená nespokojná túžba po výhodách niekoho iného. A ešte jedna definícia. Závisť je bolesť, ktorú cítime, keď niekto iný má veci, vlastnosti alebo postavenie, ktoré my nemáme. A naša sebaúcta je týmto porovnaním umenšená, my sa cítime tým dotknutí a závisť je odpoveďou na túto bolesť. Závisť sa týka len mňa a druhého človeka, ktorému závidím. Keď mu chcem aj nejako potom priamo alebo nepriamo ublížiť. Ale žiarlivosť sa týka alebo dotýka troch osôb alebo aj nejakej veci. Je príklad, ak uvidím, že môj sused má nové auto a ja túžim po ňom, tak závidím. Ale ak môj sused zoberie moju manželku na nejakú jazdu tým autom, tak vtedy žiarlím. Minule som hovoril, že lakomstvo je túžba mať viac a viac. A závisť je zase túžba mať viac, ako má ten druhý. V podstate tu tiež môžeme hovoriť o tom, že nie sme spokojní s tým, čo máme, ale že chceme mať viac. A závisť je ako zakúklená nenávisť. Ak má sused lepšie auto, tak to chce mať aj ja. Ak nemám, tak ma to privádza k nenávisti, k odporu a aj k hnevu a k neprajnosti. Skutočnou podstatou závisti je hnev a smútok nad dobrom, ktoré vlastní iný človek, a sprevádzaná nesmiernou túžbou prisvojiť si toto dobro. V kázňovom texte som čítal príbeh o Kainovi a Abelovi a väčšina z nás tento príbeh dobre pozná z besiedky alebo z dorastu, kde sme sa ho učili. A Kain bol rolník a Hospodinovi priniesol nejaké plodiny, ovocie, zeleninu a Abel bol teda pastierom oviec a Hospodinovi priniesol obeť nejaké najtučnejšie jahňacko. Ale Hospodin sa rozhodol, teda že príjme Abelovú obeť a zavrhne tú Kainovú. No toto vyprodukovalo v Kainovi závisť a kvôli tomu vlastne zabil svojho brata Abela. Často sa v tomto príbehu poukazuje na vraždu ako na hlavný hriech, ale ja si myslím, že tým hlavným hriechom tu bola závisť, pretože závisť potom viedla k vražde. Závisť je toxická a nesie so sebou ďalšie hriechy. Ohováranie, nenávisť, neprajnosť, pomstu a vraždu. V tomto prípade teda závisť vyprodukovala hnev, nenávisť a vraždu. O to isté sa pokúšal aj kráľ Saul. Keď Dávid porazil Goliáša, odsekol mu hlavu a potom tým pádom vlastne porazil celé filištínske vojsko, tak Saul počul, ako ženy spievajú, že Saul zabil svojich 1000, ale Dávid zabil svojich 10 000. No a odtedy až skoro do svojej smrti prenasledoval Dávida, pretože ho chcel zabiť. A v podstate celý život Saul žil v nenávisti voči Dávidovi práve kvôli závisti. 10. Božie prikázanie hovorí proti závisti tieto slova. Nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho služku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Stretávate sa s tým? Keď si sused kúpi nové auto, alebo jeho manželka je mladšia, atraktívnejšia, a jeho deti sú inteligentnejšie, tak aké to vo vás vyvoláva pocity? Tešíte sa z nich, alebo závidíte? Alebo by ste chceli mať to, čo majú oni? A ak to ja nemám, tak mi potom môžu bežať po rozume aj také myšlienky, ako že to by bola ale škoda, keby mu niekto oškral to nové auto. Alebo keby jeho manželka z nenazdania nejako pribrala, alebo jeho deti by neprijali na vysokú školu. To by bola ale škoda. A znova je tu otázka ako na začiatku. Dokáže sa tešiť z úspechu iných? Alebo mu želáš niečo zlé? Boh vie, že závisť potom vedie k ďalším hriechom a preto nechce, aby sme druhým ľuďom závideli. Závisť tiež vidíme aj u Jozefových bratov. Jozef bol najobľúbenejší u otca. Otec mu daroval aj krásne šaty, Jozef nemusel ani pracovať na poli a dokonca mal sen, že všetci ostatní sa mu budú kláňať. No závisť tohto viedla jeho bratov k tomu, že Jozefa zajali a predali ho kupcom do Egypta. A nakoniec si Boh aj túto zlú situáciu použil na dobre. A je pre mňa takým takou záhadou, takým tajomstvom je to nepochopiteľné, že Boh aj napriek našim zlyhaniam a napriek našim hriechom pokračuje ďalej v práci. A že ani my ho proste nemôžeme zastaviť. A keď bol Ježiš súdený Pilátom, tak Pilát vedel, že veľkňazi a Židia vydali Ježiša zo závisti. Ježiš robil zázraky, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, učil ako ten, kto má moc a vidíme, že ho nasledovali zástupy. Veľkňazi už mnoho generácií vyučovali Židov o pravej Božej ceste a tu zrazu prišiel nejaký tesár, ktorý pár rokov kráčal po Galilei, po Izraeli a bol u ľuďoch obľúbený. A podobne to bolo aj s Pavlom, ktorý v Pisickej Antiochii kázal evanjelium a zišlo sa celé mesto a potom tam čítame, Židia, keď videli zástupy, naplnení závisťou, odporovali tomu, čo Pavel hovoril a rúhali sa. A vlastne na základe tohto Pavla vyhnali aj z mesta. A v tomto prípade môžeme vidieť, že závisť môže prejsť až do toho, že našim bratom alebo sestrám budeme brániť v hlásaní evanjelia, aby nedostali oni kredity za to. A ak sa toto deje v cirkvi, tak je to veľmi smutné a je to hriech. Čo sme to za kresťania, ak sa takto správame? Ak závidíme našim bratom a sestrám v tom, že prinášajú evanjelium aj do ďalekých krajín alebo ľuďom, ktorých my nedokážeme zasiahnuť. Apoštol Pavol vymenoval medzi skutkami tela aj závisť. V prvom liste Korinským 3.3 sa rozhorčene pýta, či nie ste vari telesní a nekonáte pre veľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Závisť je spojená so starým človekom, ale nezabúdajme, že my sme nové stvorenie, my sme novým človekom a my sme oslobodení od hriechu. Ježiš Kristus nás priviedol do slobody a žiadny hriech nad nami nemá moc, ani závisť. Zabúdame na to, že sme v Kristovi slobodní. Príslovie 14.30, v ktorom čítame, životom každého tela je zdravé srdce, ale hnisom v kostiach je závisť. Hovorí, že závisť viac škodí tomu, ktorý závidí, ako tomu, voči ktorému je namierená. Ak mám závisť, tak som nespokojný a znútra to žerie iba mňa. Iba mňa to trápi. Ten človek, ktorému závidím, o tom ani nemusí vedieť. Iba ja som nespokojný, ja sa s tým neviem vyrovnať a ja neviem s tým spať. Priznám sa, že aj ja niekedy zápasím so závisťou a niekedy aj prehrávam. Keď som bol v mládeži, tak som chcel byť vedúcim mládeže, pretože to bola pre mňa taká honosná pozícia. A keď som sa stal vedúcim mládeže, tak som si uvedomil, že to nie je až také jednoduché, ako som si myslel, a že to prináša aj zodpovednosť. A keď som videl, že mi to nejde až tak, ako by som chcel, tak som po roku prenechal to miesto ďalšiemu vedúcemu, ďalšiemu mládežníkovi. A v podstate videl som, že všetci vedúci predo mnou, aj za mnou, boli v tom lepší ako ja. A to ma vlastne potom priviedlo k tej závisti. A nebol som úprimne šťastný z toho, že sú lepší ako ja. Ale pomáha mi tá skutočnosť, že však všetci sme Boží služobníci a všetci prinášame evanjelium ľuďom, ktorým slúžime. Sme spolupracovníci a nie sme rivali. Keď sa apoštol Pavol v listoch predstavoval, tak často spomínal aj ďalších spolupracovníkov. Spomínal Timoteja, spomínal Silvána, Týta alebo aj ostatných. Menoval ich menom a oslovil ako spolupracovníkov. nevidel v nich konkurenciu, ale ako Božích služobníkov. A toto pokušenie závisť stále niekedy na mňa prichádza, ale vždy si musím pripomenúť túto skutočnosť, že Boží služobníci nie sú moji rivali, moji konkurenti, že ja nemám s nimi súťaži, že kto je lepší, ale že máme ťahať za jeden koniec. Že všetci slúžime jednému Bohu. Môjho brata alebo sestru, teda moja závisť netrápi, ale trápi to iba mňa. Apoštol Pavol veriacich v Ríme napomínal, aby svoje správanie prenechali Ježišovi. Ako vodne, slušne choďme, nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlípnosti, nie vo sváre a v závisti. Ale oblečte sa Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte, tak aby vznikali v ňom zlé žiadosti. Jednoducho sa máme nechať viesť Pánom Ježišom a on nás uchráni od akýchkoľvek zlých žiadostí a bude nás viesť k dobroprajnosti. Bratia, sestry, tak slovami apoštola Pavla na všetkých a hlavne seba napomínam, nebuďme žiadostiví marnej chvály, popudzujúca a závidiaci navzájom. Závisť nemá miesto u kresťana, ktorý nasleduje Ježiša Krista. Opakom závisti je dobroprajnosť. Tu môžeme zahrnúť súcit, dobrotu, zľutovanie, láskavosť, empatiu, priateľskosť, charitu a vľúdnosť. Dobroprajnosť je teda aj postoj, kedy ja zoberiem na seba bolesť svojho bližného a nechcem, aby ju niesol sám. Obetujem sa teda pre dobro druhého, alebo budem s ním niesť tú bolesť. Jedný druhý bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. A Pavol na niektorých miestach píše, aby ho veriaci napodobňovali. A Pavol toto mohol písať, pretože on tu bol pre druhých. A dokonca keď bol aj vo väzení, tak myslel na svojich spolubratov a spolusestry a povzbudzoval ich, aby neodpadávali od viery a povzbudzoval ich v duchovnom raste. Myslel na nich. Mohol použiť seba ako príklad, pretože aj on napodobňoval Krista. Niekedy sa stáva, že závidíme nášmu bratovi alebo sestre požehnanie, ktoré dostal od Boha. Závidíme, pretože nám chýba láska. V dobre známom texte v prvom liste Korinským 13. kapitole čítame, že láska nezávidí, láska je dobrotivá. V príbehu, keď Mária prišla za Alžbetou, takže Alžbeta ju pozdravila slovami požehnaná medzi ženami, požehnaný plod svojho života. Že Alžbeta bola z toho úprimne rada, že sa jej narodí syn, ktorý bude spasiteľom sveta. A úprimne jej to prijala. Mala z toho radosť. A dobroprajnosť teda prináša pokoj. Ak vidím, že môj sused má lepšie auto, môžem sa s ním tešiť, môžem sa s ním radovať. Dobroprajnosť teda prináša aj mne radosť z úspechu niekoho druhého. A to, že niekomu prajem dobré, že mu prajem dobrú pracovnú pozíciu, že mu prajem zdravie a športový úspech, mňa neoberá o to moje. Neoberie ma to vzťah s mojou manželkou, o pracovnú pozíciu či zdravie. Naopak, závisť môže toto všetko narušiť. Jeden môj učiteľ na teológii hovoril taký príbeh z vlastnej skúsenosti, že jeho kolega, alebo teda kamarát, potreboval auto a učiteľ tiež potreboval nejaké auto. A kolega dostal auto od niekoho, ale učiteľ si auto musel kúpiť za peniaze. Lenže učiteľ nezávidel tomuto svojmu kolegovi, pretože si uvedomoval, že Boh sa stará o každého z nich. U kolegu sa postaral tak, že jemu niekto auto daroval a o toho učiteľa sa postaral tak, že si na to auto mohol zarobiť. Takže nezávidel, ale vedel, že Boh sa postaral o nich rozlišným spôsobom. Vieme, že závisť patrí do skupiny ovocí tela a dobroprajnosť alebo dobrotivosť do skupiny ovocia ducha. Dobroprajnosť je teda viditeľným výsledkom nášho duchovného rastu. Duchovne zrelý kresťan sa úprimne raduje z prospechu iných a je ochotný aj výjsť zo svojej komfortnej zóny a pomôcť, keď treba. Apoštol Pavol vo liste Filipským 2.4 píše, aby sme nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. A niektorí tento text prinášajú až do extrému a hovoria, že ale na mne vôbec nezáleží. Hlavne, že druhý sa má dobre. O neho sa starajte. Mňa tu nechajte tak. Ale Pavol toto nehovorí. Je napísané, aby sme nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Teda to neznamená, že dovolím prípadne druhým ľuďom robiť si so mnou, čo chcú, že budem teraz žiť v biede, v chudobe a že sa nechám roztrhnúť a že neodmietnem žiadnu službu, ale pôjdem všade, kde ma volajú. Ježišove učenie nás nevolá k tomu, aby sme boli altruistami. Teda nemáme žiť tak, ako by záležalo len na ostatných. Aj Ježiš poznal svoju hodnotu a častokrát nevyhovel požiadavkám tých, ktorí ho nasledovali. Vidíme, že ako opustil zástup a išiel sa modliť. Počas búrky spal v loďke, pretože oddychoval. Musel sa kvôli zástupu preplaviť na druhú stranu jazera. Častokrát si od svojich učeníkov pýtal jedlo a od Samaritánky si pýtal vodu. Že Ježiš dbal o seba. A ako kresťan sa nám tiež starať o seba, aj o svoje zdravie, o svoj duchovný rast a prípadne aj o kariérny postup. A keď sa to uskutočňuje v mojom živote, tak mám z toho radosť. A takisto, keď sa to uskutočňuje v živote niekoho môjho blízkeho, nejakého priateľa, kolegu, tak sa tiež z toho môžem radovať. Ježišovo prikázanie miluj svojich blížnych ako seba samého nás smeruje k tomu, aby sme plakali s plačúcimi a radovali sa s radujúcimi. Tento postoj, alebo takýto záujem, nedáva miesto závisti. Ako kresťanom nám záleží na našom bratovi a na našej sestre, pretože sme jedno telo. Ak trpí jeden út, tak trpí s ním celé telo. Ale ak s druhými netrpíme, tak niečo s nami nie je v poriadku. Možno sme zakrpateli a vzdialili sme sa od Boha, preto potrebujeme aj my pomoc. Priznajme si svoju biedu, aby prišiel niekto druhý a mohol nám pomôcť. Dobroprajnosť, alebo v tomto prípade, čo teraz budem hovoriť, dobrota, sa preukazuje nielen voči tým, ktorí si ju zaslúžia, ale aj voči tým, ktorí si ju nezaslúžia. A o to je možno aj vzácnejšia. Dobrota ide spolu s milosťou. Milosť sa vysvetľuje ako priazeň, ako prejav priazne, súcit, zľutovanie alebo blahosklonnosť. Je to teda nezaslúžený dar voči obdarovanému. Žalmista Dávid v známom žalme 23 píše o Božej dobrote a milosti, ktorú mu preukazoval. A v 6. verši píše, len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Tá dobrota, ktorú Dávid zažíval vo svojom živote, ho viedla ku vďačnosti. Nezaslúžil si to, ale Boh bol predsa milostivý voči nemu. A dobrota Božia taktiež privádza hriešnikov k pokániu. Alebo či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Je to ten nezaslúžený dar, ktorý Boh ponúka každému človeku. Boh sa milostivo skláňa k nám a nechce, aby ktokoľvek zomrel v hriechu, ale aby sme sa dali na pokánie, aby sme vyznávali svoje hriechy, odvrátili sa od hriechu a smerom k Bohu. A teda je to Božie rozhodnutie, je to Jeho milosť, Jeho dobrota k nám. On sa rozhodol, že bude k nám dobrotivý. My sme si to vôbec nezaslúžili. A preto je to také vzácne. V Titovi 3, 4, 7 čítame veľmi krásny text. Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpením znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby ospravedlnení jeho milosťou stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Boh sa rozhodol, že na nás vyleje svojho Ducha Svätého a že jedine skrze Ježiša Krista môžeme prísť k spáse. Božia dobrota k nám nás teda zachraňuje od našich hriechov a poslal Ježiša, aby zobral naše bremeno hriechov a pribil ich na kríž. A táto dobrá správa platí aj dnes pre každého človeka na celej zemi. Na záver je tu ešte aplikácia toho, čo sme dnes mohli počuť. Skúsme tento týždeň, alebo aj druhý týždeň, alebo mesiac, alebo až do konca života, pozbudiť našich priateľov, napísať im nejakú SMS-ku, napísať im na Facebook, zavolať im, potešiť ich takto, poďakovať im za ich pomoc, za ich službu v zbore, alebo za čokoľvek, čo vám napadne. A pamätajte, že závisť je nelogická. Je to klamstvo, že ak sa budeme tešiť z úspechu druhých, že nás to oberie o niečo naše. Naopak závisť prinesie nenávisť, horkosť, sebaľútosť. Dobroprajnosť všetko toto vyháňa a prináša pokoj a radosť toho, že môj brat, moja sestra, môj priateľ, môj kolega sa má dobre. Nemať závisť a byť dobroprajný voči iným dokážeme len vtedy, keď si budeme uvedomovať a pripomínať Božiu dobrotu voči nám. Nech je teda Božia dobrotivosť podnetom pre našu dobrotivosť k iným. Zdarma sme prijali, zdarma aj dávajme. Nech je oslavené Božie meno. Amen. Na záver sa budeme ešte modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že dneska si sa k nám prihováral skrze kázeň, skrze chvály. Ďakujeme Ti, že Ty si bol k nám dobrotivý. A keď sme si nezaslúžili, tak Ty si prejavil dokonalú lásku voči nám a bol si ochotný nechať svojho syna, aby zobral to bremeno hriechov na svoje plecia a aby bol pribitý na kríž. Tak ja Ti ďakujem, že toto nás môže viesť k vďačnosti a že Tvoj Duch Svätý nás potom môže pripodobňovať k obrazu Tvojho syna. Tak sa modlím, Pane, aby sme nezávideli druhým ľuďom, ale aby sme boli k ním láskaví, dobrotiví, aby sme im preukazovali lásku, úprimnú lásku a radosť toho, že aj oni nejako prosperujú v živote. A keď vidíme bolesť nejakého brata alebo sestra, tak nás pošli tam. Daj nám tú múdrosť, ako ho pozbudiť, ako ho potešiť, ako ho posilniť a aby sme aj my niesli s ním jeho bremeno. Ďakujeme, že Ty si milostivý k nám, aj keď sa odvraciame často od Teba, že nám žehnáš toho toľko, čo si ani neprosíme. Tak nás, prosím, premieňaj každým dňom, aby sme sa viac podobali Tvojmu obrazu. Amen. Prijmite na záver ešte požehnanie. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si tretiu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, závisť a dobroprajnosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si štvrtú časť zo série 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

Pokušenie, ktoré na vás doľahlo, je len ľudské. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli pokúšaní nad svoje sily, ale s pokušením dá aj východisko, aby ste v ňom mohli obstáť.

63. žalm, 2. verš. Preklad profesora Roháčka. Bože, Ty si môj silný Boh. Hľadám ťa hneď za svitania. Niektorí kresťania sa len málo naučili o každodennom duchovnom živote. Pred časom sa ma jeden policajt opýtal, v čom spočíva tajomstvo víťazného života. Povedal som mu, že neexistuje žiadna magická formulka, ktorú treba vysloviť. Ak by sa to dalo nejakým slovom vystihnúť, povedal by som podriadenosť. Druhé slovo, ktoré by som vyslovil, by bolo oddanosť. Nič nenahradí každodenný duchovný život s Kristom. Tvoj tichý čas, modlitebný čas, čas strávený v slove, to je úplne nevyhnutné pre šťastný kresťanský život. Bez každodenného kráčania s Kristom z teba v žiadnom prípade nemôže byť šťastný, dynamický a silný kresťan. Kristus dnes volá kresťanov k očisteniu, oddanosti, posväteniu a úplnému podriadeniu. To spôsobí rozdiel medzi úspechom a zlyhaním v tvojom duchovnom živote. Rozdiel medzi dať si pomáhať a pomáhať iným zmení tvoje zvyky, tvoj modlitebný život, tvoje čítanie Biblie, tvoje dávanie, tvoje svedectvo i tvoje členstvo v cirkvi. Toto je chvíľa rozhodnutia pre kresťanov. Modlitba dňa. Túžim po hlbšom duchovnom živote, živý Bože. Daj, nech sa úplne zasvetím Tebe.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 32. kapitola.
1: Aj hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti, a kniežatá budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom. Sťa vodné riečištia na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Srdce prenáhlených získa rozvahu, a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. Lebo blázon hovorí bláznovstvo, a jeho srdce snuje neprávosť. Aby páchal Boha prázdnosť a vravel blud proti Hospodinu, aby nechal neukojenú túhu hladného a smednému odoprel nápoj. Prostriedky podliaka sú zlé, hanobné skutky plánuje, aby zničil biedných klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach. Vstaňte, vy ľahostajné ženy, počujte môj hlas. Vy, samolúbe céry, doprajte sluchu mojej reči. Do roka a do niekoľkých dní chvieť sa budú samolúbe ženy, lebo bude po oberačke hrozna, a oberačka ovocia už nenastane. Traste sa, vy ľahostajné, chvejte sa, vy samolúbe. Vyzliečte a obnažte sa, opášte si bedrá, bite sa v prsia pre rozkošné polia, pre úrodný vinič, pre pôdu môjho ľudu, ktorá zarastie trním a hložím, áno, pre všetky domy radosti, pre jasajúce mesto. Lebo palác bude opustený, ruch mesta stíchne. Ofel a strážna veža jaskyňou budú na večnosť, rozkošou divým oslom, pastvou stádam. Napokon vyliaty bude na nás duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad, a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo, a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bez starostného odpočinku. A les sa celkom zrúti, a mesto sa úplne zníži. Blažení ste, ktorí celkom pri vodách môžete siať a voľne nechávate pobiehať voly aj osly.
0: Izaiáš, 32. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si desiatu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Nemá skupina a Dobrodružstvo s vodovodným kohútikom. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Nemá skupina. Už viac ako hodinu bežia polia, kopce a palmové háje pred oblokom vozňa. Teraz sa otvorili dvere do kupé. Vary prišiel sprievodca? Nie, ale vedúca detí cestujúcich na prázdniny. No, Orano, pýta sa Milo, ako sa cítiš na začiatku cesty? Dobre, slečna. Viete, už som cestoval na tejto trati, ale v opačnom smere. Vtedy bola noc a aj vozeň bol iný. Ako to vieš, keď si nevidiaci? Veľmi jednoduché. Poznal som to hneď, ako som nahmatal popolník. Má iný tvar a aj roh okna je iný. Tvoje prsty sú dobrí pozorovatelia. Zvykol som si už, že pomocou nich vidím. Povedzte, slečna, vy sprevádzate túto skupinu? Áno. Keď sme sa pohli z Alžíra, bola som v susednom oddelení s deťmi. Teraz som zas prišla na chvíľu k tebe. Je všetko v poriadku? Áno. Rozumieš si s ostatnými? Nie veľmi. Myslel som si, že nám bude spolu veselo, hoci som nevidiaci, títo tu však ako keby sa všetci spojili proti mne. Akože? Viackrát som sa k ním priateľsky prihovoril, ale tak sa zdá, že sa rozhodli, že mi neodpovedia. Ja som si však celkom istý, že sú tu, veď počujem, keď sa hýbu. Alebo sa hrajú niečo také, pričom netreba hovoriť. A ja by som sa rád hral s nimi. Nepovedali by ste im, aby pri najbližšej hre zobrali do nej aj mňa? Počúvaj, Orano, povedala opatrovateľka. Prirodzene. Bolo ti to treba povedať, ale nemyslela som na to. Tieto deti nie sú vôbec zaujaté proti tebe a ani sa nehrajú. Jednoducho nepočujú to, čo hovoríš, lebo sú hluché a neodpovedajú ti, lebo sú nemé. Už teraz rozumiem. A kde idú? Aj oni cestujú na prázdniny. A ty preto cestuješ s nimi, lebo v škole sa dozvedeli, že ideme do oblasti Oranu, tak ťa vyprevadíme. Keby si videl tieto deti, videl by si aj to, že rozprávajú len s tým rozdielom, že namiesto slov používajú posunkovú reč. Počkaj, rukami im poviem, že sa nudíš. Orano natrčil uši, aby niečo pochopil z tajomstva znakov. Ale nepočul nič. Deti však tomu rozumeli. Jedna ruka ihneď chytila jeho ruku, druhá ho objala cez ramená. Počas celého cestovania sa snažili malí hluchonemí ukázať Oranovi, že ho majú radi. Jeden ho chytil pod pazuchu, druhý mu dal svoje autíčko, tretí mu tlačil cukrík do ruky. Aj opatrovateľka je milá k malému nevidiacemu. Ochotne odpovedá hluchonemým na otázky z Oranovho života. Ako ťažko môže byť tým, ktorí ani nepočujú, ani nevedia rozprávať, vzdychol si Orano. Máš pravdu, ale vieš, tí, ktorí vidia, si tiež nevedia predstaviť, čo to znamená pre nevidiacich žiť v ustavičnej temnote. Pravda, na to som nikdy nepomyslel. Keď konečne vlak zastavil, Oranovi až ťažko padlo, že musí opustiť nových priateľov. Ale tiež sa radoval, že sa znovu stretne s veľkou rodinou, patriacou do sirotinca, so strýkom Kruzom a s motýľom. Že by zabudol na prísnosť niektorých sestier? Nie. Ale má toľko čo rozprávať kamarátom a potom celá spoločnosť odcestuje do letného tábora na morskom pobreží. Nech žijú prázdniny. Nech žije tábor. Nech žije dobrodružstvo. Milý Orano, pochopíme tvoje oduševnenie, lenže nemáš ani tušenia, aké ťažkosti ti spôsobí jeden obyčajný vodovodný kohútik.

dobrodružstvo s vodovodným kohútikom. Daj ruku Orano a skoč. Orano zoskočil z nákladného auta. Konečne sú tu v letnom tábore. Obyvateľov sirotinca sem dopravili niekoľkými vojenskými nákladnými autami. Cestovali 40 kilometrov a teraz sú tu pri mori všetkých 150 detí v blízkosti malého mestečka Arcev. Aký jemný piesok a aký dobrý vzduch, zvolal Orano. Možno také zistenie znelo nezvykle z úst nevidiaceho. Ale ihneď ako zostúpil z auta, náš malý priateľ pocítil, že pod ním je pôda meká. A viac radosti mal z vône algy, ktorú vietor privial k nemu, než zo svojich druhov. Sú vysoké vlny? Pýta sa a medzi tým pozoruje, ako narážajú v pravidelných prestávkach na breh. Dnes nie, ale keď je silný vietor, vtedy sú vysoké. Potom budeme mať dobrú zábavu. Deti sa zariadili. Bývajú vo vojenských chatkách v každej 15. Je to svojrázna malá dedinka s dvojitými domčekmi schovanými pod palmami, aby dostali trochu tieňa. Napriek mnohým popisom, ktoré už Orano dostal o mori, len ťažko si vie predstaviť nekonečné modré šíravy. A obloha. Tak sa zdá, že v nekonečnej diaľke sa spojí s morom. Či sa neunaví, keď sa musí tak ďaleko rozprestierať, aby sa stretla s morom? Budeme bežať? Spýta sa vtedy chlapec a chytí za ruku niektorého kamaráta. Rád beží po piesku, ktorý je ešte vlhký od predošlej vlny. Tento šírý priestor je úžasný. Človek nenaráža ustavične do nejakej prekážky. Z prvého kúpania nie je nadšený. Vlna prišla vždy práve vtedy, keď ju nečakal. Ó, vykašľával, plul, lebo mal plné ústa slanej vody. Ale deti sa kúpali každý deň a po niekoľkých týždňoch Orano už vedel plávať. Nechoď ďaleko od brehu, volali deti často. Deti nie sú celý deň vo vode. Robia si tunely v piesku, stavajú si hrady, zbierajú mušle. Nech žijú prázdniny. Niekedy fúka južný vietor Sirocco. Vtedy možno vypúšťať šarkana. Sestry dozerajú na deti, hrajúce sa na brehu. Keď začína fúkať vietor, biele čepce im tak povievajú vo vetre, ako keby to boli biele labute, ktoré chcú odletieť. Vtedy je ale smiechu. Dnes fúkal silný južný vietor. Prišiel z púšte, suchý a horúci, a hnal pred sebou oblaky piesku. Deti vtedy nebehajú, sedia v malých skupinkách a hrajú sa. Orano náhle vstal. Kde sa chystá? Pohol sa so zdvihnutou rukou k chatke. Rád by sa napil. Nevadí, keď je voda aj vlažná, lebo ho trápi veľký smet. Každý deň im privezú v cisterne vodu pre celý tábor. Aj na nádrže s vodou svieti slnko a tak voda nikdy nie je studená. Ó, kohútik zase zavreli, aby usporili vodu, povzdychol si chlapec. Skúsim to v nasledujúcej chatke. Ale ani tam nevyšla ani kvapka vody. Orano, trápený smedom, išiel k tretej chatke. Hmatá po povrchu steny a náhle narazí do nejakej prekážky. Ó, však to je akýsi súd. Akí sú chytrí, tu skryli rezervu vody. Ale kde je kohútik? Tu nie je, ani tu nie je. Tu je, celkom dole. Rýchle sa napijem, kým prídu na to, že kradnem vodu. Orano sa zohol
suché ústa dal ku kohútiku a otvoril ho. Kvapalina poriadne tiekla. Orano si z nej dychtivo potiahol, ale... Fuj! Aké hnusné! Pľuje, vykašľáva, kašle, kýcha, prehlta, ale nič to nepomáha. Ústa a hrdlo sú plné hnusnej chuti. Pomoc! Pomoc! Kričí Orano zúfalý. Pribehli deti a jedna sestra. Vyľakaný Orano prizná všetko. Bol smedný, hľadal vodu, nenašiel a vtedy natrafil na tento súd a... Nešťastník, zvolala sestra a vzala na ruky chlapca. Prineste hneď mlieko, poďme do kuchyne. Miesto vody si pil petrolej. Chudák Orano. Odkiaľ to mohol vedieť? Každé iné dieťa vedelo, že na súde je napísané veľkými písmenami petrolej. Dobrodružstvo skončilo ťažkým poškodením žalúdka. Orano sľúbil, že odteraz si dá väčší pozor.

Vypočuli ste si 10. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 11. časť príbehu v dvoch častiach Zlodeji ovocia a štátne auto v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížného, kto pohrda podliakom a ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.

A vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať. 2. Korintianom 9. kapitola 15. verš. Najväčší dar. Vieme, o aký dar ide? Verím, že to každý znovuzrodený kresťan vie. Je to dar Božej lásky a milosrdenstva. Pán Ježiš Kristus. Apoštol Pavol to vedel a veľkosť toho daru nedokázal vypovedať, opísať, oceniť. A čo my? Nie je pre nás niekto či niečo viac ako Pán Ježiš Kristus a večný život darovaný v ňom? Pán Boh nám ho dal z nesmiernej lásky. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy na potupnom kríži, aby sme my žili večne s ním. On zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. Apoštol Pavol vyznával: s Kristom spolu ukrižovaný som. A žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Pavel to svojim životom aj potvrdzoval. A čo my? Spievame: môj Páne, ja ťa milujem viac ako celý svet. Je to vidieť v mojom, vo vašom živote? Neceníme si niečo viac ako Pána Ježiša Krista? Čo sme dali alebo dávame my jemu? On túži predovšetkým po srdci človeka. Čo urobili macedónski veriaci? Neboli bohatí na hmotné veci, ale na duchovné. Tajomstvo ich bohatstva bolo v tom, že sami seba dali Pánovi. Naplnili sa pri nich slova: ako chudobní, ale mnohých obohacujúci. O, keby to bolo aj pri nás. Istý brat, ktorý bol pokladníkom v zbore, povedal: keď vidím bratov a sestry v nedeľu prichádzať do zhromaždenia v nádherných oblekoch a šatách, hovorím si, kde zostali chudobní? No keď po zhromaždení spočítam zbierku, tu si zase hovorím, kde zostali tí bohatí? Nedávame len to, čo sa zvyši? Zamyslíme sa každý nad svojim životom a uvedomujme si, že Pán Boh, náš Otec nebeský, nám dal a dáva všetko. Všetko máme len z jeho milosti a z jeho lásky.

Ochraňuj ma, Bože, utiekam sa k Tebe. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán, bez Teba šťastia pre mňa niet. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Krvavú obetu im neprinesiem, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodine, Ty si moje dedičstvo a kalich. Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú ľadviny. Stále si predstavujem Hospodina, ako by mi bol po pravici. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlé,

dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodinovho, kým budem žiť.

List Židom, 6. kapitola, 12. verš. Aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. Viete, na čo dnes takmer každý sociológ upozorňuje pri svojom štúdiu mladých ľudí? Najväčší problém, ktorému dnešní mladí ľudia čelia, nie je sex, je to nuda. Vedel si, že keď mladí Američania robili výtržnosti na pláži Hampton Beach v meste New Hampshire, opýtali sa ich, aký mali problém, prečo to urobili, a mnohí odpovedali, len pre zábavu? Znudený život nemá žiaden cieľ ani zmysel. Odovzdaj svoj život Kristovi a už nikdy sa nebudeš nudiť. Modlitba dňa. Pane Ježiši, keď som ti odovzdal svoj život, moje dni zaplavila nádhera tvojej lásky.

ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to lsti. Kým som močal, pichalo ma v kostiach od celodenného stonania. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila sa zmenila na letný suchopár.

Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kvoň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi spravodliví. Plesajte všetci, čo ste úprimné.

Povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Zanemel som. Bol som ticho viac, než to bolo dobré. Moja bolesť sa však rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi, oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodine, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľa, dal si mi času napiať a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to poberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k Tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem. Neotvorím ústa, lebo Ty konáš. Odvráť odo mňa svoj úder. Hyniem pod švihaním Tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom. Ako moľ ničíš to, po čom túžia. Každý človek je len márnosť. Hospodine, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď som u teba cudzinec. Pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pokrial, prvnež odídem a už ma nebude.

Máš vieru dieťaťa? Amen, hovorím vám. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Matúš, 18. kapitola, 3. verš. Jedného dňa otec niesol na rukách svojho malého chlapca a všimol si, ako sa pevne drží jeho saka. Ale po chvíli chlapec zaspal a ruka mu sklzla z chlopne. Otec ho však naďalej držal rovnako pevne. Bezpečnosť chlapca nezávisela od jeho držania sa otca, ale len od toho, že ho otec naďalej držal. Rovnako je to aj v našom vzťahu s Bohom. Niekedy máme pocit, že ak sa dostatočne pevne nedržíme Boha, spadneme. Ale faktom je, že Boh nás naďalej drží, aj keď sme ho už zanechali. Môžeme pokojne zaspať, lebo on nad nami neustále bdie. Keď sa učeníci medzi sebou hádali, ktorý z nich je najväčší, Pán Ježiš si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Amen, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Matúš, 18. kapitola, 2. až 3. verš. Čo to značí obrátiť sa a mať vieru dieťaťa? Zvláštne atribúty detí sú pokora, jednoduchosť, dôvera, učenlivosť. Obrátiť sa znamená odvrátiť sa od svojich pyšných, stižiatostivých myšlienok. Znamená to zmenu myslenia. Byť ako dieťa znamená úplne dôverovať nebeskému Otcovi a mať istotu, že v Božom náručí nájdem úplný pokoj a bezpečie. Pokora a viera dieťaťa má byť pre nás vzorom kresťanského správania. Prosme Ducha Svätého, nech nám pomôže nájsť sebe vieru dieťaťa, aby sme s detskou dôverou počúvali Ježišov hlas, ktorý nás povedie k poslušnosti. Pokora nie je vlastnosťou, ktorá ponižuje veriaceho, ale je to prejav Kristovej slobody. Pomôže nám byť v spoločenstve s Ježišom. Je veľkým požehnaním byť s ním vo všetkých okolnostiach života a byť si vedomý toho, že on je neustále po mojom boku. Byť vždy pri ňom, či už v čase radosti, alebo v čase smútku, v dňoch šťastných či smutných, je skutočne cťou a výsadou kresťana. Pokora nie je slabosť, ale sila pod kontrolou. Pane Ježišu, ty si zobral dieťa do náručia a položil si ho uprostred. A ja túžim byť v tvojom náruči, v spoločenstve s tebou. Duchu Svätý, veď ma a vyučuj ma. Nauč ma žiť v pokore a v úplnej dôvere, že Boh je vždy so mnou, aj v čase radosti i v čase smútku. Vždy sa na neho môžem v Ježišovom mene obrátiť a prijímať do svojho života Kristovo požehnanie. Ďakujem, Otče, že si mi v Ježišovi daroval všetko.

Boh je naše útočisko a sila. Najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto. A penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto. Sveté príbytky najvyššie.

a zem sa rozplynula. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad. Poďte, hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte. Uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno,

Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako 7 smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si 7-dielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V 6. časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť štvrtú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť.
1: Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj na dnešných pravidelných online bohoslúžbách. Biblia na mnohých miestach, alebo skôr Nová zmluva, prirovnáva posvetenie kresťana k zahodeniu starých šiat a oblečeniu si nových čistých šiat. A taktiež nám pripomína, že my sme už vyzliekli starého človeka a obliekli sme si nového človeka, ktorého motívom akéhokoľvek konania je láska. A dnes budeme tiež počuť o tom, ako rásť vo svetosti a ako byť pre druhých svedectvom o Božej láske. Tak nech si toto aj dnes Boh použije a nech je zo všetkého toho oslavený iba náš Pán. Drahý Oče náš, Pane, modlím sa, aby si bol dnes prítomný na týchto bohoslúžbách, aby dneska bolo hovorené a prítomné Tvoje slovo, aby ho Duch Svätý posvetil v nás, aby naše životy potom prinášali Tvoje slovo do tohto sveta. Do každej oblasti, aj v našich životoch, nech to mení nás, naše správanie, naše konanie, naše slova. Tak sa modlím, aby si bol Ty prítomný, aby si potvrdil svoje slovo a aby sa tak prejavoval Duch Svätý dnes, tak ako je to Tvoja vôľa. Amen. A dnes sa pozrieme na ďalšiu dvojicu v našej sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. A asi všetci už tušíte, že touto dvojicou dnes bude hnev a trpezlivosť. A budem používať pri trpezlivosti aj slovo zhovievavosť, pretože to sú synonymá. Ovládanie hnevu je dôležitá téma. A kresťanskí poradcovia hovoria, že až polovica ľudí, ktorí za nimi chodia, že majú problém s ovládaním hnevu alebo bojujú s hnevom. A hnev môže zničiť komunikáciu a vzťahy a rovnako tak aj radosť a zdravie. Žiaľ, mnohí tento hnev ospravedlňujú a namiesto toho, aby prevzali zodpovednosť za to. Verím, že všetci z nás sme sa už stretli s hnevom a máme akú takú skúsenosť s ním. Niektorí možno viac bojujeme s ním, niektorí ho zvládame lepšie, niektorí horšie. Ale Božie slovo nám ponúka princípy, ako jednať s hriechom a ako sa vyhnúť tomu hriešnému hnevu, nespravodlivému hnevu. Text, ktorý budem čítať ako do pozadia kázne, je napísaný v Jakubovi 1. kapitole v 19. verši. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu. Spomnite si na situáciu, keď ste boli na niekoho nespravodlivo nahnevaní a váš priateľ prišiel za vami a chcel vám vysvetliť danú situáciu. Ale vy ste boli tak zatvrdnutí, že ste ho nepočúvali. Vtedy, v tom momente my nepočúvame nikoho iného a máme akoby vlastnú verziu toho príbehu, pretože si myslíme, že ten človek to urobil naschvál, pretože nás nemá rád. Že nepočúvame nikoho iného, pretože sme akoby v takej bubline. Ale Jakub nás tu vyzýva k tomu, aby sme v takýchto situáciách boli rýchli k počúvaniu. V gréčtine je toto slovo tachys, ktoré môžeme preložiť aj ako bystrý alebo pozorný. Takže mali by sme v takýchto situáciách zbystriť sluch a začať počúvať, čo nám druhí hovoria. A to nás potom môže uchrániť aj od hnevu a od jeho negatívnych dôsledkov. Apoštol Pavol vymenoval hnev aj v zozname skutkov tela. A taktiež v Efeským 4.31 zase píše: každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Hnev je podobne ako iné smrteľné hriechy základom pre ďalšie hriešne konanie. A preto Boh nenávidí takýto nespravodlivý hnev. Predtým, ako som čítal kázňový text, tak som povedal, že Biblia nás chce uchrániť od nespravodlivého, od hriešného hnevu. To znamená, že hnev môže byť aj spravodlivý, že hnev nie je vždycky hriechom. Existuje hnev, ktorý Biblia ospravedlňuje a dovoľuje, a o takom hneve čítame v Efeským 4.26. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A v Biblii máme aj príklady spravodlivého hnevu, ktorým sa hnevali niektoré biblické postavy. A jednoznačne Ježiš sa hneval vždycky spravodlivo. Napríklad to môžeme vidieť aj v situácii, keď poprevracal stoly peňazomencom v okolí chrámu. A v tomto prípade, ale aj v niektorých iných, hnev nezahŕňal sebaobranu, ale obranu niekoho druhého alebo nejakého princípu. Hnev sa stáva hriechom, keď je sebecky orientovaný, keď sa minie Božieho cieľa alebo keď hnev v nás pretrváva. A našou tendenciou, keď sa hneváme, je, že často alebo väčšinou útočíme potom na osobu, ako na ten daný problém. A to, keď útočíme na osobu, môže priniesť zlé následky, môžeme mu ublížiť, väčšinou slovne, ale žiaľ niekedy aj fyzicky. Hnev môžeme kontrolovať tak, že si uvedomíme náš sebecký hnev a jeho nesprávne smerovanie. A ďalej je správne, ak o tomto hneve povieme Bohu. Ak teda činíme pokánie z takéhoto nespravodlivého hnevu a následne, ak o tom povieme aj danému človeku, na ktorého sme sa hnevali. Ale toto si vyžaduje pokoru. Naše prirodzené správanie je, že hriech budeme umenšovať, budeme ho ospravedlňovať, prehadzovať zodpovednosť na iných alebo sa ho snažiť zamiesť niekde pod koberec. Ale neskôr sa tento hriech môže prejaviť vo veľa väčšej a ničivejšej sile. A preto slovami apoštola Pavla nás všetkých vyzývam: teraz aj my odložme všetko, hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. A druhá časť verša, 19. verša, nás ďalej volá k tomu, aby sme boli pomalí k hnevu. Teda, aby sme boli trpezliví, aby sme boli zhovievaví. Aby sme nevybuchli hneď ako nejaká sopka, ale aby sme sa ovládali. V Biblii vidíme mnoho príkladov trpezlivosti v živote s Bohom. Jakub poukazuje na starozmluvných prorokov. Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Tiež hovorí o Jobovi, ktorého trpezlivosť bola nakoniec odmenená. A taktiež čítame aj o Abrahámovi, ktorý trpezlivo čakal a nakoniec získal, dosiahol to, čo mu bolo zasľúbené. A Ježiš nám je príkladom v každej oblasti a taktiež aj v tejto trpezlivosti. Môžeme sa ju teda učiť od neho, ktorý bol krotký a pokorný v srdci. A keď ho bičovali, keď ho ukrižovali, neunáhlil sa k súdu, ale prenechal súd Bohu. Bol trpezlivý, lebo vedel, že všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. A nechcel do toho zasahovať. Keď sa nám všetko darí, keď všetko ide podľa plánov, tak je veľmi ľahké byť trpezlivým. Ale ozajstný test našej trpezlivosti prichádza až počas skúšok. A Biblia vyzdvihuje trpezlivosť ako ovocie ducha. Boh teda očakáva, že my, ktorí mu patríme, budeme trpezliví napriek okolnostiam a napriek tomu, ako sa k nám druhý človek správa. V hymne lásky, čo je v prvom liste Korinským, 13. kapitole, je láska vymenovaná na prvom mieste. Láska je trpezlivá. To ale neznamená, že trpezlivosť je najdôležitejším prejavom lásky, ale toto nás vedie k takému hlbšiemu zamysleniu sa nad ňou. Grécke slovo makrotímia, ktoré sa prekladá ako trpezlivosť, sa takmer vždy vzťahuje na zhovievavú, vytrvalú a trpezlivú lásku voči druhým ľuďom. Má podobu sebaobetavej lásky, ktorú prejavujeme niekomu inému. A takáto trpezlivosť nehľadá len svoj prospech, ale aj prospech iných. A takáto trpezlivosť je prejavom lásky, ktorá nerobí zle blížnemu. Trpezlivosť je teda skúšaná láska. Trpezlivý človek je mierny, je vľúdny a verný za každých okolností. Mnoho ľudí si myslí, že trpezlivosť je len pasívne čakanie a tolerancia. Lenže väčšina gréckych slov, ktoré sú použité v Novej zmluve pre trpezlivosť, sú aktívne slova. Reálnou skúškou trpezlivosti nie je samotné čakanie, ale to, ako sa človek počas tohto čakania správa. Svätý Duch produkuje vo veriacom zhovievavosť alebo trpezlivosť jednoducho tak, že mu dáva silu niesť niečo alebo niekoho, a kresťan si reálne uvedomuje, že toto nie je z neho. Že je to niečo nadprirodzené. A u tých, čo nemusia nič znášať alebo zniesť, ktorých trpezlivosť nie je vyskúšaná a ktorí neznášajú ťažkosti statočne, sa ešte neprejavuje ovocie Svätého Ducha. A vlastnosti duchovnej zrelosti ovocia sú formované a pretavované v stresových, neočakávaných a problémových situáciách. Zhovievavosť nemôže byť získaná inak než skúškami. Poďme sa teraz pozrieť v druhej časti na Božie konanie, na Boží hnev a na Božiu trpezlivosť. V dnešnej dobe je veľmi populárne kázať o Božej láske a o jeho prijatí hriešnikov. Nehovorím, že to je zle, ale uvedomujem si, že a všímam si, že sa prestáva kázať o doktríne Božieho hnevu. Lenže Boh sa tiež hnevá. Boh nie je len milujúcim, len láskavým, milosrdným a odpúšťajúcim Bohom. On je aj Bohom hnevu. V Rímanom 1.18 čítame: Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. A taktiež Rímanom 2.5: Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev, keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha. Boží hnev je namierený na človeka, ktorý nevyznal svoje hriechy a ktorý nečinil pokánie. O Božom hneve sa káže málo, no bez kázania o hneve kázanie o láske nemá zmysel. Boží hnev a Božia láska sa vzájomne doplňajú a nemôžu sa rozdeľovať. Veľmi známu kázeň o Božom hneve raz kázal známy teológ a kazateľ Jonathan Edwards. Táto kázeň sa volá Hriešnici v rukách roznevaného Boha. A tu ide o kázeň na text Deuteronomia 32:25, ktorá podnietila vtedajšie prebudenie v Amerike v 18. storočí. A Edwards v nej vyzýva hriešnikov do konania pokánia, varuje ich pred prichádzajúcim súdom a trestom, ktorý bude tvrdší, než si vôbec kto dokáže predstaviť. Tak teraz by som chcel prečítať jeden úryvok z tejto kázne, ktorý bude trošku dlhší, ale verím, že to zvládneme. Luk Božieho hnevu je napnutý. Šíp je pripravený na tetive, Božia spravodlivosť mierí priamo na vaše srdce a napína tento luk do krajnosti a mimo čírej dobrej vôle Boha, a to rozhnevaného Boha bez akéhokoľvek prísľubu či zmluvného záväzku voči nám, nie je nič, čo by tomuto šípu bránilo napojiť sa vašou krvou. Takto vy všetci, ktorí ste nikdy neokúsili tú veľkú zmenu srdca pod vplyvom nadprirodzenej moci Božieho ducha na vaše duše, vy všetci, ktorí ste sa nikdy znova nenarodili a neboli učinenými novými stvoreniami a vzkriesení zo smrti v hriechu do stavu nového a nikdy predtým nezakúseného svetla a života, takto ste vy všetci v rukách rozhnevaného Boha. Nech už ste svoj život v mnohých veciach akokoľvek zreformovali, nech už ste mali akékoľvek náboženské zážitky, nech má vaša pobožnosť vo vašich rodinách, komórkach a zboroch akúkoľvek tvárnosť, okrem Božej dobrej vôle vás od okamžitého pohltenia do večnej záhuby nechráni nič. Tieto slova ľudia nechcú počúvať. Ľudia si väčšinou vyberajú kázne a piesne o Božej láske. Ale už aj Pavol varoval Timoteja slovami, že príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Budú si zháňať učiteľov, ktorí nekážu celú pravdu, ktorí budú kázať len to, čo sa ich poslucháčom páči. Na rozdiel od nášho hnevu, Boží hnev je vždycky spravodlivý. Pavol v Rímanom 3:5 píše, keď však naša neprávosť Božiu spravodlivosť dokazuje, čo povieme? Či Boh nie je nespravodlivý, po ľudsky hovorím, keď uvaľuje svoj hnev? Jeden kresťanský autor v knihe Poznanie Boha toto zhrnul takto. Boží hnev v Biblii nikdy nie je náladový, neviazaný, spôsobený podráždením, morálne nečestný, akým často ľudský hnev je. Namiesto toho je správnou a nevyhnutnou reakciou na objektívne morálne zlo. To, že sa Boh hnevá na hriech a v konečnom dôsledku na človeka, na bezbožného človeka, je z objektívneho pohľadu morálne. A je to oprávnené. Len z nášho subjektívneho pohľadu sa nám to zdá nesprávne a nespravodlivé. Boh má právo takéhoto človeka aj poslať do pekla. Áno, človek sa rozhoduje na jednej strane žiť bez Boha a žiť v hriechu, a preto Boh takéhoto človeka posiela do pekla, pretože Boh neznesie vo svojej prítomnosti nič hriešne. Boh vlastne rešpektuje naše rozhodnutie, samozrejme neteší sa z toho, pretože miluje každého človeka. To je tak, ako keď otec miluje aj svoje dieťa, ktoré, aj keď urobí niečo zlé, tak ho musí potrestať. Ale jeho láska k nemu sa neumenšuje. A otázka od neveriacich ľudí v takomto prípade často znie, že ako môže milujúci Boh poslať ľudí do pekla. Pri tejto otázke človek predpokladá, že takéto Božie konanie je nespravodlivé, pretože je to veľmi. Pretože človek si nezaslúži až taký hrozný trest. A ako keby nám Boh bol dlžný darovať nebo. Lenže Boh nám nie je nič dlžný. A jediné, čo si my zaslúžime, je smrť. Čo si myslíte, pred kým nás Boh zachránil alebo chce zachrániť? Pred Satanom alebo pred sebou samým? V určitom zmysle nás Boh zachraňuje od satana a od pekla, ale v konečnom dôsledku nás zachraňuje od svojho hnevu. Boh nenávidí hriech a s hriechom musí potrestať aj hriešnika. V druhom liste Tesalonickým v 1. kapitole 6. až 9. verš tam Pavol píše: Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením a vám sužovaným spolu s nami odpočinutím, keď sa zanielmi svojej moci v plamení ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest, večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. Boh nemôže poslať do pekla iba hriech, ale spolu s hriechom posiela aj človeka, ktorý koná tento hriech. A teraz je na rade kázanie o láske. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A to je tá dobrá správa, že Ježiš sa postavil medzi nás a medzi Boha a vytrpel tento trest, ktorý sme mali vytrpieť my. Na ňom bol vyliatý hnev, aby sme boli ušetrení od večného zatratenia. Boží hnev je teda utišený a je naplnený v Kristovi. Boh vedel, že žiadny človek mu nejako nemôže zaplatiť, aby sa vyhol tomuto utrpeniu alebo tomuto trestu. V žalme, v 49. žalme čítame: Nikto nemôže brata vykúpiť, ani Bohu cenu zmierenia zaň vyplatiť, lebo je pridrahé výkupné za jeho dušu. Kto mohol uspokojiť Boha, Boží hnev bol iba Ježiš Kristus. Tá mena, ktorou bolo zaplatené, bola Ježišova krv. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou? Krv Ježiša Krista teda upokojila Boží hnev. Ježiš je akoby našou kotvou alebo záchranným kolesom. Boh miluje hriešnika, chce, aby bol zachránený od hriechu, no ak nečiní pokánie, bude spravodlivé, ak na ňom spočinie Boží hnev a bude uvrhnutý do pekla. Kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Takže Boží hnev a Božia láska sa nevylučujú. Aj rodič neustále miluje aj svoje neposlušné dieťa, aj keď ho musí potrestať. Boží hnev a láska musia ísť spolu, pretože len toto je celé evanjelium. A kazateľ Steven Lawson povedal tiež takéto slová: Kázanie o Božom hneve slúži ako čierne pozadie, ktoré umožňuje vyniknúť žiare Božej milosti. A práve na tomto tmavom plátne Božieho hnevu najviac vyniká nádhera jeho zachraňujúcej milosti. A kázaním Božieho hnevu sa dá najlepšie preukázať jeho milosť voči nám, hriešnikom. Takže od koho nás Boh zachraňuje? Zachraňuje nás pred sebou samým. Zachraňuje nás pred sebou a pre seba. V písme sa trpezlivosť alebo zhovievavosť často vzťahuje k Bohu a najvýraznejšie sa prejavila vo vzťahu Boha k človeku. V Izajašovi 48.9 je napísané: Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. A taktiež v druhom liste Petra 3.9: Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Boh už raz vylial svoj hnev na Ježiša, ale definitívne ho ešte vyleje v súdny deň. Ale kvôli tomu, že nás miluje, tak ešte stále čaká. A tu sa prejavuje jeho láska, ktorá je trpezlivá. Možno si predstavujeme, že keby sme boli Bohom, tak by sme už dávno zariadili druhý príchod Krista. Lenže znova, Boh nie je ako my. Miluje každého človeka a čaká, či niekto urobí pokánie. Boh nie, toto nie je ľahostajné, Boh nie je ľahostajný, ale je to práve prejavom jeho lásky k nám. V Novej zmluve viackrát vidíme, ako veriaci už túžia po druhom príchode Ježiša. Volajú Maranata, čo v preklade znamená príď, Pane Ježišu. Lenže ešte niektorí naši susedia, naši rodiny známi, naši priatelia, naši kolegovia nie sú spasení. A láska je teda v tom, že nemyslím iba na seba, že už som spasený a Pane Ježišu, tak už príď, ale že myslím aj na druhých ľudí a očakávam aj ich znovuzrodenie. A takisto to očakáva aj Boh, preto zhovieva voči hriešnikom. A Boh akoby jednou rukou oddialuje svoj hnev, a druhou rukou volá hriešnikov k sebe. Božie milosrdenstvo, ľútosť, milosť a vernosť chránia aj najtvrdších hriešnikov a ponúkajú im maximum času a príležitosti zmeniť svoj život. Nevieme, kedy nastane súdny deň, no spolu s Pavlom voláme: ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí: v čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. A hľa teraz je čas veľmi príhodný a hľa teraz je deň spasenia. A keď je Boh zhovievavý a trpezlivý, tak raz sa jeho hnev vyleje na každého bezbožného človeka. V Zjavení 15. a 17. kapitole čítame o vyliati siedmých čiaš, čo znázorňuje vyliatie Božieho hnevu na zem. Nakoniec Boh vyleje svoj hnev, bude súdiť celý svet a bezbožných uvrhne do pekla. A toto je biblické učenie. Lenže Božia trpezlivosť netrvá, alebo netrvala iba deň, týždeň, mesiace alebo roky. Niekedy bol zhovievavý, až kým sa nevystriedala ďalšia generácia, ako to môžeme vidieť v prípade Izraelitov. Zatiaľ teraz ešte trvá Božia zhovievavosť voči hriešnikom. Ale toto nebude trvať do nekonečna. Nastane súdny deň. A Boh dáva každému možnosť, ako sa vyhnúť odsúdeniu. A to je jedine v jeho synovi Ježišovi Kristovi, ktorý zaplatil cenu, aby sme my nemuseli platiť svojim životom. A opäť sa pripájam k Pavlovi a volám: miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Zhovievavosť alebo trpezlivosť nie je charakteristickou vlastnosťou človeka. Byť zhovievavý znamená, že som ochotný znášať ľudí a okolnosti, s ktorými sa stretávam, mať trpezlivosť s priestupníkom, byť dlho zhovievavý, a to aj vtedy, keď nie všetko prebieha podľa našich predstav. Ani v skúškach však ale nie sme sami. Boh nás pozbudzuje a posilňuje svojim svätým duchom a vedie nás k takejto zhovievavosti. A vtedy si uvedomujeme, že to nie je z nás, ale je to Božie milosrdenstvo. Bez zhovievavosti sa cirkev mení na divoký západ. Tak buďme teda zhovievaví a trpezliví voči druhým, tak ako je Boh zhovievavý a trpezlivý voči nám. Keď sme pokúšaní stratiť trpezlivosť, pamätajme, aký bol Boh zhovievavý k nám po celý čas. A to by nás potom malo viesť k oddialovaniu hnevu a k prejavovaniu lásky voči iným ľuďom. Tak nech je nám Boh v tomto milostivý. Amen. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ty vidíš, že častokrát prehrávame s hnevom, častokrát bojujeme s hnevom a prehrávame, a že nie sme trpezliví voči našim blízkym, voči našim blížnym. A Pane, tu sme videli, že ako si ty trpezlivý a zhovievavý voči nám, tak ťa prosíme, aby si nás tomuto učil, aby si nám ukázal, ako byť trpezlivý voči druhým ľuďom, aby hnev sa neprejavoval v nás, aby sme sa nehnevali tým hriešným, nespravodlivým hnevom, ale aby sme nakoniec súd prenechali tebe, tak ako to urobil aj Ježiš. Tak nás teda v tomto posilňuj a premieňaj naše konanie, aby sme sa aj v tomto podobali viacej tebe, aby sme neboli ako tento svet, ktorý sa neovláda, ktorý sa tebe nepripodobňuje, ale ty nás premieňaj svojim duchom. Tak nech svojimi životmi poukazujeme na teba, na našho svätého Otca, ktorý je v nebesiach, a nech sme takým príkladom toho, že ty žiješ a ty v nás meníš naše srdcia. Amen. Prijmite na záver požehnanie. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú. A svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. Hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Amen.

Vypočuli ste si štvrtú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si piatú časť zo série 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striedmosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli a pritiahli spoločne. No keď sa rozhliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí. Ako keď východný vietor triešti taršišské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky.

tvojom chráme Bože rozjímame o tvojej milosti. Aké tvoje meno Bože, taká ti patrí chvála až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže, dôkladne si prezrite jeho opevnenie, prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky našim Bohom. On nás prevedie aj cez smrť.

16. žalm, 11. verš. Ty mi dáš poznať cestu života. Pred tvojou tvárou je sýtosť radosti, v tvojej pravici je večná bláženosť. Biblia hovorí príbeh o Gideonovi, ktorého Boh povolal viesť Izrael do boja. Gideon sa však obával. Nebol si istý, či to bola Božia vôľa, hoci k nemu prehovoril anjel. Gideon si preto žiadal potvrdenie. V podstate povedal: ak si to skutočne ty, pane, tak nech zajtra ráno, keď je rosa zvyčajne na zemi, nech je na tomto rúne. Ak bude rúno mokré a zem suchá, budem vedieť, že je to tvoja vôľa. Nasledujúce ráno, presne ako Gideon žiadal, bolo rúno mokré a zem suchá. Ak si počul výraz presvieť pred Bohom rúno, tak pochádza z tohto príbehu. Jeden zo spôsobov, akým k nám Boh prehovára, je cez okolnosti. Keď vnímam, že ma Boh vedie, verím, že to potvrdí aj okolnosťami. Pavol v 2. liste Korinským 2. kapitole 12. verši napísal: keď som prišiel do Troády zvestovať evanjelium Kristovo a keď sa mi otvárali dvere v Pánovi. Myšlienka je, že okolnosti sa urovnajú. Ďalší spôsob, akým k nám Boh prehovára, je cez jeho pokoj. List Kolosenským v 3. kapitole 15. verši vraví: a pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Pojem rozhoduje nesie význam rozhodcu, ktorý na ihrisku robí rozhodnutia. Inými slovami, Boží pokoj môže byť v našich srdciach rozhodcom. Keď hľadáme Božiu vôľu, najprv si chceme byť istí, že naše rozhodnutia robíme na základe Božieho slova. Potom sa modlíme, aby Pán otvoril dvere, čo je potvrdenie cez okolnosti. Následne prosíme o Boží pokoj. Ak vo všetkých uvedených krokoch nachádzame zhodu, potom sme na správnej ceste poznať Božiu vôľu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 33. kapitola.
1: Beda ti, záhubca, ktorý si nebol zničený, ty zradca, s ktorým nikto zradne nezachádzal. Keď prestaneš hubiť, budeš zničený. Keď skončíš zradné správanie sa, aj s tebou naložia zradne. Hospodine, zmiluj sa nad nami. Na teba očakávame. Buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia. Na hromový hlas utekajú národy, keď sa ty zdvihneš, rozprchnú sa kmene. A korisť vaša bude schmátaná, ako chmácu chrústy. Priženú sa na ňu, ako sa ženú kobylky. Vznešený je Hospodin, lebo býva na výsostiach. On naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom. Aj hľa, ich hrdinovia bedákajú na ulici, poslovia mieru trpko plačú. Spustlé sú cesty, pútnici odpočívajú. Záhubca zrušil zmluvu, zavrhol mestá, ľudí nemá za nič. Trúchli prahne krajina, hanbí sa Libanon. Chorľavie napadnutý je vožkami. Šárón jestia púšť, Bášán a Karmel zhadzuje lístie. Teraz povstanem, vraví Hospodin. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dych je oheň, čo vás strávi. Národy budú spálené na vápno, zhoria v ohni ako zoťaté trne. Vy, ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy, blízky, poznajte moju moc. Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila Boha prázdnych. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrda ziskom z útlaku. Kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku? Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvnej vine? Kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo? Ten bude bývať na výšinách. Skalné pevnosti mu budú útočišťom. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlú krajinu. Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy. Kde je ten, čo počítal? Kde je ten, čo vážil? Kde je ten, čo rátal veže? Neuzrieš, drzý národ. Národ s temnou, nezrozumiteľnou rečou a zajakavým, nezmyselným jazykom. Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov. Tvoje oči uvidia Jeruzalém, pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje. Jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. Lebo tam nám bude slávnym Hospodin na mieste širokých riečných prúdov. Nebude sa po nich plaviť veslami poháňaná loď, ani skvelé plavidlo neprejde po nich. Lebo Hospodin je naším sudcom. Hospodin je naším vládcom. Hospodin je naším kráľom. On nás zachráni. Tvoje povrazy povolili, neudržia stožiar na podstavci, nenapnú plachty. Vtedy rozdelia veľkú korisť, aj chromí si ulúpia lup. Ani jeden obyvateľ nepovie chorý som. Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.
0: Izaiáš, 33. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmi moju vinu, očisť ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti, v hriechu ma počala matka. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešnici obracali k tebe. Vytrhni ma z viny krvi preliatia, Bože, Bože mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v zábytnej obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Preukáž dobro Sionu svojou priazňou, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš správne zábytné obety, spaľované obety a celožertvy. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.

Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož, ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce. Boh je naším útočiskom.

Kresťania sú ako dych. Ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší než je dych. Nespoliehajte sa na útlak. Neskladajte márnu nádej do lúpeže. Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc a u teba, Pane, je milosť. Ty iste odplatíš každému podľa jeho skutkov.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 11. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Zlodeji ovocia a štátne auto. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zlodeji ovocia. Pst, ste hotoví? Áno, áno, pošepkalo späť niekoľko chlapcov. Aj Orano? Prirodzene, Marci ma drží za ruku. Tak poďme, ale potichu. Dvere chatky sa nehlučne otvorili a 6 chlapcov sa vytratilo von. Vzduch je ešte vlažný. Po dennej horúčave dobre padne chladný vetrík. Vo večernom tichu počuť až sem príboj vln. Ešte nie je noc, ale v tábore sú už deti v posteliach. Sestry sa radujú, že konečne majú trochu pokoj a rozprávajú sa v sklade potravín. Naši chlapci si zvolili zmiznutie v správnom čase. V ich susedstve sa rozprestiera ovocná záhrada, ktorá je veľmi lákavá, tým viac, že málokedy dostávajú k jedlu ovocie. Hoci v Alžírsku sa rodia vynikajúce figy, pomaranče a hrozno. Nedávno sa podarilo ukradnúť jednému chlapcovi strapec hrozna. Aj Orano z neho ochutnal. Odvtedy stále snívajú o tom hrozne. Keby sa len podarilo z neho získať jeden strapec. Možno dva. Radujte sa, o chvíľu príde lahôdka, šeptal Albín, ktorému sa už zbiehali slinky v ústach. Nik ich nevidel, keď opustili chatku. Nemusia ísť ďaleko, vinohrad je celkom blízko. Tam, za radom kaktusov, už vidieť lákavé strapce. Rad kaktusov je veľmi pichľavý, ale chlapci sa cez neho dostali. K stolu, chlapci! Aspoň raz sa dobre najeme. Ale nie je čas na reči. Bobule jedna za druhou putujú z usilovnej ruky do dychtivých úst. Úžasné. Ešte jeden. Puf! Kameň padol pomedzi chlapcov na zem. Albín prekvapený zdvihne hlavu, ale hneď sa skryl k zemi. Pst, pst, pozor, hajník, šepkal kamarátom. Za prvým kameňom nasledujú ďalšie. Nie žiadnej pochybnosti, strážnici zbadali malých zlodejov. Prichádzajú, utečme, utekajme, hovorí Robi potichu. Všetci utekli. Každý si hľadá priechod v pichľavom plote. Aj Orano beží. Marci na neho zabudol a tak nie je nikoho, kto by ho odtiaľ vyviedol. Podkýňa sa, dopichá si kaktusmi ruky, vstane, ale bojí sa, že ho trafia kamene. Preto si potom celkom ľahne na zem. Azda ho strážnici nenájdu. Len keby mohol zavolať na priateľov. Nie, to nemôže, veď potom by ich hneď objavili. Teraz počuje, ako ktosi k nemu beží. Kto to môže byť? Kamarát alebo strážnik? Srdce mu skoro vyskočí z hrude. Už vidí pred sebou, ako ho chytia, zbijú a ešte aj zatvoria. Už je niekto tu celkom blízko. Orano sa skrčí na takého malého, ako len vládze. Kto si mu rýchle chytil lakeť. Orano sa vyslobodil, ale počuje Marciho hlas. Ja som to, Orano, poď rýchlo. To je šťastie, naľakal si sa? Vo všeobecnom rozruchu som zabudol, že nemôžeš utekať za nami, ale teraz ťa odtiaľto vyvediem. Rýchlo zmiznime. Počkaj, skry sa v tomto rade. 6 chlapcov je rýchlo zase spolu na bezpečnom mieste. Ale teraz sa ešte musia nepozorovane dostať do chatky. Už je tma a tak i to sa im podarí. Orano sa prvý schová do postele. Teraz je on vo výhode. Zabáva sa v duchu, keď počuje, ako ostatní hmatajú v tme. Aké dobrodružstvo, myslí si. Od napätia nevie dlho zaspať. Ale nielen napätie ho udržuje bdelého. Ešte pred chvíľou vo vinici bol hrdý na ich čin. Ale zvláštne, jedno slovo, jediné slovo mu nedá stále pokoj. A to zlodej. Nie, myslí si Orano, nie som zlodej. Poprvé, nebol som sám, po druhé, odtrhnúť pár strapcov hrozna, to nie je ešte veľká vec. Možno tých pár strapcov by tam zabudli pri oberačke. Okrem toho som nevidiaci. Odkiaľ som mal vedieť, že vinica nepatrí všetkým? Ale ani jeden dôvod nevie odohnať to hrozné slovo. Zlodej. Orano nevie, že svedomie je ten strážca, ktorého Boh umiestnil do nášho srdca a ktorý nás chráni od zlého. Možno aj druhý sa tak cítia. Ozaj, s kým by som sa mohol o tom rozprávať? Pýta sa. S Marcim? Nie, on by sa mi vysmial. S niektorou opatrovateľkou? Potom by potrestali celú skupinu. S rodičmi? Tých však niet. Nuž, tak radšej skúsim zabudnúť na všetko. Ale hrozno bolo vynikajúce. Orano konečne zaspí, ale sen znepokojujú strážnici, sestry a

0: Štátne auto. Tábor je už od skorého rána v horúčkovitom vzrušení ako prevrátený úľ. Neleňoš, orano, nemáme čas na snívanie, hovorí jedna sestra. Tu je prachovka, stieraj stoly a vy ostatní dávajte pozor, aby ste si nezašpinili šaty. Nevieme vám ich vymeniť za iné. Chceme, aby ste urobili dobrý dojem na pána inšpektora. Veľká udalosť. Oranský inšpektor ohlásil návštevu. Jediný telefonát a koľko práce spôsobil. Po uprataní niekoľkých chatiek ich poslali prechádzať sa. Ale počas prechádzky si nesadnú, aby každý zostal čistý.
1: Už je tu! Už je tu!
0: Šepkajú si jeden druhému, keď prídu späť. Skutočne, veľké štátne auto stojí pred chatou vedenia. Ešte aj malá zástava je na ňom. Orano sa pokúsil predstaviť si krásne vozidlo. Jedna sestra ho však volá k sebe. Dávaj pozor. Dones mi sem píšťalu, knihu so slepeckým písmom a niečo na písanie. Ponáhľaj sa. Tu ťa počkám. Chceme ukázať pánovi inšpektorovi, čo vieš. Aká veľká podsta pre malého chlapca. Orano ukáže, ako píšu a čítajú nevidiaci. Pred začudovanými očami pána inšpektora šikovne tlačí písací nástroj do hrubého listu papiera. Tak, ešte jedna bodka a napísal som A, vysvetľuje, a zo štyroch bodiek bude N a nakoniec je tu O. Teraz som napísal svoje meno. Gratulujem ti, dieťa moje, hovorí inšpektor a priateľsky potľapká Orana po pleci. Orano sa čuduje. Myslel si, že taká vysoká osobnosť má celkom iný hlas než obyčajní ľudia. Obed je prekvapením pre všetky deti. Bárs by tu bol pán inšpektor každý deň, šepkajú si jeden druhému medzi tým, ako jedia predjedlo. Sardinky s olivovými bobuľami, potom nasledujú zemiakové hranolky, omáčka a meso, potom ešte čokoládový krém a pečivo. Ešte nikdy nemali takú bohatú stravu. Orano, podľa pravidla, vstal prvý od stola, aby nenarazil do ostatných. So vzťahnutou rukou sa pohol von. Čo je to? Pýta sa, keď rukou narazil na hladký zaoblený povrch. Ó, to je štátne auto. Značením hmata dookola celé auto. A takmer samé sa otvára, zistil, keď sa dotkol jednej kľúčky. Ozaj, aké môže byť vnútro? A už aj vliezol na mäkké sedadlo a zvedavou rukou hmatá po rôznych gombíkoch. Tu, tu. Že by som ja spôsobil ten zvuk? Áno, keď som stlačil toto tlačidlo. No, pozrieme sa ešte raz. Tuuut. Trúba znovu zatrúbila. V jedálni každý natrča uši. Ale najviac vodič štátneho auta, ktorý dúfal, že si trochu zdriemne v tieni palmy. Teraz vyskočil a ponáhľa sa k autu. Vedúci iste zmenil program a je netrpezlivý, lebo nenašiel vodiča. Idem, pán inšpektor, kričí. Na tretie trúbenie mu od prekvapenia ostanú otvorené ústa. Práve chcel zdvihnúť ruku k čiapke, keď uvidel, že v aute sedí celkom malý inšpektor a s veľkým nadšením necháva auto trúbiť.

Vypočuli ste si 11. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 12. časť príbehu v dvoch častiach Strapáčik a Noc v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

aký dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene vravia o násilí. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda vravieť ako oni. Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, javilo sa mi to ako trápenie. Len keď som vošiel do Božej svätine, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnívoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pre tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Povedieš ma podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi mám útočisko. Preto zvestujem všetky tvoje skutky.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

príbytky, hospodine vojov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodine vojov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo v tebe silu má. Tí, čo sa vydávajú na púť, keď pôjdu vyschnutým údolím, zmenia ho na prameň. A jesenný dážď mu je požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodine, Bože vojov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba.

záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Hospodine vojov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

Dostal som list od muža zo Charlotte v Severnej Karolíne. Povedal, že až do našej kampane v Charlotte bol plný nenávisti, trpkosti a predsudkov voči ľuďom inej rasy. Pridal sa k jednej extremistickej organizácii a len tesne sa z neho nestal násilník. Zo zvedavosti prichádzal na stretnutia a v jeden večer sa slávne obrátil. Vyznal. Všetká horkosť, nenávisť, zloba a predsudky ma zrazu opustili. Ocitol som sa v poradni, kde som sedel za človekom inej rasy. Cez slzy som zovrel ruku toho muža, ktorého by som pred pár hodinami neznášal. Môj rasový problém sa vyriešil. Teraz zisťujem, že milujem všetkých ľudí bez ohľadu na farbu ich pokožky. Jedine Kristus vyriešil zložitý rasový problém, ktorému dnes svet čelí. Pokiaľ ľudia všetkých rás neprijmú Krista ako spasiteľa, nebudú mať schopnosť vzájomne sa milovať. Kristus môže dať nadprirodzenú lásku, ktorá ti umožňuje milovať dokonca aj tých, ktorých by si ináč nemohol milovať. Modlitba dňa. Nebeský Otče, naplň ma tou nadprirodzenou Ježišovou láskou, ktorá mi umožňuje zasiahnuť miliardy ľudí, ktorých by som sám zo seba nedokázal.

Tomu pak, ktorý pôsobením své moci mezi námi môže učiniť neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme predstaviť, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen.

Daroval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, než vznikla zem a svet, od vekov na veky Boh si ty. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo raší z rána. Z rán rozkvitá a rastie, k večeru vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vstych. Počet rokov našich býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Kto pozná silu tvojho hnevu, ako by sa nebal tvojej prchkosti? Nauč nás počítať naše dni, aby sme múdre srdce získali. Navráť sa, Hospodine, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasýť nás rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

Božie slovo si otvorme teraz v knihe Jeremiáš, alebo prorok Jeremiáš, 31. kapitola a čítajme tam od 31. po 34. verš. Prorok Jeremiáš, 31. Hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, ako som uzavral s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili. Hoci som bol ich pánom, znie výrok Hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch, znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodina, pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viacej spomínať. Máme teda Národný týždeň manželstva. Tento Národný týždeň manželstva nám pripomína dôležitosť manželského zväzku. A ja som bol teraz 3 dní v Bratislave, mali sme zasadnutie rady a išli sme na obed do takej jedálne, kde chodia obyčajní ľudia, boli tam robotníci v monterkách, boli tam študenti, ale boli tam aj páni v oblekoch a v kravatách a je to taká zaujímavá jedáleň. A čo som si všimol, keď sme odchádzali v piatok po obede na pulte, kde čapujú kofolu alebo pivo, bol zrazu taký leták o Národnom týždni manželstva. A nevidel som to tam tie predchádzajúce dni. Až piatok som si to všimol a má tie isté prvky, čo aj ten náš leták, ktorý máme na nástenke, a tak ma to potešilo a uvedomil som si, že aj v Bratislave sa deje to, čo sa deje v Prešove. Bol som za to naozaj vďačný. A možno to už viete a možno už sa to toľkokrát pripomína, spomína v tomto týždni manželstva tá téma, že manželstvo je viac ako papier. Timothy Keller v tejto knižke, ktorú som vám odporúčal ešte pred Vianocami, aby ste si kúpili, a dnes ju vám chcem znovu odporúčať, ak ju ste si nekúpili, tak v Patmose ju majú, je veľmi dobrá. A je tu práve jedna kapitola, tá tretia kapitola, ktorá hovorí láska a kus papiera. A premýšľa nad tým, Keller sa nad tým zamýšľa, nad tými naozajstnými hodnotami. A spomínam tam, ako raz videl takú debatu, televíznu debatu ľudí, ktorí už dlhšie žili spolu vo vzťahu. A ako zrazu ten muž začal hovoriť o tom, že by chcel uzavrieť manželstvo. A ona, tá jeho partnerka vykrikla, že prečo? Prečo? My nepotrebujeme predsa nejaký papier na to, aby sme sa mali radi, aby sme mohli spolu žiť. Ja ťa budem milovať aj bez toho papiera, aj bez toho, aby som mala napísané tvoje a moje meno na nejakom papieri. To len komplikuje život. A on spomína v tejto knižke ako pastor, ktorý je v New Yorku, mnoho rokov počúva takéto názory a stretáva sa s tým, ale nie je to len v New Yorku, a to aj tu sa človek môže stretnúť s takýmto myslením, že my nepotrebujeme vlastne nejaký papier preto, aby sme mohli spolu žiť, aby sme sa mali radi. A on to vlastne komentuje tým, že
že títo ľudia vlastne sa zamerali len na takú tú emocionálnu lásku, ale Biblia, ak čítame Bibliu, tak Biblia nám hovorí niečo iné. Do manželstva vstupujeme preto, lebo chceme dať jeden druhému. Chceme nielen niečo prijímať, niečo získať z toho, že budeme spolu žiť v manželstve muž a žena, ale že do manželstva vlastne vstupujeme preto, lebo sme ochotní niečo odovzdať. Nielen získať, nielen dostať. A tak je otázka, čo ja v tom mojom manželstve, čo ty v tom tvojom manželstve, v ktorom žiješ, čo odovzdávaš? Čo si ochotný stratiť pre svojho partnera? Možno ste tu ľudia, ktorí, ako som sa modlil aj na úvode, že ste vdovci, vdovy. Možno nežijete v tom vzťahu partnerskom, ale môžete premýšľať o tom, že ako to vlastne bolo v minulosti. Dobre som to tak naplňal, tieto kritériá, tieto hodnoty písma? Alebo možno, že mladí ľudia majú ešte pred sebou ten krok, kedy vstúpia do manželstva. Dobre je pre vás vedieť, že to aj naozaj je rozhodnutie, ktoré je dôležité, ale je to rozhodnutie, ktoré musí ovplyvniť môj život v tom, že ja som ochotný niečo doniesť. Život lásky je totiž o obeti. Som ochotný niečo obetovať. Som ochotný investovať do tohoto vzťahu. A to bez zmluvy, bez manželskej zmluvy nejde. To nie je obyčajný zdrab papiera, ktorý ja mám tu, mám nejaké poznámky na túto kázeň, ale manželská zmluva je veľmi dôležitý dokument, pretože a k tomu sa vlastne dostávame, že a o tom hovorí aj tento autor, Timothy Keller, a o tom hovoril aj Derek Prince, možno ste vy starší čítali takú knižku červenú Manželstvie smlouva, tuším sa to volalo, alebo Manželská smlouva. A obidvaja títo autori hovoria o tom, že zmluva v manželstve má horizontálny aj vertikálny rozmer. Viete, keď prídete do Orange urobiť zmluvu, zoberete si od nich telefón a podpíšete zmluvu, tak robíte len ten pohyb medzi sebou. Medzi vami ako zákazníkom a tým partnerom, ktorý vám dáva nejaké služby. A to je kdekoľvek, prídete do elektrárni, do plynárni, do vodárni, prídete k zubárovi, kdekoľvek, keď prídete do zamestnania, vždy robíte vlastne len túto zmluvu na tej úrovni medzi ľuďmi, niekedy možno taká dodávateľsko-odberateľská zmluva, ale manželstvo je výnimočné v tom, že to nie je len zmluva a dohoda medzi ľuďmi, dvomi ľuďmi, medzi mužom a ženou, ale že je tu vlastne aj ten vertikálny rozmer, pretože Boh je ten, ktorý je účastný tejto zmluvy. Boh je ten, ktorý je pojitkom. Krásny obraz je to, čo sa často číta práve z Kazateľa, ten obraz motúza, ktorý je spletený vo troje. Muž, žena a Boh, ktorý je tu. A vtedy môžeme mať tú istotu, že ak je Boh prítomný pri tejto zmluve, ktorú uzatvárame, tak sa stane vlastne to, čo je v Genesis napísané, že preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. To prilnutie je taký starý archaický pojem,
z toho hebrejského slova znamená zjednotiť, alebo ešte lepšie zlepiť. A keď čítate reklamu na lepidlá, tak sekundové lepidlo, keď niečo zlepíte, tak už to neoddelíte, zaručenie to neoddelíte. Možno vám to pukne na inom mieste, ale nie na tom spoji. To je to prilnutie, to je to zlepenie dvoch bytostí, muža a ženu. A to je vlastne to, keď hovoríme o manželstve ako o tom najhlbšom vzťahu, tak je to práve preto, že do toho prilnutia, do toho zlepenia vchádza ten vertikálny rozmer, ktorý by sme mohli povedať, že Boh je práve tým lepidlom medzi nami. Boh je ten, ktorý nás spája. Boh je ten, ktorý nás rozdeľuje. A viete, že keď chcete to rozdeliť, viete, táto kazateľňa je zlepená z rôznych doštičiek, vy to nevidíte, ale keby som ja chcel teraz to rozdeliť tu, v tom, kde to bolo zlepené, tak to pukne niekde inde. Nie v tom spoji. A to ukazuje na to, že to lepidlo je veľmi dôležité. A ukazuje to na to, že keď to pukne, tak je to práve na strane človeka, nie na strane Boha. A ak premýšľame aj o tom sľube, ktorý vlastne sľubujeme na začiatku manželstva, tak vždy vlastne sme tí, ktorí privolávame, aby Boh vstúpil do tejto zmluvy. Aby Boh bol ten, ktorý je účastný, ktorý je tým, ktorý spája. A predstavte si dom, ktorý je postavený v takom písmene ako A. Takto máte A a máte taký dom. Alebo zoberme si rebrík, to je možno lepší obraz, to používame často, taký dvoják rebrík, keď stratí jedno rameno, tak ho nemáme o čo opreť. Ale keď má obidve ramena, podopierajú sa vzájomne, pomáhajú si vzájomne. Sú tu jeden pre druhého a ten základ, ktorý je pod tým rebríkom, vlastne spôsobuje, že my môžeme bezpečne a iste výjsť hore. A keby sme prechádzali písmo a mohli by sme teraz si otvoriť hneď na začiatku Genesis a čítali by sme tam o tom, ako Pán Boh uzatváral zmluvu. Skúste si niekedy urobiť taký exkurs cez Bibliu. Ako Boh uzatváral zmluvu a s kým uzatvoril? S Noachom máme napríklad tam, ako uzavrel zmluvu a ustanovím s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko telo a nebude už potopy, aby zničila zem. A znamením medzi mnou a zemou bude dúha. Pán Boh dal zmluvu. Pán Boh sa zaviazal, urobil nejaký krok smerom k človeku. Abraham. Pán Boh uzavrel zmluvu s Abrahamom a zase vlastne znamenie tej zmluvy mala byť obriezka na mužskom pohlaví a toto bolo znak tej sinajskej zmluvy. Pán Boh urobil zmluvu s Abrahamom. Pán Boh uzavrel zmluvu s izraelským národom, keď ich vyvázal z Egypta. Pán Boh uzatváral zmluvy s ďalšími a ďalšími, mohli by sme naozaj prechádzať písmo celé, aby sme videli, aká dôležitá súčasť je zmluva. To, čo je tu, je potrebné si uvedomiť, že keď je zmluva, musia byť vždy dve strany. Keď mám orange, tak je tam ten obchodný partner, od ktorého si berem mobil a berem si pripojenie do siete a som tu ja. Aj v tej duchovnej oblasti, v tej duchovnej sfére je to tak, že je tu Boh a som tu ja. Je tu Boh a si tu ty. Pán Boh chce uzavrieť zmluvu s nami,
S každým jedným uzatvára nejakým spôsobom Pán Boh zmluvu. A to je dôležité, aby sme si uvedomovali, že zmluva, ktorú Pán Boh uzatvára s človekom, to nie je nejaké bremeno, ktoré na nás tak doľahne, že my padneme dole k zemi a nie sme schopní sa postaviť, nie sme schopní kráčať s týmto bremenom. Pán Boh sa zaviazal, že on bude s nami, že on nás bude viesť, že on nás bude žehnať. Pán Ježiš hovorí, vezmite moje jarmo na seba. To je, je to ťažké, ale zároveň hovorí, je to ľahké. Zoberte moje jarmo. Vstúpte a viete, že do jarma nemôže vstúpiť len jeden. Tam musia byť dvaja. A Boh je ten, ktorý kráča s nami v tom jarme a čuduj sa svete, že Boh je ten, ktorý to vlastne celé ťahá. Ja som tam vlastne len mnohokrát len do počtu. A Pán Boh dáva toto zasľúbenie, že on nás bude viesť, on nás bude chrániť, on nás bude opatrovať, on nás bude požehnávať. A tá zmluva z Božej strany je určitým predpokladom, že Pánu Bohu môžeme dôverovať nielen vtedy, keď sa máme fajn a keď nám všetko ide, ale práve v tých ťažkých situáciách, v tých krízových situáciách, v ktorých sa ocitáme. Vtedy môžeme dôverovať, vtedy môžeme veriť Pánu Bohu. V dobách súženia Izrael veľmi dobre mohol to prežiť, že Pán Boh stojí na jeho strane. To je to, keď vidíme, Pán Boh dopustil to, aby sa dostal izraelský národ aj do zajatia, do babylonského a dopustil otroctvo a dopustil ťažké veci. Ale vždy tam pri nich stál. Nikdy svoj ľud neopustil. A to je to, čo nám Pán Boh môže ponúknuť a čo nám ponúka. A to je dôležité si uvedomovať, že zmluva by mala byť na jednej strane na tom, že sú tu nejaké vyrovnané vzťahy. Ale keď si uvedomujeme v tej duchovnej rovine, bratia a sestry, milí priatelia, čo môžeme my ponúknuť Pánu Bohu? Čo môžete vy ponúknuť? Ja nič. Ja mu nemám čo dať. Ja nemôžem si nejakým spôsobom zaslúžiť to, že Pán Boh mi sa zmiluje nado mnou a že Pán Boh ma požehná a že ma bude chrániť a že on mi dá to, čo budem potrebovať, ale uvedomujeme si to, že to je aktivita, ktorá ide zo strany Boha. To nie je reklama. To je niečo, čo Pán Boh nám dáva. On prichádza, lebo vie, čo potrebujeme. Vie, čo potrebuješ v svojom živote. A preto vstupuje do nášho života. A preto nám ukazuje na dôležitosť zmluvy. Zmluvy, ktorú človek má uzatvoriť, ale to, čo keď chceme hovoriť o manželstve, o mnoho dôležitejšie ako táto zmluva je tá zmluva s Pánom Bohom. Pretože vtedy, keď bude tá zmluva funkčná, keď táto zmluva bude naplnená, nie zo strany Božej, on to dáva, ale z mojej strany, to, že to príjmem a že to akceptujem, vtedy Pán Boh dá aj tú milosť, že môžeme aj v tej horizontálnej rovine prežívať jeho milosť. A podmienkou na uzatvorenie tej zmluvy s Hospodinom je odovzdanie samého seba. To je to, čo mu môžeme ponúknuť. Nie nejaké dobré veci, nie našu dokonalosť, nie to, že sme takí, akí sme, v niečom možno výnimoční, výborní, ale to, čo mu môžeme ponúknuť, je celý svoj život. Nech je Boh našim Bohom. Nech jeho panstvo
je panstvom nad mojim životom, nad tvojim životom. Ak vstúpime do tejto zmluvy, Pán Boh tú svoju stránku dovedie k plnosti. A on teda, tak už sme to povedali, zaslúbil hojnosť a zaslúbil aj požehnanie, ale niekedy aj tá hojnosť a niekedy aj to požehnanie ide aj cez prenasledovanie. Niekedy ide cez bolesť. Niekedy Pán Boh nás vedie k tomu, aby sme trpeli pre Neho, pre Jeho meno. Ale dôležité je, aby sme si uvedomovali, že táto zmluva, zmluva, o ktorej hovorí aj prorok Jeremiáš, a v tom texte sme to čítali, ja uzavriem s vami novú zmluvu. Tá nová zmluva, to bolo to, čo bolo uzavreté v Pánovi Ježišovi Kristovi, Božom Synovi. Tam zobral všetky tie naše hriechy, všetky naše previnenia, všetky naše zlyhania, všetky moje pády. On zobral na seba a preto vlastne si uvedomujeme, že my, keď vstupujeme do tejto zmluvy, nemáme čo ponúknuť, pretože Boh je ten, ktorý nám to ponúkol a aj to zároveň sňal z nás. Viete, keď prichádzajú také rôzne obdobia v živote, ja neviem, keď máte zákonnú poistku na auto a to sa každý rok vám vlastne pošlu z tej poisťovne, no, je treba, aby ste uvažovali, že bude treba zaplatiť na ďalšie obdobie, lebo taká je dohoda, taká je zmluva medzi poisťovňou a nami. Tak vtedy človek to prehodnocuje, nemám nejakú lepšiu poisťovňu, niekde, kde by som mohol ísť, kde by som menej zaplatil, viacej dostal, viacej získal. Sú také okamihy, kedy človek prehodnocuje zmluvu. Možno u niekoho je to Valentín, že prehodnocoval svoju zmluvu, tú manželskú zmluvu. Možno to je u niekoho 4. jún. Vtedy som sa aj ja ženil s mojou manželkou. To je ten okamih, kedy ja prehodnocujem aj tú svoju zmluvu, ktorú som uzavrel, a pripomínam si tento manželský sľub, ktorý som dal. A mnohokrát som zahambený, pretože si uvedomujem, koľko človečiny stále je ešte vo mne. Koľko zlyhaní je v mojom živote. Tak ľahko sa to sľubuje v deň sobáša, ale keď to príde k tomu, aby som to naplnil, tak tie písmenka, ktoré sú tým najmenšími, také niekedy prehliadnutelné, tak tie je najťažšie naplniť v zmluve. Uvedomujem si to, že Pán Boh nám dáva tú a pripomína nám tú novú zmluvu, ktorú on nám dal, ktorú sme mohli uzavrieť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Zmluva, ktorá nám hovorí o jeho milosti a hovorí o jeho rozhodnutí. A povzbudzuje nás to k tomu, aby sme aj my urobili rozhodnutie. Rozhodnutie milovať toho druhého. Milovať ho takého, aký je. Ja po už takmer 31 rokoch manželstva si uvedomujem, že a keď aj mladí ľudia vstupujú do manželstva s mnohými ideálmi, uvedomujem si to, že nikdy nevieme a nemôžeme garantovať, že nepríde vyprchanie lásky. Takmer vždy to príde vo vzťahu. Takéto emocionálne, takéto to chemické, ako sa to hovorí aj v tej dnešnej dobe. A tá prirodzená náklonnosť sa stratí. To vyprchá ako bublinky z minerálky, ktorú necháte otvorenú, alebo z kofoly, to je jedno. Tie bublinky jednoducho vyprchajú a vyprchajú aj taká vášeň, vyprchá zo vzťahu.
Ale to, na čom stojíme, to, na čom a v čom máme ísť dopredu, je takéto rozhodnutie, rozhodnutie vôle, rozhodnutie, ktoré nám hovorí apoštol Pavol nám mužom, milujte, mužovia, milujte ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a samého vydal za ňu. Čo si myslíte, keď sa Pán Ježiš pozeral z kríža? Z Golgoty. Videl Prešov. Videl náš zbor. Videl toto zhromaždenie. Nás, ktorí tu sedíme, alebo možno niektorí sú vo vestibule, alebo možno dnes tu ani nie sú. On nás videl. A čo si myslíme? Čo ho tam viedlo na ten kríž? Prečo tam išiel? Pretože sme pekní, milí, príjemní, usmievaví, lákaví. On, keď prežíval tú agóniu a pozeral sa z kríža, tak zvolal, Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Nemiloval nás preto, že my sme ho milovali a že sme nejakí dokonalí, ale preto, lebo z nás chcel urobiť dokonalých ľudí v ňom. V ňom môžeme byť istí, v ňom môžeme byť silní a v ňom a skrze neho môžeme milovať aj svoju manželku, svojho manžela, toho, ktorého nám Pán Boh dal. To je zmluva. A nie je to len zmluva v manželstve, to tu spomíname, hej, ale tá najdôležitejšia zmluva, ktorú Pán Boh urobil s nami, je v tom, že nám dal svojho syna, Pána Ježiša Krista. Nech neprejde jeden deň, aby sme mu za to neďakovali. A nech každý deň jemu vzdávame chválu, slávu aj úctu.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať Tvoje meno najvyšší. Hneď z rána hlásať Tvoju milosť a Tvoju vernosť v noci. Hudbou na 10-strunej lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodine, svojimi skutkami. Plesám nad dielom Tvojich rúk. Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké Tvoje myšlienky. Nerozumný človek nič o tom nevie. Obmedzenec to nechápe. Aj keď bezbožníci rašia ako burina a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty si však, Hospodine, večne vyvýšený. Veď Tvoji nepriatelia, Hospodine, veď Tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola. Pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje odporcov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody. Zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou a neprávosti v ňom niet.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Nič staré. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Aj hľa, nové činím všetko. Zjavenie Jána 21:5. Sláva jeho menu. Všetky veci musia byť nové, lebo sú hriechom bolestne zničené a skazené. Je čas, aby si stvorenstvo zoblieklo a odložilo staré šaty a oblieklo si nedelné rucho. Nikto iný však nemôže obnoviť všetky veci, iba sám Pán, ktorý ich na začiatku stvoril, lebo na pretvorenie zla treba vynaložiť práve toľko moci ako na stvorenie z ničoho. Náš Pán Ježiš vzal na seba tú úlohu a má plné právo ju aj uskutočniť. On už začal svoju prácu a po stáročia pokračuje v premieňaní ľudských srdc a spoločenského poriadku. Zakrátko obnoví celé usporiadanie ľudskej vlády a ľudská prirodzenosť bude zmenená jeho milosťou. Príde deň, keď aj naše telo bude premenené v nové a vstane podobné jeho oslávenému telu. Aká je to radosť patriť do kráľovstva, v ktorom sa mocou jeho kráľa všetko stáva novým. Nezomierame, ale ponáhľame sa k slávnejšiemu životu. Napriek odporu mocností zla, náš oslávený Pán Ježiš uskutočňuje svoj zámer a činí nás aj všetky veci okolo nás novými, takými dokonale krásnymi ako vtedy, keď prvý raz vyšli z ruky Stvoriteľa.

Plesaj Hospodinovi celá zem. Radosne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred Neho s jasotom. Veďte, že Hospodin je Boh. Utvoril nás On. Patríme Jemu. Sme Jeho ľud. Ovce Jeho pastvy. Vstúpte do Jeho brán vzďakov a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu. Dobrorečte Jeho menu. Lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal. No priznaj si, že si ho tiež riadne nikdy neskúmal.

Dokázal by som iba jedno. Aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa, ako uznáš za vhodné.

proti hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako 7 smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si 7-dielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V 6. časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť štvrtú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť.
1: Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj na dnešných pravidelných online bohoslúžbách. Biblia na mnohých miestach, alebo skôr Nová zmluva, prirovnáva posvetenie kresťana k zahodeniu starých šiat a oblečeniu si nových čistých šiat. A taktiež nám pripomína, že my sme už vyzliekli starého človeka a obliekli sme si nového človeka, ktorého motívom akéhokoľvek konania je láska. A dnes budeme tiež počuť o tom, ako rásť vo svetosti a ako byť pre druhých svedectvom o Božej láske. Tak nech si toto aj dnes Boh použije a nech je zo všetkého toho oslavený iba náš Pán. Drahý Oče, náš Pane, modlím sa, aby si bol dnes prítomný na týchto bohoslúžbách, aby dneska bolo hovorené a prítomné Tvoje slovo, aby ho Duch Svätý posvetil v nás, aby naše životy potom prinášali Tvoje slovo do tohto sveta. Do každej oblasti, aj v našich životoch, nech to mení nás, naše správanie, naše konanie, naše slova. Tak sa modlím, aby si bol Ty prítomný, aby si potvrdil svoje slovo a aby sa tak prejavoval Duch Svätý dnes, tak ako je to Tvoja vôľa. Amen. A dnes sa pozrieme na ďalšiu dvojicu v našej sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. A asi všetci už tušíte, že touto dvojicou dnes bude hnev a trpezlivosť. A budem používať pri trpezlivosti aj slovo zhovievavosť, pretože to sú synonymá. Ovládanie hnevu je dôležitá téma. A kresťanskí poradcovia hovoria, že až polovica ľudí, ktorí za nimi chodia, že majú problém s ovládaním hnevu alebo bojujú s hnevom. A hnev môže zničiť komunikáciu a vzťahy a rovnako tak aj radosť a zdravie. Žiaľ, mnohí tento hnev ospravedlňujú a namiesto toho, aby prevzali zodpovednosť za to. Verím, že všetci z nás sme sa už stretli s hnevom a máme akú takú skúsenosť s ním. Niektorí

možno viac bojujeme s ním, niektorí ho zvládame lepšie, niektorí horšie. Ale Božie slovo nám ponúka princípy, ako jednať s hriechom a ako sa vyhnúť tomu hriešnému hnevu, nespravodlivému hnevu. Text, ktorý budem čítať ako do pozadia kázne, je napísaný v Jakubovi 1. kapitole v 19. verši. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu. Spomnite si na situáciu, keď ste boli na niekoho nespravodlivo nahnevaní a váš priateľ prišiel za vami a chcel vám vysvetliť danú situáciu. Ale vy ste boli tak zatvrdnutí, že ste ho nepočúvali. Vtedy, v tom momente my nepočúvame nikoho iného a máme akoby vlastnú verziu toho príbehu, pretože si myslíme, že ten človek to urobil naschvál, pretože nás nemá rád. Že nepočúvame nikoho iného, pretože sme akoby v takej bubline. Ale Jakub nás tu vyzýva k tomu, aby sme v takýchto situáciách boli rýchli k počúvaniu. V gréčtine je toto slovo tachys, ktoré môžeme preložiť aj ako bystrý alebo pozorný. Takže mali by sme v takýchto situáciách zbystriť sluch a začať počúvať, čo nám druhí hovoria. A to nás potom môže uchrániť aj od hnevu a od jeho negatívnych dôsledkov. Apoštol Pavol vymenoval hnev aj v zozname skutkov tela. A taktiež v Efeským 4.31 zase píše: každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Hnev je podobne ako iné smrteľné hriechy základom pre ďalšie hriešne konanie. A preto Boh nenávidí takýto nespravodlivý hnev. Predtým, ako som čítal kázňový text, tak som povedal, že Biblia nás chce uchrániť od nespravodlivého, od hriešného hnevu. To znamená, že hnev môže byť aj spravodlivý, že hnev nie je vždycky hriechom. Existuje hnev, ktorý Biblia ospravedlňuje a dovoľuje, a o takom hneve čítame v Efeským 4.26. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A v Biblii máme aj príklady spravodlivého hnevu, ktorým sa hnevali niektoré biblické postavy. Jednoznačne Ježiš sa hneval vždycky spravodlivo. Napríklad to môžeme vidieť aj v situácii, keď poprevracal stoly peňazomencom v okolí chrámu. A v tomto prípade, ale aj v niektorých iných, hnev nezahŕňal sebaobranu, ale obranu niekoho druhého alebo nejakého princípu. Hnev sa stáva hriechom, keď je sebecky orientovaný, keď sa minie Božieho cieľa alebo keď hnev v nás pretrváva. A našou tendenciou, keď sa hneváme, je, že často alebo väčšinou útočíme potom na osobu ako na ten daný problém. A to, keď útočíme na osobu, môže priniesť zlé následky, môžeme mu ublížiť, väčšinou slovne, ale žiaľ niekedy aj fyzicky. Hnev môžeme kontrolovať tak, že si uvedomíme náš sebecký hnev a jeho nesprávne smerovanie. A ďalej je správne, ak o tomto hneve povieme Bohu. Ak teda činíme pokánie z takéhoto nespravodlivého hnevu a následne, ak o tom povieme aj danému človeku, na ktorého sme sa hnevali. Ale toto si vyžaduje pokoru. Naše prirodzené správanie je, že hriech budeme umenšovať, budeme ho ospravedlňovať, prehadzovať zodpovednosť na iných alebo sa ho snažiť zamiesť niekde pod koberec. Ale neskôr sa tento hriech môže prejaviť vo veľa väčšej a ničivejšej sile. A preto slovami apoštola Pavla nás všetkých vyzývam,
Teraz aj my odložme všetko, hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. A druhá časť verša, 19. verša, nás ďalej volá k tomu, aby sme boli pomalí k hnevu. Teda, aby sme boli trpezliví, aby sme boli zhovievaví. Aby sme nevybuchli hneď ako nejaká sopka, ale aby sme sa ovládali. V Biblii vidíme mnoho príkladov trpezlivosti v živote s Bohom. Jakub poukazuje na starozmluvných prorokov. Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Tiež hovorí o Jobovi, ktorého trpezlivosť bola nakoniec odmenená. A taktiež čítame aj o Abrahámovi, ktorý trpezlivo čakal a nakoniec získal, dosiahol to, čo mu bolo zasľúbené. A Ježiš nám je príkladom v každej oblasti a taktiež aj v tejto trpezlivosti. Môžeme sa ju teda učiť od neho, ktorý bol krotký a pokorný v srdci. A keď ho bičovali, keď ho ukrižovali, neunáhlil sa k súdu, ale prenechal súd Bohu. Bol trpezlivý, lebo vedel, že všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. A nechcel do toho zasahovať. Keď sa nám všetko darí, keď všetko ide podľa plánov, tak je veľmi ľahké byť trpezlivým. Ale ozajstný test našej trpezlivosti prichádza až počas skúšok. Biblia vyzdvihuje trpezlivosť ako ovocie ducha. Boh teda očakáva, že my, ktorí mu patríme, budeme trpezliví napriek okolnostiam a napriek tomu, ako sa k nám druhý človek správa. V hymne lásky, čo je v prvom liste Korinským, 13. kapitole, je láska vymenovaná na prvom mieste. Láska je trpezlivá. To ale neznamená, že trpezlivosť je najdôležitejším prejavom lásky, ale toto nás vedie k takému hlbšiemu zamysleniu sa nad ňou. Grécke slovo makrotímia, ktoré sa prekladá ako trpezlivosť, sa takmer vždy vzťahuje na zhovievavú, vytrvalú a trpezlivú lásku voči druhým ľuďom. Má podobu sebaobetavej lásky, ktorú prejavujeme niekomu inému. A takáto trpezlivosť nehľadá len svoj prospech, ale aj prospech iných. A takáto trpezlivosť je prejavom lásky, ktorá nerobí zle blížnemu. Trpezlivosť je teda skúšaná láska. Trpezlivý človek je mierny, je vľúdny a verný za každých okolností. Mnoho ľudí si myslí, že trpezlivosť je len pasívne čakanie a tolerancia. Lenže väčšina gréckych slov, ktoré sú použité v Novej zmluve pre trpezlivosť, sú aktívne slova. Reálnou skúškou trpezlivosti nie je samotné čakanie, ale to, ako sa človek počas tohto čakania správa. Svätý Duch produkuje vo veriacom zhovievavosť alebo trpezlivosť jednoducho tak, že mu dáva silu niesť niečo alebo niekoho a kresťan si reálne uvedomuje, že toto nie je z neho. Že je to niečo nadprirodzené. A u tých, čo nemusia nič znášať alebo zniesť, ktorých trpezlivosť nie je vyskúšaná a ktorí neznášajú ťažkosti statočne, sa ešte neprejavuje ovocie Svätého Ducha. A vlastnosti duchovnej zrelosti ovocia sú formované a pretavované v stresových, neočakávaných a problémových situáciách. Zhovievavosť nemôže byť získaná inak než skúškami. Poďme sa teraz pozrieť v druhej časti na Božie konanie, na Boží hnev a na Božiu trpezlivosť. V dnešnej dobe je veľmi populárne kázať o Božej láske a o jeho prijatí hriešnikov.
Nehovorím, že to je zlé, ale uvedomujem si, že a všímam si, že sa prestáva kázať o doktríne Božieho hnevu. Lenže Boh sa tiež hnevá. Boh nie je len milujúcim, len láskavým, milosrdným a odpúšťajúcim Bohom. On je aj Bohom hnevu. V Rímanom 1.18 čítame, veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a nepravosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. A taktiež Rímanom 2.5. Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev, keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha. Boží hnev je namierený na človeka, ktorý nevyznal svoje hriechy a ktorý nečinil pokánie. O Božom hneve sa káže málo, no bez kázania o hneve, kázanie o láske nemá zmysel. Boží hnev a Božia láska sa vzájomne doplňajú a nemôžu sa rozdeľovať. Veľmi známu kázeň o Božom hneve raz kázal známy teológ a kazateľ Jonathan Edwards. Táto kázeň sa volá Hriešnici v rukách roznevaného Boha. A tu ide o kázeň na text Deuteronomia 32:25, ktorá podnietila vtedajšie prebudenie v Amerike v 18. storočí. A Edwards v nej vyzýva hriešnikov do konania pokánia, varuje ich pred prichádzajúcim súdom a trestom, ktorý bude tvrdší, než si vôbec kto dokáže predstaviť. Tak teraz by som chcel prečítať jeden úryvok z tejto kázne, ktorý bude trošku dlhší, ale verím, že to zvládneme. Luk Božieho hnevu je napnutý. Šíp je pripravený na tetive, Božia spravodlivosť mierí priamo na vaše srdce a napína tento luk do krajnosti a mimo čírej dobrej vôle Boha, a to roznevaného Boha bez akéhokoľvek prísľubu či zmluvného záväzku voči nám, nie je nič, čo by tomuto šípu bránilo napojiť sa vašou krvou. Takto vy všetci, ktorí ste nikdy neokúsili tú veľkú zmenu srdca pod vplyvom nadprirodzenej moci Božieho ducha na vaše duše, vy všetci, ktorí ste sa nikdy znova nenarodili a neboli učinenými novými stvoreniami a vzkriesení zo smrti v hriechu do stavu nového a nikdy predtým nezakúseného svetla a života, takto ste vy všetci v rukách roznevaného Boha. Nech už ste svoj život v mnohých veciach akokoľvek zreformovali, nech už ste mali akékoľvek náboženské zážitky, nech má vaša pobožnosť vo vašich rodinách, komórkach a zboroch akúkoľvek tvárnosť, okrem Božej dobrej vôle vás od okamžitého pohltenia do večnej záhuby nechráni nič. Tieto slova ľudia nechcú počúvať. Ľudia si väčšinou vyberajú kázne a piesne o Božej láske. Ale už aj Pavol varoval Timoteja slovami, že príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Budú si zháňať učiteľov, ktorí nekážu celú pravdu, ktorí budú kázať len to, čo sa ich poslucháčom páči. Na rozdiel od nášho hnevu, Boží hnev je vždycky spravodlivý. Pavol v Rímanom 3.5 píše, keď však naša neprávosť Božiu spravodlivosť dokazuje, čo povieme? Či Boh nie je nespravodlivý, po ľudsky hovorím, keď uvaľuje svoj hnev? Jeden kresťanský autor v knihe Poznanie Boha toto zhrnul takto. Boží hnev v Biblii nikdy nie je náladový, neviazaný, spôsobený podráždením, morálne nečestný, akým často ľudský hnev je. Namiesto toho je správnou a nevyhnutnou reakciou na objektívne morálne zlo. To, že sa Boh hnevá na hriech a v konečnom dôsledku na človeka, na bezbožného človeka, je z objektívneho pohľadu morálne. A je to oprávnené.
Len z nášho subjektívneho pohľadu sa nám to zdá nesprávne a nespravodlivé. Boh má právo takéhoto človeka aj poslať do pekla. Áno, človek sa rozhoduje na jednej strane žiť bez Boha a žiť v hriechu, a preto Boh takéhoto človeka posiela do pekla, pretože Boh neznesie vo svojej prítomnosti nič hriešne. Boh vlastne rešpektuje naše rozhodnutie, samozrejme neteší sa z toho, pretože miluje každého človeka. To je tak, ako keď otec miluje aj svoje dieťa, ktoré, aj keď urobí niečo zlé, tak ho musí potrestať. Ale jeho láska k nemu sa neumenšuje. A otázka od neveriacich ľudí v takomto prípade často znie, že ako môže milujúci Boh poslať ľudí do pekla? Pri tejto otázke človek predpokladá, že takéto Božie konanie je nespravodlivé, pretože je to veľmi... Pretože človek si nezaslúži až taký hrozný trest. A ako keby nám Boh bol dlžný darovať nebo. Lenže Boh nám nie je nič dlžný. A jediné, čo si my zaslúžime, je smrť. Čo si myslíte? Pred kým nás Boh zachránil alebo chce zachrániť? Pred Satanom alebo pred sebou samým? V určitom zmysle nás Boh zachraňuje od Satana a od pekla, ale v konečnom dôsledku nás zachraňuje od svojho hnevu. Boh nenávidí hriech a s hriechom musí potrestať aj hriešnika. V druhom liste Tesalonickým v 1. kapitole 6. až 9. verš tam Pavol píše: Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením a vám sužovaným spolu s nami odpočinutím, keď sa zanielmi svojej moci v plamení ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest, večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci. Boh nemôže poslať do pekla iba hriech, ale spolu s hriechom posiela aj človeka, ktorý koná tento hriech. A teraz je na rade kázanie o láske. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A to je tá dobrá správa, že Ježiš sa postavil medzi nás a medzi Boha a vytrpel tento trest, ktorý sme mali vytrpieť my. Na ňom bol vyliatý hnev, aby sme boli ušetrení od večného zatratenia. Boží hnev je teda utíšený a je naplnený v Kristovi. Boh vedel, že žiadny človek mu nejako nemôže zaplatiť, aby sa vyhol tomuto utrpeniu alebo tomuto trestu. V žalme, v 49. žalme čítame: Nikto nemôže brata vykúpiť, ani Bohu cenu za zmierenia zaň vyplatiť, lebo je pridrahé výkupné za jeho dušu. Kto mohol uspokojiť Boha, Boží hnev bol iba Ježiš Kristus. Tá mena, ktorou bolo zaplatené, bola Ježišova krv. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou? Krv Ježiša Krista teda upokojila Boží hnev. Ježiš je akoby našou kotvou alebo záchranným kolesom. Boh miluje hriešnika, chce, aby bol zachránený od hriechu, no ak nečiní pokánie, bude spravodlivé, ak na ňom spočinie Boží hnev a bude uvrhnutý do pekla. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Takže Boží hnev a Božia láska sa nevylučujú.
Aj rodič neustále miluje aj svoje neposlušné dieťa, aj keď ho musí potrestať. Boží hnev a láska musia ísť spolu, pretože len toto je celé evanjelium. A kazateľ Steven Lawson povedal tiež takéto slova. Kázanie o Božom hneve slúži ako čierne pozadie, ktoré umožňuje vyniknúť žiare Božej milosti. A práve na tomto tmavom plátne Božieho hnevu najviac vyniká nádhera jeho zachraňujúcej milosti. A kázaním Božieho hnevu sa dá najlepšie preukázať jeho milosť voči nám, hriešnikom. Takže od koho nás Boh zachraňuje? Zachraňuje nás pred sebou samým. Zachraňuje nás pred sebou a pre seba. V písme sa trpezlivosť alebo zhovievavosť často vzťahuje k Bohu a najvýraznejšie sa prejavila vo vzťahu Boha k človeku. V Izajašovi 48:9 je napísané: pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. A taktiež v druhom liste Petra 3:9: Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Boh už raz vylial svoj hnev na Ježiša, ale definitívne ho ešte vyleje v súdny deň. Ale kvôli tomu, že nás miluje, tak ešte stále čaká. A tu sa prejavuje jeho láska, ktorá je trpezlivá. Možno si predstavujeme, že keby sme boli Bohom, tak by sme už dávno zariadili druhý príchod Krista. Lenže znova, Boh nie je ako my. Miluje každého človeka a čaká, či niekto urobí pokánie. Boh nie, toto nie je ľahostajné, Boh nie je ľahostajný, ale je to práve prejavom jeho lásky k nám. V Novej zmluve viackrát vidíme, ako veriaci už túžia po druhom príchode Ježiša. Volajú Maranata, čo v preklade znamená príď, Pane Ježišu. Lenže ešte niektorí naši susedia, naši rodiny známi, naši priatelia, naši kolegovia nie sú spasení. A láska je teda v tom, že nemyslím iba na seba, že už som spasený a Pane Ježišu, tak už príď, ale že myslím aj na druhých ľudí a očakávam aj ich znovuzrodenie. A takisto to očakáva aj Boh, preto zhovieva voči hriešnikom. Boh akoby jednou rukou oddialuje svoj hnev, a druhou rukou volá hriešnikov k sebe. Božie milosrdenstvo, ľútosť, milosť a vernosť chránia aj najtvrdších hriešnikov a ponúkajú im maximum času a príležitosti zmeniť svoj život. Nevieme, kedy nastane súdny deň, no spolu s Pavlom voláme: ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí: včas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. A hľa, teraz je čas veľmi príhodný a hľa, teraz je deň spasenia. A keď je Boh zhovievavý a trpezlivý, tak raz sa jeho hnev vyleje na každého bezbožného človeka. V Zjavení 15. a 17. kapitole čítame o vyliati siedmých čiaš, čo znázorňuje vyliatie Božieho hnevu na zem. Nakoniec Boh vyleje svoj hnev, bude súdiť celý svet a bezbožných uvrhne do pekla. A toto je biblické učenie. Lenže Božia trpezlivosť netrvá, alebo netrvala iba deň, týždeň, mesiace alebo roky. Niekedy bol zhovievavý, až kým sa nevystriedala ďalšia generácia, ako to môžeme vidieť v prípade Izraelitov. Zatiaľ teraz ešte trvá Božia zhovievavosť voči hriešnikom. Ale toto nebude trvať donekonečna.
nastane súdny deň. A Boh dáva každému možnosť, ako sa vyhnúť odsúdeniu. A to je jedine v jeho synovi Ježišovi Kristovi, ktorý zaplatil cenu, aby sme my nemuseli platiť svojim životom. A opäť sa pripájam k Pavlovi a volám. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Zhovievavosť alebo trpezlivosť nie je charakteristickou vlastnosťou človeka. Byť zhovievavý znamená, že som ochotný znášať ľudí a okolnosti, s ktorými sa stretávam, mať trpezlivosť s priestupníkom, byť dlho zhovievavý, a to aj vtedy, keď nie všetko prebieha podľa našich predstav. Ani v skúškach však, ale nie sme sami. Boh nás pozbudzuje a posilňuje svojim svätým duchom a vedie nás k takejto zhovievavosti. A vtedy si uvedomujeme, že to nie je z nás, ale je to Božie milosrdenstvo. Bez zhovievavosti sa cirkev mení na divoký západ. Tak buďme teda zhovievaví a trpezliví voči druhým, tak ako je Boh zhovievavý a trpezlivý voči nám. Keď sme pokúšaní stratiť trpezlivosť, pamätajme, aký bol Boh zhovievavý k nám po celý čas. A to by nás potom malo viesť k oddialovaniu hnevu a k prejavovaniu lásky voči iným ľuďom. Tak nech je nám Boh v tomto milostivý. Amen. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ty vidíš, že častokrát prehrávame s hnevom, častokrát bojujeme s hnevom a prehrávame, a že nie sme trpezliví voči našim blízkym, voči našim blížnym. A Pane, tu sme videli, že ako si ty trpezlivý a zhovievavý voči nám, tak ťa prosíme, aby si nás tomuto učil, aby si nám ukázal, ako byť trpezlivý voči druhým ľuďom, aby hnev sa neprejavoval v nás, aby sme sa nehnevali tým hriešným, nespravodlivým hnevom, ale aby sme nakoniec súd prenechali tebe, tak ako to urobil aj Ježiš. Tak nás teda v tomto posilňuj a premieňaj naše konanie, aby sme sa aj v tomto podobali viacej tebe, aby sme neboli ako tento svet, ktorý sa neovláda, ktorý sa tebe nepripodobňuje, ale ty nás premieňaj svojim duchom. Tak nech svojimi životmi poukazujeme na teba, na našho svätého Otca, ktorý je v nebesiach, a nech sme takým príkladom toho, že ty žiješ a ty v nás meníš naše srdcia. Amen. Prijmite na záver požehnanie. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo stali z mŕtvych a žijú. A svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. A hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Amen.

Vypočuli ste si štvrtú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si piatú časť zo série 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striedmosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje život tvoj. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky. Dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelcom svoje skutky. Hospodin je milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nenakladá s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Miesto po ňom prázdne ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky, nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho voje, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela, na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč Hospodinovi, moja duša.

niekto zakopal. Otvoril som dvere. Predo mnou stál človek. Jeho tvár bola plná bolesti a žiaľu. Tento človek mi položil otázku.

ho znovu spytoval, nič neodpovieš, pozri, čo všetko žalujú na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal: chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im

kríkli, ukrižuj ho. Pilát im vravel, a čo zlé urobil. Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižuj ho. A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský kráľ. Bili ho trstinou po hlave, pluli na ňo, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín.

rúhali sa. Potriasali hlavami a vraveli: aha, ten, čo zborí chrám a za tri dní ho postaví, zachráň sám seba, zostup z kríža.

zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela, nech teraz zostúpí z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi. Až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Heloi, Heloi, lema sabachthani, čo v preklade znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z okolostojacích vraveli: Pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, na stokoliu na trstinu, dával mu piť a hovoril: Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: Tento človek bol naozaj Boží syn. Ako vykríkol a skonal, povedal: Tento človek bol naozaj Boží syn.

pod vlnami. Stará pani Marta Brownová stála pri dverách svojej malej chalúbky a úzkostlivo pozerala hore a dolu na dlhú bielú hradskú. Slnko pripekalo plnou horúčosťou júlového popoludnia. Ako ju v tej horúčave bolela hlava. Oči jej slzili únavou od hľadenia na ostré biele svetlo cesty pred ňou. Odrazu zbadala postavu v modrom odeve, ktorá sa vliekla dolu cestou smerom k nej. Rozbehla sa po dláždenom chodníku, prudko rozovrela malú bráničku a zavolala láskavým vďačným hlasom. Jimmy, Jimmy, tak ty si predsa prišiel. Ale jej oči boli zoslabené bolesťou hlavy a horúčosťou poludnejšieho slnka a tak len keď ten muž prišiel bližšie, poznala, že sa zmýlila. Hoci mal na sebe námornícky oblek, jeho tvár bola cudzia. Ste pani Brownová? Spýtal sa. Áno, ale čo si odo mňa želáte? Pýtala sa. Volám sa Peter Stone. Bol som... Hovoril stagnujúcim hlasom na jednej lodi s vašim synom Jimom. Tvár starej panej sa pri tomto mene vyjasnila. Počula som o vás, ale kde je môj syn Jimmy? On už... Loď narazila na skalu a... Peter Stone nemohol hovoriť ďalej i odvrátil sa od pani Brownovej. Ach! Bolestný výkrik sa vydral z jej pier, ale zaťala peste a ovládla sa. Pozvala Petra do chalúbky a dala si od neho všetko vyrozprávať. Hovoril jej, ako loď zachvátila strašná výchrica a hodila ju prudko na nebezpečné úskalie v Tichom oceáne a ako sa z posádky 100 mužov zachránili len 20. Jim Brown, jediný syn ovdovenej matky, sa s tými 80 utopil. Chvíľu nemohol nikto z nich hovoriť. Potom sa pani Brownová, potláčajúc vzlíkot, spýtala. Videli ste môjho syna zomierať? Áno, povedal váhavo. Povedzte mi, ako zomrel, naliehala. Pani Brownová, to vám nemôžem povedať. Och, ale musíte, odvetila. Musíte mi to povedať. Viem, že zomrel v pokoji s Bohom, lebo som sa za neho tak veľmi modlila. Ďalej odmietal. Ona však trvala na svojom, kým nakoniec Peter Stone trhavým hlasom povedal. Potopil sa do vln s kliatbami a zlorečením proti Bohu. Marta Brownová cúvla, ako by ju ranilo, ale potom vzhliadla a nad kozubom uvidela svoj obľúbený verš písma. U Boha je všetko možné. Ukázala na ňa, povedala. Aj po tom, čo ste mi hovorili, verím, že Boh môjho chlapca zachránil. Hlas starej panej sa trochu triasol a v jej modrých očiach boli slzy. Zotrela ich, obrátila sa k

Petrovi a povedala s takou vierou v hlase, že on na tie slová nikdy nezabudol. Tak sa s ním teda pán stretol pod vlnami. Od doby, kedy Peter Stone priniesol pani Brownovej správu o smrti jej syna, uplynulo 6 mesiacov. Žila vo svojej chalúbke celkom sama, venovala sa svojej záhrade a zhovárala sa s pánom. Stále sa modlila a verila tomu, že Boh vo svojej láske a milosrdenstve prišiel v posledných chvíľach k jej synovi a vzal ho k sebe. Po dlhé roky bol Jim svojej matke v jej starobe na zármutok, hoci ju svojim hrubým spôsobom mal rád. Bol silný pijan a bitkár a otvorene sa vysmieval všetkej viere v Boha. Ale táto Božia svätá žena sa po všetok čas za neho modlila a dôverovala Bohu, že jedného dňa bude Jim zachránený. Aj po tom, čo sa jej hovorilo, že ho počuli kliať a zlorečiť, keď sa zošmykol do vln, odmietla vzdať sa nádeje. Počas Vianoc jej prišiel list. Pozrela na písmo na obálke. Bolo pošpinené a rozmazané. Otvorila obálku a pozrela na polhárok papiera. Zdalo sa, že jej litery tancujú pred očami, ale s veľkým úsilím sa jej podarilo prečítať. Drahá mama, žijem a dnes prídem domov. Ďakuj Bohu, lebo on zachránil moje telo aj moju dušu. Tvoj milujúci syn Jimmy. Pani Brownová položila list na stôl. Chvála Bohu, povedala. U Boha je všetko možné. Večer toho istého dňa, keď stará pani Brownová sedela vo svojej chalúbke pri príjemnom ohni, zaklopal ktosi na dvere. Chvejúca vstala a išla otvoriť. Stál tam jej syn, námorník. O, Jimmy, konečne! A chlapče môj! Videla zmeneného človeka, chučieho, aj blečieho, ale s novým pohľadom v tvári a s novým svetlom v očiach. Po vzájomných pozdravoch vyrozprával syn Jim svojej matke, ako sa to stalo, že zostal nažive. Keď už bol takmer utopený, podarilo sa mu chytiť sa plávajúceho brvna a pevne sa ho držiac, stihol po mnohých hodinách doplávať na breh. Tam ho našiel akýsi rybár, ktorý ho vzal do svojho domu. Celé týždne bol na hranici života a smrti. A keď napokon nebezpečenstvo pominulo, bol príliš slabý, než aby sa mohol vybrať na ďalekú cestu domov. Nakoniec si rybolovom zarobil trochu peňazí, takže sa mohol vrátiť domov. Pani Brownová mu visela na perách, keď rozprával, a keď skončil, spýtala sa ho dychtivým hlasom. Ale Jimmy, ako sa to stalo, že si spoznal Krista ako svojho záchrancu? Mama, odpovedal, pán sa stretol so mnou pod vlnami. Prekvapilo ju, že počula práve tie isté slová, ktoré sama predtým povedala. Pokračoval. Zdalo sa mi, že pred sebou vidím celý svoj hriešny život. A tak som len zvolal. Pane, zachráň ma! A on to urobil. Preto môže celkom dokonale zachrániť tých, ktorí prostredníctvom neho pristupujú k Bohu. Hebrejom 7:25.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 33. kapitola.
1: Beda ti, záhubca, ktorý si nebol zničený, ty zradca, s ktorým nikto zradne nezachádzal. Keď prestaneš hubiť, budeš zničený. Keď skončíš zradné správanie sa, aj s tebou naložia zradne. Hospodine, zmiluj sa nad nami. Na teba očakávame. Buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia. Na hromový hlas utekajú národy, keď sa ty zdvihneš, rozprchnú sa kmene. A korisť vaša bude schmátaná ako chmácu chrústy. Priženú sa na ňu, ako sa ženú kobylky. Vznešený je Hospodin, lebo býva na výsostiach. On naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom. Aj hľa, ich hrdinovia bedákajú na ulici, poslovia mieru trpko plačú. Spustlé sú cesty, pútnici odpočívajú. Záhubca zrušil zmluvu, zavrhol mestá, ľudí nemá za nič. Trúchli prahne krajina, hanbí sa Libanon. Chorľavie napadnutý je vožkami. Šárón jestia púšť, Bášán a Karmel zhadzuje lístie. Teraz povstanem, vraví Hospodin. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dych je oheň, čo vás strávi. Národy budú spálené na vápno, zhoria v ohni ako zoťaté trne. Vy, ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy, blízky, poznajte moju moc. Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila Boha prázdnych. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrda ziskom z útlaku. Kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku? Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvnej vine? Kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo? Ten bude bývať na výšinách. Skalné pevnosti mu budú útočišťom. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlú krajinu. Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy. Kde je ten, čo počítal? Kde je ten, čo vážil? Kde je ten, čo rátal veže? neuzrieš, drzý národ. Národ s temnou, nezrozumiteľnou rečou a zajakavým, nezmyselným jazykom. Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov. Tvoje oči uvidia Jeruzalém, pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje. Jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. Lebo tam nám bude slávnym Hospodin na mieste širokých riečných prúdov. Nebude sa po nich plaviť veslami poháňaná loď, ani skvelé plavidlo neprejde po nich. Lebo Hospodin je naším sudcom. Hospodin je naším vládcom. Hospodin je naším kráľom. On nás zachráni. Tvoje povrazy povolili, neudržia stožiar na podstavci, nenapnú plachty. Vtedy rozdelia veľkú korisť, aj chromí si ulúpia lup. Ani jeden obyvateľ nepovie chorý som. Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.
0: Izaiáš, 33. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale Tvojmu menu patrí česť pre Tvoju milosť a pre Tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ich Boh? Náš Boh je však na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, a všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina, on ti je pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás. Žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesá patria Hospodinovi, zem dal ľuďom.

Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až na veky.

Rádio Pokoj. Mám svoje oči pozdvihnúť k vrchom? Príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj ochranca. Nedrieme ani nespí. Ten, čo chrání.

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin ti je záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa chráni pred každým zlom. On ti chráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod. Od teraz

Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečiská v Negebe. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním však sa vráti a donesie snopy.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 11. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Zlodeji ovocia a štátne auto. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zlodeji ovocia. Pst, ste hotoví? Áno, áno, pošepkalo späť niekoľko chlapcov. Aj o rano? Prirodzene. Marci ma drží za ruku. Tak poďme, ale potichu. Dvere chatky sa nehlučne otvorili a 6 chlapcov sa vytratilo von. Vzduch je ešte vlažný. Po dennej horúčave dobre padne chladný vetrík. Vo večernom tichu počuť až sem príboj vln. Ešte nie je noc, ale v tábore sú už deti v posteliach. Sestry sa radujú, že konečne majú trochu pokoj a rozprávajú sa v sklade potravín. Naši chlapci si zvolili zmiznutie v správnom čase. V ich susedstve sa rozprestiera ovocná záhrada, ktorá je veľmi lákavá, tým viac, že málokedy dostávajú k jedlu ovocie. Hoci v Alžírsku sa rodia vynikajúce figy, pomaranče a hrozno. Nedávno sa podarilo ukradnúť jednému chlapcovi strapec hrozna. Aj orano z neho ochutnal. Odvtedy stále snívajú o tom hrozne. Keby sa len podarilo z neho získať jeden strapec. Možno dva. Radujte sa! O chvíľu príde lahôdka, šeptal Albín, ktorému sa už zbiehali slinky v ústach. Nik ich nevidel, keď opustili chatku. Nemusia ísť ďaleko, vinohrad je celkom blízko. Tam, za radom kaktusov, už vidieť lákavé strapce. Rad kaktusov je veľmi pichľavý, ale chlapci sa cez neho dostali. K stolu! Chlapci, aspoň raz sa dobre najeme. Ale nie je čas na reči. Bobule jedna za druhou putujú z usilovnej ruky do dychtivých úst. Úžasné. Ešte jeden. Puf! Kameň padol pomedzi chlapcov na zem. Albín prekvapený zdvihne hlavu, ale hneď sa skryl k zemi. Pst, pst, pozor, hajník! Šepkal kamarátom. Za prvým kameňom nasledujú ďalšie. Nie žiadnej pochybnosti, strážnici zbadali malých zlodejov. Prichádzajú, utečme, utekajme, hovorí Robi potichu. Všetci utekli. Každý si hľadá priechod v pichľavom plote. Aj orano beží. Marci na neho zabudol a tak nie je nikoho, kto by ho odtiaľ vyviedol. Podkýňa sa, dopichá si kaktusmi ruky, vstane, ale bojí sa, že ho trafia kamene. Preto si potom celkom ľahne na zem. Azda ho strážnici nenajdu. Len keby mohol zavolať na priateľov. Nie, to nemôže, veď potom by ich hneď objavili. Teraz počuje, ako ktosi k nemu beží. Kto to môže byť? Kamarát alebo strážnik? Srdce mu skoro vyskočí z hrude. Už vidí pred sebou, ako ho chytia, zbijú a ešte aj zatvoria. Už je niekto tu celkom blízko. Orano sa skrčí na takého malého, ako len vládze. Kto si mu rýchle chytil lakeť. Orano sa vyslobodil, ale počuje Marciho hlas. Ja som to, Orano, poď rýchlo. To je šťastie, naľakal si sa? Vo všeobecnom rozruchu som zabudol, že nemôžeš utekať za nami, ale teraz ťa odtiaľto vyvediem. Rýchlo zmiznime. Počkaj, skry sa v tomto rade. 6 chlapcov je rýchlo zase spolu na bezpečnom mieste. Ale teraz sa ešte musia nepozorovane dostať do chatky. Už je tma a tak i to sa im podarí. Orano sa prvý schová do postele. Teraz je on vo výhode. zabáva sa v duchu, keď počuje, ako ostatní hmatajú v tme. Aké dobrodružstvo, myslí si. Od napätia nevie dlho zaspať. Ale nielen napätie ho udržuje bdelého. Ešte pred chvíľou vo vinici bol hrdý na ich čin. Ale zvláštne, jedno slovo, jediné slovo mu nedá stále pokoj. A to zlodej. Nie, myslí si Orano, nie som zlodej. Poprvé, nebol som sám, po druhé, odtrhnúť pár strapcov hrozna, to nie je ešte veľká vec. Možno tých pár strapcov by tam zabudli pri oberačke. Okrem toho som nevidiaci. Odkiaľ som mal vedieť, že vinica nepatrí všetkým? Ale ani jeden dôvod nevie odohnať to hrozné slovo. Zlodej. Orano nevie, že svedomie je ten strážca, ktorého Boh umiestnil do nášho srdca a ktorý nás chráni od zlého. Možno aj druhý sa tak cítia. Ozaj, s kým by som sa mohol o tom rozprávať? Pýta sa. S Marcim? Nie, on by sa mi vysmial. S niektorou opatrovateľkou? Potom by potrestali celú skupinu. S rodičmi? Tých však niet. Nuž, tak radšej skúsim zabudnúť na všetko. Ale hrozno bolo vynikajúce. Orano konečne zaspí, ale sen znepokojujú strážnici, sestry a poli.

0: Štátne auto. Tábor je už od skorého rána v horúčkovitom vzrušení ako prevrátený úľ. Jeleňoš, orano, nemáme čas na snívanie, hovorí jedna sestra. Tu je prachovka, stieraj stoly a vy ostatní dávajte pozor, aby ste si nezašpinili šaty. Nevieme vám ich vymeniť za iné. Chceme, aby ste urobili dobrý dojem na pána inšpektora. Veľká udalosť. Oranský inšpektor ohlásil návštevu. Jediný telefonát a koľko práce spôsobil. Po uprataní niekoľkých chatiek ich poslali prechádzať sa. Ale počas prechádzky si nesadnú, aby každý zostal čistý.
1: Už je tu! Už je tu!
0: Šepkajú si jeden druhému, keď prídu späť. Skutočne, veľké štátne auto stojí pred chatou vedenia. Ešte aj malá zástava je na ňom. Orano sa pokúsil predstaviť si krásne vozidlo. Jedna sestra ho však volá k sebe. Dávaj pozor. Dones mi sem píšťalu, knihu so slepeckým písmom a niečo na písanie. Ponáhľaj sa, tu ťa počkám. Chceme ukázať pánovi inšpektorovi, čo vieš. Aká veľká podsta pre malého chlapca. Oráno ukáže, ako píšu a čítajú nevidiaci. Pred začudovanými očami pána inšpektora šikovne tlačí písací nástroj do hrubého listu papiera. Tak, ešte jedna bodka a napísal som A, vysvetľuje, a zo štyroch bodiek bude N a nakoniec je tu O. Teraz som napísal svoje meno. Gratulujem ti, dieťa moje, hovorí inšpektor a priateľsky potľapká Orana po pleci. Orano sa čuduje. Myslel si, že taká vysoká osobnosť má celkom iný hlas než obyčajní ľudia. Obed je prekvapením pre všetky deti. Bárs by tu bol pán inšpektor každý deň. Šepkajú si jeden druhému, medzi tým ako jedia predjedlo. Sardinky s olivovými bobuľami, potom nasledujú zemiakové hranolky, omáčka a meso, potom ešte čokoládový krém a pečivo. Ešte nikdy nemali takú bohatú stravu. Orano, podľa pravidla, vstal prvý od stola, aby nenarazil do ostatných. So vzťahnutou rukou sa pohol von. Čo je to? Pýta sa, keď rukou narazil na hladký zaoblený povrch. Ó, to je štátne auto. Značením hmata dookola celé auto. A takmer samé sa otvára, zistil, keď sa dotkol jednej kľúčky. Ozaj, aké môže byť vnútro? A už aj vliezol na mäkké sedadlo a zvedavou rukou hmatá po rôznych gombíkoch. Tu. Že by som ja spôsobil ten zvuk? Áno, keď som stlačil toto tlačidlo. No, pozrieme sa ešte raz. Tuuut. Trúba znovu zatrúbila. V jedálni každý natrča uši. Ale najviac vodič štátneho auta, ktorý dúfal, že si trochu zdriemne v tieni palmy. Teraz vyskočil a ponáhľa sa k autu. Vedúci iste zmenil program a je netrpezlivý, lebo nenašiel vodiča. Idem, pán inšpektor, kričí. Na tretie trúbenie mu od prekvapenia ostanú otvorené ústa. Práve chcel zdvihnúť ruku k čiapke, keď uvidel, že v aute sedí celkom malý inšpektor a s veľkým nadšením necháva auto trúbiť.

Vypočuli ste si 11. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 12. časť príbehu v dvoch častiach Strapáčik a Noc v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo od Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec. Nevíde na hanbu, keď bude vyjednávať s nepriateľmi v bráne.

neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vola Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. 1. Tesaloničanom, 5. kapitola, 17. 18. verš. Za všetko ďakujme. Modlitba by mala byť pre kresťana trvalou činnosťou. Nie ale tak, že by opustil svoje riadne povinnosti a venoval sa plne modlitbe. Modli sa pravidelne v určitú dobu, aj vtedy, keď ho čaká nejaká povinnosť, práca, cesta. Všetko predkladá svojmu Bohu. Nič nie je tak malicherné, aby sme to nepredložili nášmu Pánovi. Buďme ako deti, ktoré povedia aj to, čo nevedia. Ja sa modlím aj vtedy, keď šťastne prekročím práh a viem, že nie som sám, však mám pravdu, moji milí starší bratia, sestry. Mám obrovskú radosť z blízkeho vzťahu so svojim Pánom. Keď som spomenul deti, nikdy ich nezahriaknite slovami: už mi nič nehovor, ja to viem. Zabijete v nich úprimnosť, dôveru. Prídu roky, keď by ste chceli veľmi, aby sa vám zdôverili so všetkým, no nestane sa tak. Náš nebeský Otec, náš Pán nikdy nás neodmietne. On má pre nás vždycky čas. Vo všetkom ďakujte, alebo za všetko ďakujte, lebo to je vola Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Keď má pravdu verš Rimanom 8:28 a má pravdu, potom by sme mali chváliť našho Pána za všetky okolnosti. Predstavte si záhradníka, ktorý pestuje kvety, napríklad gerbery, sú nádherné. Oni ale o tom, aké sú krásne, nič nevedia. Nevidia sa. Keby tak mohli vidieť svoju krásu a spoznali by záhradníka, ktorý sa o nich tak úžasne stará, sadí, polieva, pestuje, chráni, ako by mu ďakovali? My máme oči, vidíme svoju krásu, aj krásu svojich sestier, bratov. Máme uši, jazyk, rozum, poznáme svojho záhradníka, ktorý nás zasadil do svojej záhrady, pestuje, polieva, chráni. Máme pritom zostať nie my? O nie, stokrát nie. Za všetko ďakujme a prosme, moji milí, je to vola Božia.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Hospodine, moje srdce nie je pyšné. Moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.

Izaiáš, 45. kapitola, 2. verš. Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. Kráčať po Božej ceste často prináša veľké ťažkosti. Na tej ceste natrafíš na bronzové vráta, na ktorých sú železné závory. Utrpenie a bolesť ťa nesmú viesť k myšlienkam a nemal by si veriť, že nie si tam, kde ťa Boh chce mať. Platí to aj pre tvoju rodinu, prácu a kresťanské spoločenstvo. Po 70 rokoch v Babylone ľudia z Izraela nemali veľkú perspektívu, že znova uvidia Jeruzalém. Boh je však Boh. Viedol Izrael. Presne to isté urobí aj pre teba. Odstráni všetky prekážky. Možno si myslíš, že ťa Boh vedie po úzkých a tmavých cestách. Zdá sa, že sa nikdy neskončia. Majú však svoj koniec. Boh nikdy nedovolí, aby jeho deti skončili v beznádeji. Znovu svitne radosť. Pre niektorých to bude až vo večnosti, ale väčšinu z nás Boh vedie do otvorenej krajiny už tu na zemi. Ak si šťastný a ak sa aj tešíš, že s Ježišom kráčaš už niekoľko rokov, získal si požehnané skúsenosti. Opakovane ťa Pán vyvádza z problémov, keď k nemu voláš vo svojom súžení. Preto by si mal odvážne veriť v Boha aj teraz. Nehľaď na to, že nie si hoden a nedovol, aby to zrušilo všetky Božie zasľúbenia. Nie. Úprene hľaď na Pánovu milosť. Božia láska k tebe sa nezakladá na tom, či si hoden byť milovaný. Je to výhradne dôsledok skutočnosti, že Božie srdce horí láskou k tebe. Pán na teba nezabudol. Vidí ťa, aj keď kráča pred tebou. Oči sa ti otvoria, keď zažiješ, že Pán odstránil prekážky. Zápas a utrpenie netrvajú večne. Víťazstvo nemáš dosiahnuť sám. Pán bude za teba bojovať. Pozdvihni oči, nepoddaj sa zúfalstvu. Máš budúcnosť a nádej.

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. Aj môj zámer vopred poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad Tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred Tvojim duchom? Kam by som utiekol pred Tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesá, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma doviedla Tvoja ruka a Tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom okolo mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je ako svetlo. Veď Ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred Tebou, keď som bol utváraný v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v Tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim Tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s Tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na Teba lstivo odvolávajú a znevažujú Tvoje meno. Či nemám, Hospodine, nenávidieť tých, čo Teba nenávidia? Či si nemám oškliviť tých, čo povstávajú proti Tebe?

tebe? Nenávidím ich. Krajne ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

0: Pevne verím, že mnohí z vás, možno všetci, poznáte veľmi dobre príbeh o Jonášovi, o tom, ako Pán Boh povedal Jonášovi: tak, milý prorok, poď, pôjdeš do krajiny mesta Ninive a budeš tam zvestovať súd. Príde pohroma. On utiekol, nechcel tam ísť. Nakoniec ho Pán Boh predsa len napravil cez rybu. A tak tam nakoniec išiel, zvestoval, že príde súd, že príde pohroma. No ale vy, čo čítate a čo dobre čítate písmo, tak viete, že tá pohroma, ten súd sa nekonal. Pán Boh, keď videl pokánie ľudí v meste Ninive, tak Pán Boh povedal: tak nie, nezničím ho. A do tohoto príbehu prichádza 4. kapitola. Môžete si spolu so mnou otvoriť, ak ste si priniesli Biblie. 4. kapitola proroka Jonáša, strana 908 v ekumenickom preklade. Slovo Božie znie takto: a Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Potom sa modlil k Hospodinovi: ach, Hospodin, či som to nepovedal, keď som bol v svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľutostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Tak teda, Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Hospodin sa ho spýtal: či je to správne, že si sa rozhneval? Jonáš vyšiel z mesta, usadil sa východne od neho, urobil si tam striežku a sedel pod ňou v túni, aby videl, čo sa stane v meste. A Hospodin Boh však prikázal rycinovníku a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou, a tak ho vytrhol z nevôle. Jonáš sa veľmi potešil rycinovníku. Na druhý deň však Boh prikázal červovi, aby napadol rycinovník, a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor, a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a prial si smrť. Keď hovoril: lepšie mi je zomrieť, ako žiť. A Boh povedal Jonášovi: či si sa právom rozneval pre rycinovník? On odpovedal: právom som sa rozneval až na smrť. A tu riekol Hospodin: a tebe je ľúto rycinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal, ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne zase nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišiť pravú a ľavú ruku, a mnoho dobytka. A k tomuto slovu ešte pripojíme text z Matúšovho evanjelia z 18. kapitoly od 6. verša po 14. Matúšovo evanjelium 18:6. Pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vôjdeš do života okýptený alebo chromý, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy a hodili ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude, keď vôjdeš do života s jedným okom ako s dvoma očami. A hodili by ťa do ohnivého pekla. Varujte sa, aby ste nepohrdli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anieli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach. Čo si myslíte, keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? A ak sa mu ju podarí nájsť, amen, hovorím vám, že sa bude z nej viacej radovať ako z tých 99, čo nezablúdili. Takisto nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. Dovolte mi na úvod jednu otázku k tomuto slovu, ktoré sme si prečítali. Čo ľutujeme? Za čím je nám ľúto, keď to možno stratíme, alebo keď by sme to mali stratiť? Vieme vyhadzovať staré veci. Viem, ako vám sa to darí. My, keď sme sa sťahovali, tak sme ešte v Michalovciach zistili, že máme veľmi veľa starých vecí, ktoré, keďže sme mali veľký dom a mali sme veľkú pivnicu a mali sme veľkú povalu, tak sme to odkladali, lebo sa to môže niekedy na niečo ešte zísť. A mali sme topánky, napríklad ja som mal topánky, ktoré už som nenosil, lebo už boli zodreté, ale človek si pomyslí, no čo ak ešte môže niečo, na niečo byť užitočné a čo ak ešte môžem nejakým spôsobom tieto pánky využiť. Škoda je to vyhodiť, nie? A je nám ľúto niektorých vecí. Vecí, s ktorými by sme sa naozaj mohli už aj rozlúčiť, ale je možno ešte vážnejšia otázka, ako sú to topánky, alebo ako sú to nejaké nepotrebné veci. A tá otázka je, veci, aké máme veci, na ktorých nám nezáleží, o ktoré ani nezavadíme. Skúsme o tom rozmýšľať. Teraz nemyslím len to, čo máme doma v tých našich skriniach alebo v poličkách, ale v tom našom duchovnom živote. Aké máme veci, s ktorými by bolo treba sa rozísť, aj nám ľúto sa rozísť, lebo nás možno viažú nejaké príjemné spomienky, milá udalosť. Možno niečo sme v tom okamihu aj prijali. A tu si človek uvedomuje, že ľúto nám je veci, na ktorých nám najviac záleží. Tých nám je ľúto. Môžeme sa pozrieť teraz na Jonáša, na jeho príbeh, všimnúť si to, čo bolo ľúto Jonášovi. Keď sme si prečítali ten príbeh, tak človeka až zamrazí, že jemu prišlo ľúto toho ricinovníka, alebo ten strom, ten ker, ktorý tam vyrástol, na ktorom nemal žiadny podiel. Potom ten zahynul a bolo mu ľúto, že už nemá ten tieň, nemá svoje pohodlie. Nebolo mu ľúto ľudí, ale bolo mu ľúto kríku, stromu. Niečo, čo narastlo a za chvíľku už toho nebolo. A tak si človek uvedomuje, že si kladie tie otázky, že tak čo ľutujeme my v našom živote? Čoho je nám, za čím ľutujeme? Čoho sa nevieme možno vzdať a odkladáme to a možno sa to ešte niekedy na niečo môže zísť a nevieme povedať nie, tak toto treba dať preč, s tým sa treba rozlúčiť. To, čo je v tom príbehu Jonášovom veľmi zaujímavé, že Jonáš neľutoval len ten krík, to, že už tu nie je, ale ten problém bol o mnoho hlbší niekde a ten problém hovoril o tom, že ľutoval sám seba. Preto vlastne mal rozpaky a vôbec strach ísť aj do mesta Ninive, pretože sa pýtal, čo ma tam čaká? Nie je to príliš riskantná misia? Čo ak príde o život? Čo ak sa tí ľudia nahnevajú na mňa a povedia mi, Jonáš, čo tu hovoríš za bludy? Zastrelíme ťa, zabijeme ťa, popravíme ťa. Takýchto ľudí, ako si ty, my nechceme. A preto Jonáš aj utekal preč, pretože sa miloval a v svojom živote teda to jeho ja bolo na prvom mieste. Ešte pred Pánom Bohom. Ešte pred všetkým ostatným to bolo moje ja. A tá vlastná osoba Jonáša zamestnávala najviac. No, aké mal starosti Boh? Vidíme Jonáša, vidíme to, čo ho zamestnávalo, čím tento muž žil, ale čím sa zamestnával Boh? Pán Boh vidí mesto, plné ľudí, 120 tisíc, čiže taký Prešov. Vidí teda mesto, kde sú bezbožníci, kde sú modlári a uvedomuje si, že toto nemôže zostať len tak, že s tým treba niečo urobiť. Jonáša to netrápi, kazateľov, prorokov, evangelistov tej doby to vôbec netrápilo, že čo sa deje v tomto meste, ale Boh bol ten, ktorý sa tým zaoberal, ktorý to videl a ktorý to videl úplne z inej perspektívy, ako to vidím človek a ako to možno vidíme aj my. Čo treba urobiť s týmito ľuďmi v Ninive? A tak Pán Boh posiela proroka, aby im priniesol súd, aby im povedal, prichádza koniec tohoto mesta. Ale my keď sa pozrieme do toho príbehu, tak si uvedomujeme, že Pán Boh nebol ten, ktorý ide a chce zničiť všetkých tých, ktorí urobili zle, ale hľadí na ľudí a zrazu spozornie, pretože vidí, že ľudia robia pokánie, ľudia sa zrazu zmenili, ľudia sú zrazu iní. Veľké pokánie prichádza do mesta Ninive a teraz vidíme Boha, Boh sa raduje a vidíme Jonáša, Jonáš sa hnieva. Boh sa raduje, keď sa robí pokánie, človek sa hnieva, lebo sa nenaplnilo to, čo to, čo Pán Boh povedal. A keď sa pozeráme na Jonáša, vedeli by sme sa vcítiť do jeho mysle, tak by sme mohli možno povedať, tak ja som tu vlastne teraz ako taký hlupák pred týmito ľuďmi, pretože ja som im prišiel povedať, tak príde skaza a všetci zahyniete, a vlastne to bolo ako keby falošné proroctvo, pretože sa to neuskutočnilo. Cítil sa ohrozený v tom, čo Pán Boh robil, cítil sa ako ten, ktorý bol aj zrazu sklamaný a bol zrazu nahnevaný, že Pán Boh nedodržal slovo, Pán Boh neposlal súd a on by to rád videl, ako títo pohania sú usmrtení ako oheň a síra padá z neba. A druhý dôvod na Jonášov hnev bol aj ten vyschnutý krík. Taký sme aj my ľudia. Hneváme sa a je nám ľúto veci, ktoré Pánu Bohu nie je ľúto. Pretože Pán Boh sa rozhodol dať milosrdenstvo. On prišiel, aby priniesol milosrdenstvo. Aj do nášho zboru, aj do tohoto nášho mesta. A to má byť takým modlitebným zápasom, a nielen modlitebným, ale potom aj preto niečo urobiť, aby sme do tohto mesta vyšli a aby sme zvestovali. Teda nie je to, že príde súd, on príde po nejakom čase, to vieme z zjavenia a z Biblie, že tie posledné dni sa približujú, ale my a našou úlohou je nie ľudí postrašiť, ale povedať im, je tu Boh, ktorý vás miluje. Je tu Boh, ktorý prináša milosť a milosrdenstvo do nášho života a do vášho života. A keď si pozeráme teraz ten starozmluvný text Jonáša a pozeráme ten novozmluvný, tak si uvedomujeme, že tieto dva texty majú jednu vec spoločnú, a to je záujem o maličkých. Kto sú tí maličkí? Tak hneď si predstavíme malé deti, bábetka v kočíku, tie, ktoré ešte nevedia ani chodiť, alebo tie, ktoré sa učia robiť svoje prvé kroky, prvé svoje slova. A tak si uvedomujeme, že v tom duchovnom význame maličkí sú všetci tí, ktorí sú duchovne bezbranní, ktorí sú ako malé dieťatka odkázané na Pána Boha. Sú to ľudia, ktorí sa mu vzdialili, alebo ktorí ho ešte vôbec nikdy nevideli a nepoznali. Blúdia, sú to ľudia, ktorým hrozí nejaké nebezpečenstvo a tak potrebujú niekoho, kto by sa ich ujal, kto by im pomohol. Také malé dieťatko nie je schopné prežiť bez svojej matky, bez svojho otca. Potrebuje svojich rodičov. Tak je to aj v tej duchovnej oblasti. Keď sa jedná o maličkých, tak Pán Ježiš hovorí o troch takých spôsoboch, ako máme s nimi jednať. V tom šiestom verši nesmieme ich zvádzať k hriechu. Inými slovami, dajme si pozor na to, ako žijeme. Teda to, čo sme aj v úvode hovorili, či žijeme len na 20% svoj kresťanský život, alebo či ho žijeme 75, alebo dokonca 100. To druhé, v 10. verši, nesmie sa pohrdať týmito maličkými, inými slovami, neprehliadnime ich. To je veľmi dôležité. Tretie, verš 14, nemajú zahynúť, inými slovami teda, hľadajte ich, ak nemajú tieto maličké zahynúť, choďte za nimi. A táto reč Pána Ježiša v 18. kapitole je vlastne takým zadaním určitých mantinelov pre život a poslanie cirkvi. Pretože Pán Ježiš učí o tom, čo je prioritou cirkvi. Nie akcie, nie aktivity, nie misijné programy alebo sociálne programy, nie budovanie. To sú dobré veci a dôležité a cirkev ich má robiť na jednej strane, ale Ježiš ustanovil cirkev preto, aby to bolo miestom, kde tí najmenší môžu nájsť útočište. Pán Ježiš ustanovil cirkev, spoločenstvo preto, aby sem mohli prísť ľudia, ktorí sú zranení, ktorí žijú v hriechu, ktorí majú veľké problémy a tu môžu byť konfrontovaní s Božou láskou. Tu môžu byť konfrontovaní s Ježišom Kristom, ktorý je živý Boh. A nad týmto programom by sme mali bdieť, aby sme si uvedomovali, že hlavným poslaním cirkvi je tu, aby sme boli pre iných. Aby sme tu boli pre tých, ktorí sú za múrami týchto modlitební. Viete, ja som spomínal, že som bol na Campfeste a vrátil som sa o 4:00 ráno. A bol som prekvapený, keď som zastavil auto a táto ulica, Slovenská ulica, bola veľmi rušná. Hrúza ľudí tu bola. A taxíky a mladí ľudia pohybovali sa tam. A je to každý víkend, a vy to viete, vy to poznáte, pre mňa to je niečo nové, pretože v Michalovciach už o 9:00 bolo pokojné mestečko a už ľudia boli vo vnútri a keď sme ako zbor chceli urobiť niečo na námestí, no tak to sa nedalo urobiť v nedeľu popoludní, lebo tam nikto nebol. Tu naopak, tu je to úplne iné. Poslanie cirkvi je, aby sme týchto ľudí videli, aby sme týchto ľudí milovali, aby sme týchto ľudí pozývali za Ježišom Kristom. A je to výzva možno pre mladých, pretože najlepšie mladí svedčia mladým a mladí, keď budú hovoriť o tom, že poznajú a stretli Krista, tak pre nich to bude zaujímavejšie, ako keď príde tam 50-ročný starý pán pre nich. Ja sa cítim ešte mladý. A teraz im začne hovoriť o tom, že viete, bolo by dobre, keby ste prišli sem. Hneď je tam blok. Čiže tieto tri bloky, tri body tu máme. Dajme pozor na svoje jednanie. Neprehliadnime ľudí a hľadajme ich. Maličkých a týchto ľudí, ktorí sú bezbranní, ktorí cítia potrebu Božieho slova, tak ich môžeme ohroziť tým, že u seba tolerujeme hriech. To je to, dajme pozor na svoje jednanie, ako žijeme. A ak máme nejaký problém, ak máme hriech a nevieme si s ním rady, tak najčastejšie práve hriech. A to nemusí byť hriech teraz taký nejak ako z ľudského hľadiska ťažký, ako je smilstvo a cudzoložstvo, ale to môže byť aj pýcha, to môže byť aj naša nevykúpená povaha, práve tak, ako čítame o Jonášovi, ktorý sa vedel nahnevať, aj my sa niekedy možno vieme nahnevať a buchneme po stole, alebo zabuchneme dvere pred ľuďmi, alebo môže byť veľmi veľa vecí, ktorými môžeme týchto ľudí pribrzdiť na ich ceste za Pánom Bohom. A ešte horšie je, ako keď, že sme to takou bránou, ešte horšie je, ak my sa sami staneme tými, ktorí zvádzajú iných do hriechu. A tak Pán Ježiš ukazuje, že existujú vlastne dve možnosti, ako sa vysporiadať s hriechom. A to prvé je, buď hneď na začiatku sa s ním radikálne rozídeme, Alebo to druhé, čo je horšie a nebezpečnejšie pre nás, že Pán Boh sa oddelí od nás. Pán Boh povie, no, keď žiješ v hriechu, tak ja nemôžem byť s tebou. Je tá prvá možnosť je pre nás priateľná a pre našu prítomnosť aj budúcnosť dôležitá, aby sme vedeli si robiť také inventúry v svojom živote, aby sme sa vedeli rozísť s tým, čo ohrozuje môj duchovný život. To druhé maličkých a tých, ktorí sú vonku, ohrozuje náš nezáujem. Všimnime si, aký záujem má Boh. Ako Pán Boh posiela Jonáša, ako posiela ľudí za inými. A nielen to, že posiela ľudí, ale v tom 10. verši Matúšovho evanjelia sa dozvedáme dokonca aj o anieloch, ktorých posiela, ktorých vysiela, aby boli takými strážcami. My sme tiež vyslaní za ľuďmi, sme takými božími anielmi, božími poslami v našom meste, aby sme im mohli priniesť evanjelium. A budeme za chvíľku spievať tú 307. pieseň z nášho spevníka, ktorá hovorí o tom, že máme hľadať ovečky, ktoré sú stratené, ktoré zablúdili a ktoré sú niekde možno v tej rokline a potrebujú niekoho a my sme tí, ktorých Pán Boh chce poslať. Nie sú to tí bratia, ktorí sedia predo mnou alebo za mnou, ale som to ja. Teda nie ja, ktorý stojím pred vami, ale ja s tým, že sa stotožňujem s vami. A to tretie maličkých ohrozuje naša pasivita, mlčanlivosť, preto Pán Boh hovorí, hľadajte ich, choďte za nimi. Pán Boh miluje všetky svoje ovečky a chce ich zachrániť. Chce im priniesť nádej. A to sú ľudia, ktorí možno niečo zabudli, možno sú to ľudia, ktorí zápasia aj s nejakými pochybnosťami. A sme my pripravení prísť k tým ľuďom a povedať im, Pán Boh ťa miluje, Pán Boh ťa má rád. A ja som v stredu, my sme začali preberať list Filipanom na biblickej a tak som hovoril o tom, že my môžeme spôsobiť radosť tým, že dvihneme telefón a niekomu zavoláme, alebo pošleme mu SMS-ku, alebo pošleme mu e-mail. Na druhý deň, štvrtok do poludnia to bolo, myslím, mi zavolal jeden brat a nie z nášho zboru, je z Humenného, a tak sa pýta, ako sa máš? A ako sa ti darí? A ako tvoja manželka po operácii? Už sa má dobré? A tvoje dieťa? A teraz sa začala vypytovať veci. Všetko vedel. Ja som mu nič nepovedal. On všetko o mne vedel. A ja som zrazu cítil, že Pán Boh potvrdzoval to, čo som v stredu povedal na biblickej hodine, že keď niekto vám zavolá, alebo niekto vám pošle SMS-ku, že vás to zohreje, že vás to povzbudí, že je to potešením pre vás. A ja som celý ten telefonát čakal, kedy ten brat povie, no, vieš čo, brat, tak mám na teba niečo, potreboval by som od teba, aby si mi v niečom pomohol, a nie. Potom, keď sa povypytoval, potešil, povzbudil, tak potom zvesil telefon. A ja som tak rozmýšľal nad tým, že ako zvláštne to Pán Boh všetko riadi v svojom živote, že my nie sme nejakí hlbokí priatelia, nemáme taký vzťah, dokonca ani neviem, odkiaľ vedel, že Hanka bola v nemocnici, ale cítil som, že Boh je ten, ktorý cez neho sa prihovára aj ku mne. A tak Pán Boh nám chce pripomenúť, aby sme neboli pasívnymi, ale aby sme boli aktívni v tom, že hľadáme iných ľudí a že im chceme priniesť slovo povzbudenia aj slovo nádeje. Priniesť to, že my sme tými Božími poslami, ktorých Pán Boh posiela. A že sme ochotní ísť. A že sme ochotní hovoriť o kríži, ktorý je tým sprostredkovateľom záchrany pre ľudí, ktorí sú v hriechu a žijú vo svete. Možno ste zaregistrovali, že v katolíckej cirkvi bol teraz menovaný nový biskup Štefan Sečka v tom spišskom biskupstve a bol v novinách s ním rozhovor a on povedal, ja na ten svoj úrad biskupský alebo na to obdobie, kým budem biskupom, som si zvolil heslo Kristov kríž nech nás zdokonalí. A to je niečo, čo som si uvedomoval, že to nie je, že to je katolík, hej, ale že to je jasná evangelizačná a evangelikálna pravda. Kristov kríž nech je ten, ktorý nás zdokonaluje. A nie každý kríž, ktorý aj v svojom živote máme, je ten Kristov kríž. Niekedy to nesieme svoje vlastné kríže, niekedy sme si to sami spôsobili, ale to nevadí. My môžeme so všetkým, čo v svojom živote máme, môžeme prísť za Pánom Ježišom Kristom. A tak máme pred sebou aj toto slovo a máme tento text. Je tu vlastne výzva pre nás, ak patríš Kristovi, tak hľadaj maličkých. Hľadaj, choď za nimi. Nebuď pasívny. Nečakaj, kým teba niekto pošle, povzbudí. Nečakaj na to, že kým ti staršovstvo alebo kazateľ povie, mal by si ísť tam, alebo mal by si pozvať toho človeka. Buď aktívny v tom hľadaní stratených. A ak si maličký a ak si ten, ktorý ešte si Krista nepoznal a nepoznáš, môžeš aj dnes ho pozvať. Môžeš aj dnes povedať, Pane Ježišu, poď do môjho života, staň sa môjim spasiteľom, staň sa môjim záchrancom. To nemusia byť evangelizačné veľké stretnutia, môže to byť cez tábor, môže to byť na kempfeste, môže to byť na inom stretnutí, ale môže to byť úplne normálne, bežne, pri klasickom našom zhromaždení a môže to byť aj doma. Si človek otvorí písmo, začne si čítať a Duch Boží začne k nemu hovoriť. A keď začne hovoriť, maj odvahu k tomu, aby si urobil rozhodný krok, pretože Pánu Bohu aj na tebe veľmi záleží.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

Hospodine, k Tebe volám, ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k Tebe. Nech je moja modlitba ako kadidlo pred Tebou, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe, moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla ríše mŕtvych. Hospodine, Pane, k Tebe hľadia moje oči, v Teba dúfam. Nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Najbezpečnejší úkryt. A človek bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom. Izajáš, 32. kapitola, 2. verš. Kto je tým človekom, to všetci vieme. Kto by mohol byť tým mužom, pánom neba, mužom bolesti, synom človeka? Akým bezpečným úkrytom bol pre svoj ľud? On niesol celú silu vetra, aby ochránil tých, ktorí u neho hľadajú útočisko. Skrze neho sme unikli Božiemu súdu a unikáme aj ľudskej zlobe, starostiam sveta a strachu zo smrti. Prečo teda stojíme vonku v daždi a vetre, keď sa dá nájsť bezpečný úkryt v Pánovi? Utekajme v tento deň teda k nemu a nájdime v ňom pokoj. Vietor problémov často prerastie vo všetko ničiaci výchor. To, čo sa zdalo byť silným a trvácným, zakolíše vo výchre a naše pozemské nádeje sa jedna za druhou zosypú. Ale náš slávny Pán Ježiš, Syn človeka, je pre nás bezpečným úkrytom, takže nás nezmetie žiadna búrka. Ukrytý v ňom môžeme v bezpečí prečkať skončenie každej búrky. Ukryme sa dnes v našom mocnom útočisku a s chválou v srdci spievajme pod jeho ochranou. V tebe som skrytý ako vtáča skale, ktoré sa pred búrkou ukrylo tam.

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožníkov, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva v svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť štvrtú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť.
1: Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj na dnešných pravidelných online bohoslúžbách. Biblia na mnohých miestach, alebo skôr Nová zmluva, prirovnáva posvetenie kresťana k zahodeniu starých šiat a oblečeniu si nových čistých šiat. A taktiež nám pripomína, že my sme už vyzliekli starého človeka a obliekli sme si nového človeka, ktorého motívom akéhokoľvek konania je láska. A dnes budeme tiež počuť o tom, ako rásť vo svetosti a ako byť pre druhých svedectvom o Božej láske. Tak nech si toto aj dnes Boh použije a nech je zo všetkého toho oslavený iba náš Pán. Drahý Oče náš, Pane, modlím sa, aby si bol dnes prítomný na týchto bohoslúžbách, aby dneska bolo hovorené a prítomné Tvoje slovo, aby ho Duch Svätý posvetil v nás, aby naše životy potom prinášali Tvoje slovo do tohto sveta. Do každej oblasti, aj v našich životoch, nech to mení nás, naše správanie, naše konanie, naše slova. Tak sa modlím, aby si bol Ty prítomný, aby si potvrdil svoje slovo a aby sa tak prejavoval Duch Svätý dnes, tak ako je to Tvoja vôľa. Amen. A dnes sa pozrieme na ďalšiu dvojicu v našej sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. A asi všetci už tušíte, že touto dvojicou dnes bude hnev a trpezlivosť. A budem používať pri trpezlivosti aj slovo zhovievavosť, pretože to sú synonymá. Ovládanie hnevu je dôležitá téma. A kresťanskí poradcovia hovoria, že až polovica ľudí, ktorí za nimi chodia, že majú problém s ovládaním hnevu alebo bojujú s hnevom. A hnev môže zničiť komunikáciu a vzťahy a rovnako tak aj radosť a zdravie. A žiaľ, mnohí tento hnev ospravedlňujú a namiesto toho, aby prevzali zodpovednosť za to. Verím, že všetci z nás sme sa už stretli s hnevom a máme akú takú skúsenosť s ním. A niektorí možno viac bojujeme s ním, niektorí ho zvládame lepšie, niektorí horšie. Ale Božie slovo nám ponúka princípy, ako jednať s hriechom a ako sa vyhnúť tomu hriešnému hnevu, nespravodlivé. Zvládame lepšie, niektorí horšie. Ale Božie slovo nám ponúka princípy, ako jednať s hriechom a ako sa vyhnúť tomu hriešnému hnevu, nespravodlivému hnevu.

situáciu, keď ste boli na niekoho nespravodlivo nahnevaní a váš priateľ prišiel za vami a chcel vám vysvetliť danú situáciu. Ale vy ste boli tak zatvrdnutí, že ste ho nepočúvali. Vtedy, v tom momente my nepočúvame nikoho iného a máme akoby vlastnú verziu toho príbehu, pretože si myslíme, že ten človek to urobil naschvál, pretože nás nemá rád. Že nepočúvame nikoho iného, pretože sme akoby v takej bubline. Ale Jakub nás tu vyzýva k tomu, aby sme v takýchto situáciách boli rýchli k počúvaniu. V gréčtine je toto slovo tachys, ktoré môžeme preložiť aj ako bystrý alebo pozorný. Takže mali by sme v takýchto situáciách zbystriť sluch a začať počúvať, čo nám druhí hovoria. A to nás potom môže uchrániť aj od hnevu a od jeho negatívnych dôsledkov. Apoštol Pavol vymenoval hnev aj v zozname skutkov tela. A taktiež v Efeským 4.31 zase píše: každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Hnev je podobne ako iné smrteľné hriechy základom pre ďalšie hriešne konanie. A preto Boh nenávidí takýto nespravodlivý hnev. Predtým, ako som čítal kázňový text, tak som povedal, že Biblia nás chce uchrániť od nespravodlivého, od hriešného hnevu. To znamená, že hnev môže byť aj spravodlivý, že hnev nie je vždycky hriechom. Existuje hnev, ktorý Biblia ospravedlňuje a dovoľuje, a o takom hneve čítame v Efeským 4.26. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A v Biblii máme aj príklady spravodlivého hnevu, ktorým sa hnevali niektoré biblické postavy. A jednoznačne Ježiš sa hneval vždycky spravodlivo. Napríklad to môžeme vidieť aj v situácii, keď poprevracal stoly peňazomencom v okolí chrámu. A v tomto prípade, ale aj v niektorých iných, hnev nezahŕňal sebaobranu, ale obranu niekoho druhého alebo nejakého princípu. Hnev sa stáva hriechom, keď je sebecky orientovaný, keď sa minie Božieho cieľa alebo keď hnev v nás pretrváva. A našou tendenciou, keď sa hneváme, je, že často alebo väčšinou útočíme potom na osobu, ako na ten daný problém. A to, keď útočíme na osobu, môže priniesť zlé následky, môžeme mu ublížiť, väčšinou slovne, ale žiaľ niekedy aj fyzicky. Hnev môžeme kontrolovať tak, že si uvedomíme náš sebecký hnev a jeho nesprávne smerovanie. A ďalej je správne, ak o tomto hneve povieme Bohu. Ak teda činíme pokánie z takéhoto nespravodlivého hnevu a následne, ak o tom povieme aj danému človeku, na ktorého sme sa hnevali. Ale toto si vyžaduje pokoru. Naše prirodzené správanie, že hriech budeme umenšovať, budeme ho ospravedlňovať, prehadzovať zodpovednosť na iných alebo sa ho snažiť zamiesť niekde pod koberec. Ale neskôr sa tento hriech môže prejaviť vo veľa väčšej a ničivejšej sile. A preto slovami apoštola Pavla nás všetkých vyzývam: teraz aj my odložme všetko, hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. A druhá časť verša, 19. verša, nás ďalej volá k tomu, aby sme boli pomalí k hnevu. Teda, aby sme boli trpezliví, aby sme boli zhovievaví. Aby sme nevybuchli hneď ako nejaká sopka, ale aby sme sa ovládali. V Biblii vidíme mnoho príkladov trpezlivosti v živote s Bohom. Jakub poukazuje na starozmluvných prorokov. Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia,

prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Tiež hovorí o Jobovi, ktorého trpezlivosť bola nakoniec odmenená. A taktiež čítame aj o Abrahámovi, ktorý trpezlivo čakal a nakoniec získal, dosiahol to, čo mu bolo zasľúbené. A Ježiš nám je príkladom v každej oblasti a taktiež aj v tejto trpezlivosti. Môžeme sa ju teda učiť od neho, ktorý bol krotký a pokorný v srdci. A keď ho bičovali, keď ho ukrižovali, neunáhlil sa k súdu, ale prenechal súd Bohu. Bol trpezlivý, lebo vedel, že všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. A nechcel do toho zasahovať. Keď sa nám všetko darí, keď všetko ide podľa plánov, tak je veľmi ľahké byť trpezlivým. Ale ozajstný test našej trpezlivosti prichádza až počas skúšok. A Biblia vyzdvihuje trpezlivosť ako ovocie ducha. Boh teda očakáva, že my, ktorí mu patríme, budeme trpezliví napriek okolnostiam a napriek tomu, ako sa k nám druhý človek správa. V hymne lásky, čo je v prvom liste Korinským 13. kapitole, je láska vymenovaná na prvom mieste. Láska je trpezlivá. To ale neznamená, že trpezlivosť je najdôležitejším prejavom lásky, ale toto nás vedie k takému hlbšiemu zamysleniu sa nad ňou. Grécke slovo makrotímia, ktoré sa prekladá ako trpezlivosť, sa takmer vždy vzťahuje na zhovievavú, vytrvalú a trpezlivú lásku voči druhým ľuďom. Má podobu sebaobetavej lásky, ktorú prejavujeme niekomu inému. A takáto trpezlivosť nehľadá len svoj prospech, ale aj prospech iných. A takáto trpezlivosť je prejavom lásky, ktorá nerobí zle blížnemu. Trpezlivosť je teda skúšaná láska. Trpezlivý človek je mierny, je vľúdny a verný za každých okolností. Mnoho ľudí si myslí, že trpezlivosť je len pasívne čakanie a tolerancia. Lenže väčšina gréckych slov, ktoré sú použité v Novej zmluve pre trpezlivosť, sú aktívne slova. Reálnou skúškou trpezlivosti nie je samotné čakanie, ale to, ako sa človek počas tohto čakania správa. Svätý Duch produkuje vo veriacom zhovievavosť alebo trpezlivosť jednoducho tak, že mu dáva silu niesť niečo alebo niekoho a kresťan si reálne uvedomuje, že toto nie je z neho. Že je to niečo nadprirodzené. A u tých, čo nemusia nič znášať alebo zniesť, ktorých trpezlivosť nie je vyskúšaná a ktorí neznášajú ťažkosti statočne, sa ešte neprejavuje ovocie Svätého Ducha. A vlastnosti duchovnej zrelosti ovocia sú formované a pretavované v stresových, neočakávaných a problémových situáciách. Zhovievavosť nemôže byť získaná inak než skúškami. Poďme sa teraz pozrieť v druhej časti na Božie konanie. Na Boží hnev a na Božiu trpezlivosť. V dnešnej dobe je veľmi populárne kázať o Božej láske a o jeho prijatí hriešnikov. Nehovorím, že to je zlé, ale uvedomujem si, že a všímam si, že sa prestáva kázať o doktríne Božieho hnevu. Lenže Boh sa tiež hnevá. Boh nie je len milujúcim, len láskavým, milosrdným a odpúšťajúcim Bohom. On je aj Bohom hnevu. V Rímanom 1.18 čítame, veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. A taktiež Rímanom 2.5. Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev, keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha.
Boží hnev je namierený na človeka, ktorý nevyznal svoje hriechy a ktorý nečinil pokánie. O Božom hneve sa káže málo, no bez kázania o hneve kázanie o láske nemá zmysel. Boží hnev a Božia láska sa vzájomne dopĺňajú a nemôžu sa rozdeľovať. Veľmi známu kázeň o Božom hneve raz kázal známy teológ a kazateľ Jonathan Edwards. Táto kázeň sa volá Hriešnici v rukách rozhnevaného Boha. A tu ide o kázeň na text Deuteronomia 32:25, ktorá podnietila vtedajšie prebudenie v Amerike v 18. storočí. A Edwards v nej vyzýva hriešnikov do konania pokánia, varuje ich pred prichádzajúcim súdom a trestom, ktorý bude tvrdší, než si vôbec kto dokáže predstaviť. Tak teraz by som chcel prečítať jeden úryvok z tejto kázne, ktorý bude trošku dlhší, ale verím, že to zvládneme. Luk Božieho hnevu je napnutý. Šíp je pripravený na tetive, Božia spravodlivosť mierí priamo na vaše srdce a napína tento luk do krajnosti a mimo čírej dobrej vôle Boha, a to rozhnevaného Boha bez akéhokoľvek prísľubu či zmluvného záväzku voči nám, nie je nič, čo by tomuto šípu bránilo napojiť sa vašou krvou. Takto vy všetci, ktorí ste nikdy neokúsili tú veľkú zmenu srdca pod vplyvom nadprirodzenej moci Božieho ducha na vaše duše, vy všetci, ktorí ste sa nikdy znova nenarodili a neboli učinenými novými stvoreniami a vzkriesení zo smrti v hriechu do stavu nového a nikdy predtým nezakúseného svetla a života, takto ste vy všetci v rukách rozhnevaného Boha. Nech už ste svoj život v mnohých veciach akokoľvek zreformovali, nech už ste mali akékoľvek náboženské zážitky, nech má vaša pobožnosť vo vašich rodinách, komórkach a zboroch akúkoľvek tvárnosť, okrem Božej dobrej vôle vás od okamžitého pohltenia do večnej záhuby nechráni nič. Tieto slova ľudia nechcú počúvať. Ľudia si väčšinou vyberajú kázne a piesne o Božej láske. Ale už aj Pavol varoval Timoteja slovami, že príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Budú si zháňať učiteľov, ktorí nekážu celú pravdu, ktorí budú kázať len to, čo sa ich poslucháčom páči. Na rozdiel od nášho hnevu, Boží hnev je vždycky spravodlivý. Pavol v Rímanom 3:5 píše, keď však naša neprávosť Božiu spravodlivosť dokazuje, čo povieme, či Boh nie je nespravodlivý, po ľudsky hovorím, keď uvaľuje svoj hnev. Jeden kresťanský autor v knihe Poznanie Boha toto zhrnul takto. Boží hnev v Biblii nikdy nie je náladový, neviazaný, spôsobený podráždením, morálne nečestný, akým často ľudský hnev je. Namiesto toho je správnou a nevyhnutnou reakciou na objektívne morálne zlo. To, že sa Boh hnevá na hriech a v konečnom dôsledku na človeka, na bezbožného človeka, je z objektívneho pohľadu morálne. A je to oprávnené. Len z nášho subjektívneho pohľadu sa nám to zdá nesprávne a nespravodlivé. Boh má právo takéhoto človeka aj poslať do pekla. Áno, človek sa rozhoduje na jednej strane žiť bez Boha a žiť v hriechu, a preto Boh takéhoto človeka posiela do pekla, pretože Boh neznesie vo svojej prítomnosti nič hriešne. Boh vlastne rešpektuje naše rozhodnutie, samozrejme neteší sa z toho, pretože miluje každého človeka. To je tak, ako keď otec miluje aj svoje dieťa, ktoré
A keď urobí niečo zlé, tak ho musí potrestať. Ale jeho láska k nemu sa neumenšuje. A otázka od neveriacich ľudí v takomto prípade často znie, že ako môže milujúci Boh poslať ľudí do pekla? Pri tejto otázke človek predpokladá, že takéto Božie konanie je nespravodlivé, pretože je to veľmi... Pretože človek si nezaslúži až taký hrozný trest. A ako keby nám Boh bol dlžný darovať nebo. Lenže Boh nám nie je nič dlžný. A jediné, čo si my zaslúžime, je smrť. Čo si myslíte? Pred kým nás Boh zachránil alebo chce zachrániť? Pred Satanom alebo pred sebou samým? V určitom zmysle nás Boh zachraňuje od Satana a od pekla, ale v konečnom dôsledku nás zachraňuje od svojho hnevu. Boh nenávidí hriech a s hriechom musí potrestať aj hriešnika. V druhom liste Tesalonickým v 1. kapitole 6. až 9. verš tam Pavol píše: Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením a vám sužovaným spolu s nami odpočinutím, keď sa zanielmi svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest, večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci. Boh nemôže poslať do pekla iba hriech, ale spolu s hriechom posiela aj človeka, ktorý koná tento hriech. A teraz je na rade kázanie o láske. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A to je tá dobrá správa, že Ježiš sa postavil medzi nás a medzi Boha a vytrpel tento trest, ktorý sme mali vytrpieť my. Na ňom bol vyliatý hnev, aby sme boli ušetrení od večného zatratenia. Boží hnev je teda utišený a je naplnený v Kristovi. Boh vedel, že žiadny človek mu nejako nemôže zaplatiť, aby sa vyhol tomuto utrpeniu alebo tomuto trestu. V žalme, v 49. žalme čítame: Nikto nemôže brata vykúpiť, ani Bohu cenu za zmierenia zaň vyplatiť, lebo je pridrahé výkupné za jeho dušu. Kto mohol uspokojiť Boha, Boží hnev bol iba Ježiš Kristus. Tá mena, ktorou bolo zaplatené, bola Ježišova krv. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou? Krv Ježiša Krista teda upokojila Boží hnev. Ježiš je akoby našou kotvou alebo záchranným kolesom. Boh miluje hriešnika, chce, aby bol zachránený od hriechu, no ak nečiní pokánie, bude spravodlivé, ak na ňom spočinie Boží hnev a bude uvrhnutý do pekla. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Takže Boží hnev a Božia láska sa nevylučujú. Aj rodič neustále miluje aj svoje neposlušné dieťa, aj keď ho musí potrestať. Boží hnev a láska musia ísť spolu, pretože len toto je celé evanjelium. A kazateľ Steven Lawson povedal tiež takéto slová: Kázanie o Božom hneve slúži ako čierne pozadie, ktoré umožňuje vyniknúť žiare Božej milosti. A práve na tomto tmavom plátne Božieho hnevu najviac vyniká nádhera jeho zachraňujúcej milosti. A kázaním Božieho hnevu sa dá najlepšie preukázať jeho milosť voči nám, hriešnikom. Takže od koho
nás Boh zachraňuje. Zachraňuje nás pred sebou samým. Zachraňuje nás pred sebou a pre seba. V písme sa trpezlivosť alebo zhovievavosť často vzťahuje k Bohu a najvýraznejšie sa prejavila vo vzťahu Boha k človeku. V Izajašovi 48:9 je napísané: pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. A taktiež v druhom liste Petra 3:9: Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Boh už raz vylial svoj hnev na Ježiša, ale definitívne ho ešte vyleje v súdny deň. Ale kvôli tomu, že nás miluje, tak ešte stále čaká. A tu sa prejavuje jeho láska, ktorá je trpezlivá. Možno si predstavujeme, že keby sme boli Bohom, tak by sme už dávno zariadili druhý príchod Krista. Lenže znova, Boh nie je ako my. Miluje každého človeka a čaká, či niekto urobí pokánie. Boh nie, toto nie je ľahostajné, Boh nie je ľahostajný, ale je to práve prejavom jeho lásky k nám. V Novej zmluve viackrát vidíme, ako veriaci už túžia po druhom príchode Ježiša. Volajú Maranata, čo v preklade znamená príď, Pane Ježišu. Lenže ešte niektorí naši susedia, naši rodiny známi, naši priatelia, naši kolegovia nie sú spasení. A láska je teda v tom, že nemyslím iba na seba, že už som spasený a Pane Ježiš, tak už príď, ale že myslím aj na druhých ľudí a očakávam aj ich znovuzrodenie. A takisto to očakáva aj Boh, preto zhovieva voči hriešnikom. A Boh akoby jednou rukou oddialuje svoj hnev, a druhou rukou volá hriešnikov k sebe. Božie milosrdenstvo, ľútosť, milosť a vernosť chránia aj najtvrdších hriešnikov a ponúkajú im maximum času a príležitosti zmeniť svoj život. Nevieme, kedy nastane súdny deň, no spolu s Pavlom voláme: ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí: v čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. A hľa teraz je čas veľmi príhodný a hľa teraz je deň spasenia. A keď je Boh zhovievavý a trpezlivý, tak raz sa jeho hnev vyleje na každého bezbožného človeka. V Zjavení 15. a 17. kapitole čítame o vyliati siedmých čiaš, čo znázorňuje vyliatie Božieho hnevu na zem. Nakoniec Boh vyleje svoj hnev, bude súdiť celý svet a bezbožných uvrhne do pekla. A toto je biblické učenie. Lenže Božia trpezlivosť netrvá, alebo netrvala iba deň, týždeň, mesiace alebo roky. Niekedy bol zhovievavý, až kým sa nevystriedala ďalšia generácia, ako to môžeme vidieť v prípade Izraelitov. Zatiaľ teraz ešte trvá Božia zhovievavosť voči hriešnikom. Ale toto nebude trvať do nekonečna. Nastane súdny deň. A Boh dáva každému možnosť, ako sa vyhnúť odsúdeniu. A to je jedine v jeho synovi Ježišovi Kristovi, ktorý zaplatil cenu, aby sme my nemuseli platiť svojim životom. A opäť sa pripájam k Pavlovi a volám: miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Zhovievavosť alebo trpezlivosť nie je charakteristickou vlastnosťou človeka.
Byť zhovievavý znamená, že som ochotný znášať ľudí a okolnosti, s ktorými sa stretávam, mať trpezlivosť s priestupníkom, byť dlho zhovievavý, a to aj vtedy, keď nie všetko prebieha podľa našich predstav. Ani v skúškach však, ale nie sme sami. Boh nás pozbudzuje a posilňuje svojim Svätým Duchom a vedie nás k takejto zhovievavosti. A vtedy si uvedomujeme, že to nie je z nás, ale je to Božie milosrdenstvo. Bez zhovievavosti sa cirkev mení na divoký západ. Tak buďme teda zhovievaví a trpezliví voči druhým, tak ako je Boh zhovievavý a trpezlivý voči nám. Keď sme pokúšaní stratiť trpezlivosť, pamätajme, aký bol Boh zhovievavý k nám po celý čas. A to by nás potom malo viesť k oddialovaniu hnevu a k prejavovaniu lásky voči iným ľuďom. Tak nech je nám Boh v tomto milostivý. Amen. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ty vidíš, že častokrát prehrávame s hnevom, častokrát bojujeme s hnevom a prehrávame, a že nie sme trpezliví voči našim blízkym, voči našim blížnym. A Pane, tu sme videli, že ako si ty trpezlivý a zhovievavý voči nám, tak ťa prosíme, aby si nás tomuto učil, aby si nám ukázal, ako byť trpezlivý voči druhým ľuďom, aby hnev sa neprejavoval v nás, aby sme sa nehnevali tým hriešným, nespravodlivým hnevom, ale aby sme nakoniec súd prenechali tebe, tak ako to urobil aj Ježiš. Tak nás teda v tomto posilňuj a premieňaj naše konanie, aby sme sa aj v tomto podobali viacej tebe, aby sme neboli ako tento svet, ktorý sa neovláda, ktorý sa tebe nepripodobňuje, ale ty nás premieňaj svojim duchom. Tak nech svojimi životmi poukazujeme na teba, na našho svätého Otca, ktorý je v nebesiach, a nech sme takým príkladom toho, že ty žiješ a ty v nás meníš naše srdcia. Amen. Prijmite na záver požehnanie. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú. A svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. A hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Amen.

Vypočuli ste si štvrtú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si piatú časť zo série 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striedmosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížného, kto pohrda podliakom a ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Ochraňuj ma, Bože, utiekam sa k Tebe. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán, bez Teba šťastia pre mňa niet. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Krvavú obetu im neprinesiem, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodine, Ty si moje dedičstvo a kalich. Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú ľadviny. Stále si predstavujem Hospodina, ako by mi bol po pravici. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť poruci. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie.

Izaiáš, 26. kapitola, 3. verš. Toho, kto je pevnej mysle, zachováš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Hľadáš pokoj? Túžiš po ňom? Myslel si si, že ho nájdeš, keď zarobíš veľa peňazí, no nenašiel si ho. Myslel si si, že ho nájdeš, keď nadobudneš a nahromadíš veľa vedomostí, preto si získal všetky tituly, ktoré si mohol, ale hľadaný pokoj si nenašiel. Preskúmal si všetky svetové náboženstvá, no nenašiel si ho. Vyskúšal si už tisíce spôsobov v snahe nájsť pokoj, no nenašiel si ho. Keď vo viere prídeš ku Kristovi, dá ti Ducha Svätého, ktorý tvorí ovocie a dáva ti pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Modlitba dňa. Tvoja prítomnosť napĺňa moju myseľ pokojom, Pane, a robí zretelným to, čo potrebujem. Teba, môj nebeský Otec.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 33. kapitola.
1: Beda ti, záhubca, ktorý si nebol zničený, ty zradca, s ktorým nikto zradne nezachádzal. Keď prestaneš hubiť, budeš zničený. Keď skončíš zradné správanie sa, aj s tebou naložia zradne. Hospodine, zmiluj sa nad nami. Na teba očakávame. Budi naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia. Na hromový hlas utekajú národy, keď sa ty zdvihneš, rozprchnú sa kmene. A korisť vaša bude schmátaná ako chmácu chrúst.

0: priženú sa na ňu, ako sa ženú kobylky. Vznešený je Hospodin, lebo býva na výsostiach. On naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom. Aj hľa, ich hrdinovia bedákajú na ulici, poslovia mieru trpko plačú. Spustlé sú cesty, pútnici odpočívajú. Záhubca zrušil zmluvu, zavrhol mestá, ľudí nemá za nič. Trúchli prahne krajina, hanbí sa Libanon. Chorľavie napadnutý je vožkami. Šárón jestia púšť, Bášán a Karmel zhadzuje lístie. Teraz povstanem, vraví Hospodin. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dych je oheň, čo vás strávi. Národy budú spálené na vápno, zhoria v ohni ako zoťaté trne. Vy, ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy, blízky, poznajte moju moc. Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila Boha prázdnych. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrda ziskom z útlaku. Kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku? Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvnej vine? Kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo? Ten bude bývať na výšinách. Skalné pevnosti mu budú útočišťom. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlú krajinu. Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy. Kde je ten, čo počítal? Kde je ten, čo vážil? Kde je ten, čo rátal veže? Neuzrieš, drzý národ. Národ s temnou, nezrozumiteľnou rečou a zajakavým, nezmyselným jazykom. Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov. Tvoje oči uvidia Jeruzalém. Pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje, jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. Lebo tam nám bude slávnym Hospodin na mieste širokých riečných prúdov. Nebude sa po nich plaviť veslami poháňaná loď, ani skvelé plavidlo neprejde po nich. Lebo Hospodin je naším sudcom. Hospodin je naším vládcom. Hospodin je naším kráľom. On nás zachráni. Tvoje povrazy povolili, neudržia stožiar na podstavci, nenapnú plachty. Vtedy rozdelia veľkú korisť, aj chromí si ulúpia lup. Ani jeden obyvateľ nepovie chorý som. Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.
1: Izaiáš, 33. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Čo to teda je, keď jeden dom je uzavretý úplne pre seba a žije len pre seba? A čo to je, keď jeden dom sa stane otvoreným domom, ale nie tak hociako otvoreným? A toto vlastne pán určite chce s nami dneska ešte prebrať a sú v tom jeho odkazy, že tak jak Matúš, keď stál spoza toho stolca a mal to spočítané a jednoducho si povedal, tak nič na tomto svete už nestojí za to, aby som ja teraz tento hlas nevypočul, tak ten prvý krok, ktorý urobil, ten prvý praktický reálny krok bol, že tá myšlienka v ňom, že tento Ježiš u mňa doma. Zvláštne, že prvá myšlienka v tomto mužovi bola presne táto istá, že čo by to bolo, keby tento pán pánov, tento Mesiáš a Boh v tele prišiel ku mne domov. A toho sa chytil a pozval pána domov. Tak som, keď som to čítal, som si hovoril o sebe, že pani, ak to bolo so mnou tam na začiatku, a si to pamätám, že ak to bolo pre mňa mocné, keď som sa šiel prvý raz modliť Dušanovi, do Trenčína sme sa vybrali autom a teraz som došiel do jedného bytu, kde býval pán. Že vlastne ja som sa s tým dovtedy nestretol. Ja som bol poctivý evanjelik a doma sme mali domy, kde sme žili svoj praktický život aj so svojimi hriechmi, aj so všetkým. A potom som mal na nedeľu kostol a to bol Boží dom. A tam býval Boh. A to nedeľu bol Boh v kostole, potom som došiel domov a to bol môj domov. A zrazu prídem do bytu, kde vidím, že tam býva pán. A všetko je tam prispôsobené tak, aby pán si to používal, ako on chce. Takže hneď som si všimol, že toto je obývačka, kde dokáže prespať 5 ľudí, lebo je tam kúpená taká sedačka, že nie je ani tak veľká, ale sa to rozloží a už tam 5 ľudí prespí. Potom som sa dostal k Jendovi do bytu a zistil som, že ten istý princíp. Obývačka, kde vie prespať 7 ľudí. Ešte aj záves, aby bola nejaké súkromie a tak. Ale tam ako všetko je uspôsobené, aby tam pán si robil, čo on chce. Mňa toto sa veľmi dotklo tiež. A dnes v mojom srdci tiež skrsla táto myšlienka, jak to Matúšovom, že pane, ty by si nechcel aj u mňa doma. Takto. A prvé, čo bolo, keď som teda došiel domov z toho modlenia, hovorím, máme, povedz ty tým sestrám, čo sa tam schádzate u Boženky, že či by nechceli aj ku nám dojsť a mať u nás obecenstvo. A to som netušil, že vlastne som urobil jednu vec, že som pozval pána ku nám do domu. A to malo potom svoju cestu ďalej. A ja viem, že toto nám není nové, čo teraz vravíme. Ale za tie roky vlastne to vie pán vyskúšať. A nielen to, ale pán prišiel s jedným odkazom, že pozri sa naspäť domov. Že koľko z toho už sa stratilo. Presunul som duchovný život z domu môjho. Tam máme aktivity. Tam sa zídeme, bratia, sestry, v nedeľu, mládež, všetko. Ale že či to zostalo vlastne doma. V tej rodine, koľko obecenstiev máš doma so svojimi deťmi, s manželkou, a kedy naposledy sedel u teba niekto, koho ti tam pán poslal? A vy ste sa ním zaoberali. A tak sa aj nám stalo doma, že po takom období, kde som potom mal chvíle, som hovoril, pane, tak ja mám aj svoj reálny praktický život a ja každý deň vypúšťam svoje praktické veci a každý deň niekto u nás je. To fakt boli také obdobia, že nemali sme zo 7 dní voľno ani hodinu, dve viac na seba večer, lebo vždycky niekto u nás bol. A potom prišiel taký týždeň, keď som si tak potichu o samote zareptal,
že tiež potrebujem aj svoje súkromie a tak, že potom jeden deň nikto nedošiel, to som si vydýchol veľmi. To bol taký krásny deň, taký v úvodzovkách krásny. Konečne svoje veci mohol porobiť a tak. Potom druhý deň, tretí deň, a keď na štvrtý deň nikto nedošiel a my sme boli sami doma, tak ja som skončil na kolenách v obývačke sám a volal som, že pane, ja ťa prosím, odpusť mi, čo som tam si zavzdychal pred tými pár dňami, lebo ja vidím, že vlastne my sme prišli o naše šťastie. Od tú náplň. My si tu budeme žiť už len vlastne nejako pre seba, alebo čo? A som z toho učinil pokánie a za hodinu došla jedna sestra aj s manželom, ktorý nebol obrátený ešte. A som bol taký rád, že to pán vypočul a že sa to zase vrátilo nazad. A takže ten prvý odkaz pánov je v tom, že pozvíme znovu pána ku nám domov, aby u nás prebýval. Aby naše domovy boli miestom, kde on vládne a si ich používa, ako chce, aby tam vyrastli naše deti, ktoré to budú vidieť a ktoré to budú s nami žiť. A to druhé, to ešte v tom, že pán má pripravené viacej. Šokovala ma, prekvapila ma moja dcéra, najstaršia, keď pred asi 6 týždňami prišla za mnou a hovorí: otec, ja som sa dneska modlila tuto, dneska je v slove toto, toto, tak ďalej. A prečo by my sme nemohli mať u nás doma večeru pánovu? Ty, mama, babička, ja. Štyria sme. Viete, ako keby na mňa niekto vylial kýbel studenej vody. Ja som si zrazu uvedomil, že kde som sa dostal. Že večeru pánovu som mal naposledy pred 6 mesiacmi na Veľkú noc na Dubníku. Predtým som mal večeru pánovu rok predtým. Teraz ja som bol ten, ktorý som to vyznával ešte pred rokmi, že tu je napísané, každý večer sa schádzali po domoch. A viete, tak som si zrazu spomenul na to, ako sme my mali prvý raz u nás doma večeru pánovu. Ja som bol taký mesačný, dvojmesačný kresťan. Mama bola ročná, moja Ivanka bola tiež taká dvojmesačná v trojici a zrazu prišla taká myšlienka od pána, som sa modlil a pán povedal, ja chcem dneska večer s vami večerať. Ja som to riešil v sebe, že s tým kostolným myslením ešte stane tým všetkým. To je totálna revolta, to je svetokrádež, alebo si môžeme dovoliť, že my traja, pýtali sme sa a dostal som slovo Efezánom 1. kapitolu a tam je, že ja prosím za vás, že by vám Boh zjavil celý ten rozmer Božej moci, milosti a slavy, ktorú má pre vás prichystanú, a my sme videli, že môžeme. Že pán nám chce niečo nové zjaviť, ja na tú večeru neviem zabudnúť, na to úzke obecenstvo s pánom, a teraz po tých rokoch prišiel môj potomok a pán si ho použil, ako by povedal, tak otec, teraz sa zastal, pozri sa na seba a kde si? Navonok som nedal nič znať, zatváril som sa, že ako je to samozrejme možnosť, ale vnútri som sa desi prepadal, že ty fakt sa potrebuješ obnoviť v niečom. Priznaj si to, že koľko máš v sebe obecenskej formy. A ten večer sme mali znovu večeru pánovú a obnovili sme jednu zmluvu s pánom, že to je jeho dom a že to berieme na to, aby on tam prebýval, aby sme tam boli znovu s ním aj v tom najúžšom obecenstve s pánom. Matúš to nemohol urobiť ten prvý deň, tedy to ešte pán nedoniesol. Ale potom, keď pán už bol oslavený a vykonal to, čo mal, tak to sa stalo pre domy učeníkov bežnou vecou. Najúžšie obecenstvo s pánom u nich doma. A pán odkazuje, obnovte to úzke so mnou u vás doma. Začnite ma hľadať v rodinách. Modlite sa za to, aby som znovu prišiel medzi vás tak, ako to bolo predtým a možno, že oveľa viac ešte. To bude rok
návratov, volanie od Pána do jednoho hlbokého obecenstva s ním.

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.

dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodinovho, kým budem žiť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Náhrada za stratu. Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky. Joel 2:25. Áno, tie premárnené roky, pre ktoré vzdycháme, nám budú nahradené. Boh nám môže dať takú hojnosť milosti, že do zvyšku našich dní sa vtesná toľko služby, že to vynahradí roky, v ktorých sme neboli zmierení s Bohom a nad ktorými plačeme v úprimnom pokání. Na kobylky vybočenia, svetáctva a vlažnosti sa teraz dívame ako na hroznú pliagu. Ach, kiež by sa k nám už nikdy nepriblížili. Pán vo svojej milosti ich teraz odstránil a my sme plní horlivosti slúžiť mu. Nech je požehnané jeho meno, že môžeme mať takú žatvu duchovných milostí, ktorá zatieni predošlú neplodnosť nášho života. Hojnosť Božej milosti nám umožňuje poučiť sa z našich trpkých skúseností a použiť ich aj na výstrahu pre iných. Z úprimného pokánia, z našich predošlých hriechov môže teraz ísť pokora a detská dôvera. Ak budeme viac bdelí, horlivejší v službe a krotkejší, naše oplakávané straty sa nám stanú ziskom. Zázrak lásky môže nahradiť premárnené roky. Zdá sa nám to ako priveľké dobrodenie? Verme tomu, žijeme preto a môžeme to prežiť dokonca tak ako Peter, ktorý po spoznaní vlastnej slabosti bol vyliečený zo svojej sebaistoty a stal sa o mnoho užitočnejším človekom. Pane, pomôž nám svojou milosťou.

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to lsti. Kým som močal, pichalo ma v kostiach od celodenného stonania. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila sa zmenila na letný suchopár. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kvoň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi spravodliví. Plesajte všetci, čo ste úprimného srdca.

Povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Zanemel som. Bol som ticho viac, než to bolo dobré. Moja bolesť sa však rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodine, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľa, dal si mi času napiať a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to poberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k Tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem. Neotvorím ústa, lebo Ty konáš. Odvráť odo mňa svoj úder. Hyniem pod švihaním Tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom. Ako moľ ničíš to, po čom túžia. Každý človek je len márnosť. Hospodine, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď som u teba cudzinec. Pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pokrial, prvnež odídem a už ma nebude.

Myslíš si, že pred Bohom niečo zatajíš? Veď nič nie je také zahalené, aby nebolo odhalené, a nič nie je natoľko skryté, aby nevyšlo najavo. Lukáš, 12. kapitola, 2. verš. U slávneho flámskeho maliara Rubensa si objednal jeden veľký bohač portrét. Rubens mu vyhovel. Lenže bohač bol úžerník. Zdálo sa mu, že obraz je drahý. Preto povedal: na tomto obraze sa nepodobám na seba. Preto vám ho nevyplatím. Nechcem ho. Rubens pristal a povedal: áno, len vás prosím, potvrďte mi to na papieri. Bohač sa tešil, že má peniaze a nemusí obraz kúpiť. S radosťou to podpísal. O niekoľko dní mal Rubens výstavu, vyvesil tam aj tento obraz a napísal pod neho: portrét starého úžerníka. O 2 dni neznámy človek za 3-násobnú cenu kúpil tento obraz. Ten neznámy bol poslaný od toho boháča. To preto, že ho všetci na obraze spoznali. A vedeli aj to, že je veľmi skúpy. Nedomievajme sa, že nás druhí nepoznajú, keď sme chamtiví, namyslení. Nedomievajme sa, že nás Boh prehliadne. Všetko raz vyjde na povrch a na svetlo. Lebo nie je to skryté, čo by nevyšlo najavo, a nie je to tajné, čo by sa nevyzvedelo. Lukáš, 12. kapitola, 2. verš. So všetkými tajnosťami je to tak. Pred Pánom Bohom neexistujú žiadne tajomstvá. Neurobíš nič, čo by sa ti podarilo skryť Božiemu zraku, a ani sa ti nepodarí urobiť niečo poza Boží chrbát. Tajomstvá budú tajomstvami, ale iba do určitého času. A raz sa pekne ukáže pravda, ako to vlastne bolo. Pre teba je iba jedno riešenie. To, ktoré ti ponúka náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Neboj sa prísť k nemu a vyznať mu všetko, čo ťa trápi, čo ťa ťaží a čo ťa vzdialuje od neho. On ťa z toho všetkého omilostí a dá ti istotu, že pred nebeským Otcom už nie je nič zatajené, lebo v Kristovi ti je všetko odpustené. Možno sa ti podarí oklamať ľudí, ale Boh pozná tvoje srdce. Pane, Bože, ďakujem ti, že v tvojich rukách je môj život. Ty poznáš všetky moje túžby, ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou. Pomôž mi kráčať v nevinnosti. Výkup ma a buď ku mne milostivý. Nech moje nohy pevne stoja na rovnej ceste. V mene Pána Ježiša Krista.

je naše útočisko a sila. Najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto. Sveté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad. Poďte, hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte. Uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 5. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

veľký je Hospodin a veľmi chválihodný. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli a pritiahli spoločne. No keď sa rozhliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí. Ako keď východný vietor triešti taršišské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky.

tvojom chráme Bože rozjímame o tvojej milosti. Aké tvoje meno Bože, taká ti patrí chvála až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže, dôkladne si prezrite jeho opevnenie, prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky našim Bohom.

Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, 31. verš. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží. Boh dal napísať Bibliu takým spôsobom, aby nám jasne predstavila jeho plán spásy. On viedol ľudí pri písaní knihy, aby cez ňu mohol svojim deťom jasne zjaviť svoje večné zákony, poskytnúť im múdrosť, ktorá by ich viedla, a nekonečnú lásku, aby ich utešovala na ich ceste životom. Bez Biblie by svet bol temným a desivým miestom bez smerových tabúľ či výstražných svetiel. Jedine Biblia je tou knihou, ktorá obsahuje Božie zjavenie. Existuje mnoho Biblií iných náboženstiev. Máme islamský Korán, súbor buddhistických posvetných textov, avesty v zoroastrizme, brahmanské vedy a podobne. Všetky začínajú zábleskami pravého svetla a končia úplnou tmou. Každý, aj úplne obyčajný a povrchný čitateľ, rýchlo objaví, že Biblia je radikálne iná. Je to jediná kniha, ktorá nám ponúka spásu a ukazuje nám východisko z našej situácie. Modlitba dňa. Pane Ježišu, ako čítam Tvoje slovo, vidím, že Tvoja pravda prežaruje a osvetľuje temný svet.

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisť ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti, v hriechu ma počala matka. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešnici obracali k tebe. Vytrhni ma z viny krvi preliatia, Bože, Bože mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v zábytnej obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Preukáž dobro Sionu svojou priazňou, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš správne zábytné obety, spaľované obety a celožertvy. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.